0: A ditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezitë Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë Deni. Te Kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht te ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, një 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Tona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes Postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Sot në Milano vendosim një tjetër gur themeli në transformimin e onkologjisë shqiptare. Në nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit mes Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Instituto Nazionale dei Tumori të Milanos, nuk është thjesht një akt institucional. Është një zgjedhje e qartë për të ndërtuar një sistem shëndetësor modern, europian dhe të orientuar drejt pacientit. Ky partneritet strategjik afatgjatë sjell në Shqipëri ekspertizën e një prej qendrave më të rëndësishme onkologjike në Europë dhe krijon bazat për një transformim të thellë të mënyrës se si diagnostikojmë, trajtojmë dhe ndjekim pacientët me sëmundje onkologjike. Përmes këtij bashkëpunimi do të fuqizojmë kapacitetet profesionale, do të standardizojmë protokollet sipas politikave më të mira europiane dhe do të integrojmë teknologjitë më të avancuara nga inteligjenca artificiale dhe diagnostika digitale te telemjekësia dhe sistemet moderne të vendimarrjes klinike. Një nga arritjet më domethënëse të kësaj marrëveshje është mbështetja për ngritjen e qendrës së studimeve klinike pranë QSUT-s, duke i dhënë Shqipërisë mundësinë të bëhet pjesë aktive e kërkimit shkencor ndërkombëtar dhe duke ofruar pacientëve shqiptar akses më të hershëm në terapitë më inovative. Po ashtu, ky bashkëpunim mbështet ndërtimin e rrjetit kombëtar onkologjik me QSUT-n si qendër reference për të garantuar standarde të njëjta trajtimi dhe akses të barabartë në kujdes cilësor për çdo qytetar pavarësisht vendbanimit. Ky është vizioni ynë për shëndetësinë. Më shumë investim në dije, më shumë inovacion, më shumë cilësi dhe më shumë mundësi për pacientët shqiptar. Reformat që po ndërmarrim nuk synojnë vetëm të përmirësojnë shërbimet, por të afrojnë Shqipërinë me sistemet më të avancuara shëndetësore të Europës. Faleminderit partnerëve tanë në Milano për besimin dhe gatishmërinë për të ecur së bashku në këtë rrugë. Kjo marrëveshje është një hap i rëndësishëm në ndërtimin e onkologjisë së të nesërmes në Shqipëri.
4: Voj smet, e ma men para 63 vjetëve kur u drehtohë kanë shko.
5: Po vesërvet e mojnë mend, shtje 63 vjetë. Ajo konë dita ejte, a e shtun, jo më konë t'i pusum në qarshi, u konë koha 5-17 minuta në gjumin më të mirë. Kur u trishtu mi kom pas 16 vjetë. Edhe kur jom quë, tha shka u bo, u trishtuve, jo nisa me vikatën, të ra ato qeremidët e kërpisht, se te për e gjimsa shpive jonë konë me kërpishë me druna.
4: Po ishme, edhe unë kujtohet që kërë dretë toka, ishëm fëmin në ndjeqarë, e shohë po binë qeremindet, tullat, për fatë mirë në murë që e kemi pasë, ku kemi filetë këtë fëminja atene, ai muri nuk ra ka na me na zonë fëmive, po ra ka në kujshive në tonë, i kishë një shprastin, edhe komplet muri ra ka kujshive.
5: A baba u konën pa dalën bostani hemen në tu pjekën, tu e rujtë bostanin, buj ku konën, e nona edhe me thmit. Une e mora njonën thmi, tre vjet i ka pas, nona e mora njonën dullum, që ka ati në atë gjonsinën në rrugë. Kur nonës jonë tek tha njonën thmi e pas në harru, e me gjithë guximin e vetë, hini mrenda e ka marë pak dheve, i kishë pas pësu, i kishë pas vra pak hundën.
4: Unë më thëshim që ka unë kje tërmet, më kje dishim që që se këm kujtu që ka me pasë, se dhe me mendova luft, ta që jenë të më bombarduve. E nëna ime, në, po në nëzirë për shë babën të dira, dil bërtit kërë nësë të ime, dil ma shpejt, dil se dhe dzonë e shpija, aja i qitë kërë të eshat për shpije, Dike jo nuk duhet ti qes të jablete, se ti ka me dhënë shpija dhe dëllëm, dëllën ma halla ti që ka thunë në shprastin, edhe hinëm të shpija Abdullaj. Kish o borin e madhë, që ati të ma halla së më ledhën, shkru më të e këtë, pështirë o konë shumë.
5: U konën, trishtimi malë, jo në konë varfën, Minzi i kimi ndresa të shpijet, se na i kimi bo do vjetë, tash i kom 7-9 vjetë, atëheri kom pas 16 vjetë, atë trishtim nuk e harroj tërë desë. E lu Zotin, isha Allah kur këta generata treja nuk e shofin atë trishtim.
4: Amin, aga Ismet, Allah i razi i kohë.
6: Në gjuar për vrasjet me porosi, kjo që duhet të regoj, është vrasje me porosi në politikë. Funksionon edhe kjo. Shini për. Që pegojmë, mos fol, ik pjerdhu, plas keq mes Ramës dhe Braqës në mbledhjen e grupit parlamentar të KS, kryeministri deputetëve do ta bëjnë ndonjërin shembull. Një tjetër me të njëjtin titull, që pegojmë, ik pjerdhu, sherr me dyert të mbyllura në PS. Braqë përplaset me Ramën për antarët e KPP-s do bëjnë ndonjërin shembull. Tjetra, monologu i flamingove, Rama sherr me Braqën, deputeti e emëron anonim, kreu i PS-s mbyllë gojën, dil për jashta. Shikoni, kjo është njësoj, si teknologjia e vezës. Asaj vezës që me të cilën qëllohen deputet pas një shkak, zero, madje pa i njohur fare. Pa ju ditur dhe emrin, një pjesë e rëndësishme. Por, pa tjetër që është në të njëtën linjë, synon thjesht vetëm linjë qinën edhe poshtërinë. Prandaj është vrasje në porosi. Dje para se sa të filloja të flisja në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste i kërkova gjithë pjesëmarrësve, se me thënë drejtën kishte më shumë, se sa deputet në salë, që mos nxirnin për jashtë asgjë nga ato që unë do të thosha aty, dhe ishte fillimi i mbledhjes. Ja që ndodhi kjo që lexoni, edhe e transformuar natyrisht. Tani me që dje u mor një angazhim, për të bërë shembull njërin ndër ata që nxjerrin fjalët e shtëpisë, për të vrarë politikisht tjetrin atje më tanë, unë me zipres që të mbahet fjala, pra të bëhet shëmbullin. Në munges të ti, do më duhet pasaj që të mendoj një gjë tjetër, në anën tjetër. Mua nuk më kanë zirë kërkush tje për jashtë nga mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ska se si, nuk ka. Unë jam ullur pasi nuk kam pasur më qëfar të them. Dhe pasi kam thënë aty, dhe jo vetëm në këtë mbledhje, po edhe në mbledhje më pararendëse, shumë gjatë, e shumë më me argumenta se sa në këtë mbledhje, gjithçka që thon socialistët prej një viti, dhe unë i dëgjoj prej një viti këtu në Tiranë. Kam dalë jashtë, pasi mbledhja ka qenë e ndër prerë, dhe natyrisht kam dalë jashtë vetë, pasi s'kisha më çfarë të dëgjoja. Kjo është e vërteta.
7: Kontarja e Shqipërisë në basketbol për meshkuj për kategorinë U20 konkurri në Slovaki për eliminatorët e Evropiane. E veçanta e këtij aktiviteti ishte sepse shefi i delegacionit të kombëtarëve

0: diversi ho di preso, il chili dopo passare sfodano più europeo.
1: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj pa parë në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emission spirituale me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Radio Yahona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin.

Kocku në e shtove, sigurinë për hape, armiku në nënçmove, shëndetin në mundsove, dhe çdo gjë që kërkuam ti në dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoje këtë edhe për fëmijët tanë. Paknaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrit e Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu yn, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu yn, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu yn, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu yn, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

0: Dersi i javës. Ligjëron Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya rabbi taslimen kathira. Me mbarsinë e Allahut Azza wa Jall, ne vazhdojmë të flasim sonte rreth gjurmëve të ndritura të Hafiz Umer Bakallit, i cili na merr për dorë drejt një studimi shumë me vlerë që lidhet me përkujtimin e lindjes së begatë të Hazreti Muhammedit alayhi salatu wa salam. Në fakt, unë kam dash që në krytë të herës t'i them këto dy fjalë që po i them sonte, që të gjitha debatet që lidhen me tematiken e Mevludit Sherif, realisht janë debate shterp dhe pa asnjë lloj vlere. Dhe nëse dëshmojnë për diçka, dëshmojnë për papjekurin e thirrësve, teologëve, imamëve, prinjësve fetarë që angazhohen me këto debate. Sepse nuk ka kuptim të dashurit e mi të bisedojmë apo të debatojmë rreth përkujtimit të atij njeriu të madh, të cilin Zoti i Gjithësisë e dërgoi mëshirë për të gjithë botët. Nuk ka kuptim me fol dhe me diskutu se a lejohet të mblidhemi dhe të përkujtojmë lindjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe njëkohësisht, të gjitha ato pyetje qesharake që i shohim në periudhën e prag Mevludit, se a ka festu pejgamberi Mevludin, a kanë festu sahabët Mevludin, a kanë festu tabinet Mevludit, janë dëshmi e papjekurisë së atyre që i drejtojnë këto pyetje nonsens, krejtësisht të pakuptimta. Dhe si kurse do të shpjegohet e do të qarohet nga ky studim shumë i vlefshëm i Hafiz Umer Bakallit, do të arrim në një rezultat i cili na shpije drejt asaj që është qëllim në vetvete, dhe jo debati i legjitimimit apo jo të mbledhjes dhe tubimit të muslimanëve për të përkujtuar lindjen e pejgamberit apo dërgesën e tij profetike apo mesazhin e tij universal si mëshirë rahmeten lil alamin. Na shpije drejt atij që është qëllim, in kuntum tuhibun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nëse ju e doni Allahun, më ndiqni mua që t'ju doj Allahu. Që do të thotë se ne sot kemi shumë nevojë të dashurit e mi që të lexojmë e të kujtojmë e të përkujtojmë e të këshillojmë njëri tjetrin, të shkojmë pas thirrjes së matë ditunve në fen ton për të lexuar dhe për të zanë për herë më tepër rreth jetës dhe shembullit të Hazretit pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Dhe mos të kujtoj askush në botë, as prej atyre që mendojnë se kanë pak dije në fe, as prej atyre që kanë vu kryt në sejshdhe këtu e 10 vita, 20 vite, as prej atyre që akoma ngatrojnë farzët e abdesit prej syneteve të ti apo ndalesave të ti, mos kujtojnë se dija rreth gjurmëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam përkufizohet në ato pak dije, ato pak libra që janë lexuar apo lexohen apo qarkullojnë në realitetet tona. Për të kuptuar gjurmët e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe për të thelluar për herë më tepër në dashninë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, duhet që të lexojmë, të thellohemi, të kuptojmë ditë pas dite, moment pas momenti dhe të bëjmë të gjitha mexhliset tona mexhlise ku përkujtohet pejgamberi alayhi salatu wasalam. Subhanallah. Ne debatojmë akoma sot në 2021-shin apo akoma sot në 1442-shin. Debatojmë se a lejohet të mblidhemi në mexhlise të posaçme, sidomos në muajin Rabiul Awwal, por edhe jashtë, për të kënuar dashninë e pejgamberit, për të lexuar jetën e pejgamberit, la ilaha illallah. Ndërkohë që pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, çdo mexhlis në cilin nuk përmendem është mexhlis i dështum, i pa bereqet, ose koprac është ai në praninë e cilit un përmendem dhe nuk bjen salavat për imu. Pra pejgamberi na thot dhe na nxit që çdo mexhlis të jetë mexhlis i kushtuar për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na mëson që çdo herë ku përmendet emri i tij të bijem salavat, pra të rendim pas dashnisë së tij alayhi salatu wasalam. Sepse salavati në vetvete, është legjitimu në natën e Israzit Miraxhit. Salavati në vetvete është thënë në lartësi qiellore. Assalamu alejke e juhën nëbija o rahmetullahi o barakatu. Aty në e të hijatu. Pra në të neje të bukur e të mirë, të përshpirshme, të neje ruhanite. Ne i dërgojmë salavat e pejgamberit si ta kishim për parasyve. Po ku e kemi parasysh pejgamberin a.s. As e kemi parasysh. As mundohemi me e pas parasysh. Jemi largë mësimeve të ti, e largë thelbit të ullzimit të ti, edhe bajmë si kur jemi ne e uliat e botës. Ne të pikum të qilit, wala haula, wala kuat, ila billahi, ila alihi, ila adhim. Fa në këto kontekste, ky studim i sa dekadave ma për para, i të përndriturit Hafiz Umar Bakalli, është një tërheqje vëmendje për gjithë secilin prej nesh, dhe një zgjim i madh për të na kthyer në origjinën e leximit të duhur të jetës dhe gjurmëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj të dashurit e mi, sa më larg debateve rreth kësaj teme. Allahu ju dashë më shëroft. Sa më larg debateve larg kësaj teme. Sa më larg mexhliseve, të broshurave, e fletushkave që ju prishin thelbin e dashnisë për pejgamberin alayhi salatu wasalam, gjoja për t'ju rujt nga bidati e për t'ju rujt nga la haula wala quwata illa billah. Të mlidhemi për të përkujtu pejgamberin, në qenë ka risi në fe, qenë ka shpike, dhe më thanë, mlidhemi për të përkujtu pejgamberin, që është rahmeten lila alemin, dhe që është dhe më thanë, shefatli në ditën e gjykimit, dhe për hatrin e ti pejgamberi, Allahu Azzawajal i përgjigjet lutjeve tona, mlidhemi për të përkujtu pejgamberin tona, a.s. dhe shkojmë në zjem të gjehnemit, dhe më thanë. Ore, ka nevoj me uzu pak sa oblezen, ka nevoj me ken fetar, edhe duke e vu mendin në punë. Jo me kenë fetar, edhe me kenë besimtar, duke shku në mënyrë të verbër, pas asaj që na thuhet. Nuk ka në islam me i pranu gjanat në mënyrë të verbër. Nuk ka në islam me i pranu gjanat pa menu, pa pyt, pa uthelu, pa logiku. Tamam? Prandaj të dashur dhe të shtrejt, mësimet e këti studimi, nga Hafiz Umar Bakalli, janë një melhem dhe një, si të thush, përgjigje e të diturit, e të urtit, para të cilit, jemi të ftuar dhe të thirur, që të rrim me respekt, me nderim, edhe të marrim atë që është ma e mira për fejën tonë, për të sotmen dhe të ardhmen. Mramjen që kaloi, lexuam një pjesë të asaj që thot Hafizi në lidhje me arsyetimin e festave në fenë islame dhe arsyetimin e përkujtimit të ngjarjeve të mëdha dhe datave të shënuara në historinë tonë islame. Pra, përveç Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit, natyrshëm që ne kemi në islam edhe data dhe ngjarje të shumta të cilat Allahu subhanahu wa taala i thot pejgamberit alayhi salatu wasalam që të na mësojë dhe t'i thot të tjerëve. Pra t'i thot besimtarëve deri në ditën e fundit që përkujtoj atyre për ditë të Allahut. Pra përkujtoj për ngjarjet e shënuara, pra përkujtoni ngjarjet e shënuara në jetën tuaj islame, se nuk mund të përkufizohet. Si do thosh, jeta islame, do thosh ne kemi vetëm dy festa dhe edhe çfarë do të thonë se kemi vetëm dy festa. Po kemi vetëm dy festa legjitime, apo kemi me 10 data të dashurit e mi, të cilat i përkujtojmë dhe mblidhemi për të marrë dhe për të dhënë mesazhet e aty në ngjarjeve. Dhe më e madhe se sa Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami, e më e madhe se sa të gjitha ngjarjet dhe datat e shënuara në fenë tonë islame është linja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pa ardhen e cilën këtë botë nuk do të kishin kuptim asnjë prej këtyre datave, ngjarjeve e festave. Hafizi rahmet pas vazhdon të thotë: "Dhe prej mirësive më të mëdha me të cilat Allahu i madhëruar mbuloi ummetin islam, madje mbar botën, është mirësia e ti e shfaqjes së dritës muhammedane, pra e nurel muhammedi, drita pejgamberit alayhi salatu wasalam." Dhe them në këtë pikë, të kjo e nurel muhammedi, drita muhammedane, që mos të filozofoj dikush dhe të shkoj larg duke të regu gishtin drejt termave të padenja për fjalorin e muslimanit, por dhe të padrenja për etiketimin e dietarëve, ndoshta me këtë, Hafizi në kupton ajetin 15 të surës El-Maide, ku Allahu i madhëruar i drejtohet pasuesve të librave të më përpashëm, o i thar të librit, juve ju erdhi i dërguari i on që ju sqaron shumë nga ajo që fshihnit prej librit, e për shumë nuk jep sqarimi. Juve ju erdhi nga Allahu dritë dhe libri i qartë. Në kuptimin e kësaj pjese, në komentimin e kësaj pjese, Imam Tabari ju thekson se me dritë, është Hazreti Muhammedi a.s. Pra në kupton, Hazreti pejgamberin ton, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të, me të cilin, Allahu ndriçoi të vërtetën, shfaqi Islamin dhe rafshoi shirkun, sepse ai është dritë për çdo që ndriçohet me të, sqarues i të vërtetës. Thot Imam Tabari në tefsirin e këtij ajeti. Pra pejgamberi është nur. Pejgamberi është dritë me të cilën Allahu subhanahu wa taala na udhëzoi dhe na dritësoi të vërtetën. Dhe pra është mirësia e ti, e shfaqjes së dritës muhamedane dhe lindjes së madhe përzgjedhurit të Allahut në krejsat e ti, të cilit i madhëruari ju drejtua me thanin e ti, ne nuk të dërguam ty vetëm se mëshirë për mbar botrat. Pra ndaj është domosdoshme për muslimanët në lindje të botës dhe në përëndimin e saj, ta di në vlerën e kësaj dite të lumtur, duke vepruar çdo gjë që lidhet me format e madhërimit dhe respektimit, për të kryer obligimin e falenderimit ndaj krijuesit të madhruar për këtë mirësi të madhe. Dhe nëse pejgamberi alayhis salam nuk ka shtuar në këtë muaj prej adhurimeve, më shumë se në muajt e tjerë, kjo është nga mëshira e tij alayhis salam për ummetin e tij dhe butësia e tij ndaj tyre. Sepse ai alayhis salatu wassalam e lindë veprimin e një pune nga frika se mos i obligohi ummetit të tij. Mëshirë prej tij ndaj tyre. Si që përshkruan edhe Zoti madhëruar në librin e ti, ku thot, për besimtarët, i butë dhe i mëshirëshëm. Me gjithate, pejgamberi a.s. ka sinjalizuar për mirësin e këti muaj të madh, pra muaj të Rabiul Awal, në përmjet fjales e ti drejtuar pyetësit, që ju drejtua dhe e pyeti rreth agjërimit të ditës së Hane. Dhe pejgamberi i tha, ajo është një ditë në të cilën kam lindur, Allah. Pra e agjeronte, a themi se e hanë dhe e të arsynet i pejgamberit mu agjeru, është mirë me agjeru, pra agjeronte pejgamberit të hanën, po. Dhe kur e pyeti dikur se pse, tha, nërë të tjera, pjesa e parë, e përgjigjes, tha, është ditë në cilën unë kam lindë. Pra ma e pak të është ditë në cilën kam lindë unë. Pra si me thanë, a nuk e meriton ajo ditë në cilën unë kam lindë dhe kam marrë në këtë botë, si dhunti e Zotit, a nuk e meriton ajo ditë që njeriu të agjëroj në shenjë falenderimin dhe Allahut për mirësin e kësaj dhuntije, subhanallah. Dhe mbyllet biseda, mbyllet fjala. Pra, nderimi kësaj dite përfshin edhe nderimin e këti muaj në cilin ka lindur Hazreti Pejgamberi, alaihi salatu wasalam. Pra ndaj duhet të nderojmë si që duhet dhe të vlerësojmë në kohrat dhe vendet si që ka nderuar Allahu muajt e mirë, pra të vlerësojmë dhe nderojmë këte muaj në kohrat dhe vendet, si që ka nderuar Allahu muajt e mirë, pra në atë pozit, pra në atë gratë, prej të cilëve edhe ky muaj, pra muaj Rabiul Awal. Si që duhet ditur, se nderimi i kohrave dhe vendeve ndodhë për shkak të veçimit që i ka bërë Allahu me adhurimet që veprohen në to. Sikur se duhet ditur se vendet dhe kohrat nuk nderohen në vetvete, por nderimi i vjen për shkak të veçimit të tyre me kuptime të caktuara. Pra nëse ne themi se muaji i Haxhit, sa është Haxhi. Muaji Rabiul Awal, sa është lindja e pejgamberit alayhis salam. Muaji Rajab, se e ka shëtruar Allahu azza wa jalla. Muaji Shaaban, se pejgamberi ka thënë është një muaj mes Rajabit edhe Ramazanit, në të cilin njerëzit janë neglizhent dhe të hutuar, në cilin lartësohen veprat, dhe unë duhet që kur të lartësohet vepra ime tek Allahu të jem agjërueshëm. Ramazani, shehru Ramazani ledhi unë zile fihi l-Quran, në të tjera, muaji Ramazanit në të cilin filloi shpallja e Quranit. Pra, muaji, vendet, kohrat kanë vlerë për veçimin që i ka bërë Allahu subhanahu wa ta'ala me shkakun e këtij madhërimi dhe këtij vlerësimi. Dhe prej veçorive që Allahu i ka dhënë këtij muaji të Begat, pra muajit Rabiul Awwal, pra muaji i pranverës së parë, dhe ditës së hënë, pra dita e hënë ku ka lindur pejgamberi Sram, është se agjërimi kësaj dite ka një mirësi të madhe, sepse ai Zotëri alayhi salatu wasalam u lind në të, pra në këtë ditë dhe u lind në këtë muaj. Pra nëse e respektojmë këtë ditë, nëse e vlerësojmë këtë ditë, nëse e respektojmë këtë muaj, e vlerësojmë këtë muaj, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam ka lindur në të. Dhe mesela ja mbyllet. Sa mirë kur shkojmë në Medinë të pejgamberit alayhi salam, mundohemi që të shkojmë pas gjurmëve të pejgamberit dhe themi këtu transmetohet se është ulë dhe ka pushu pejgamberi dhe ne shkojmë dhe ulemi dhe edhe rrim aty. Këtu transmetohet se është fal, falemi aty. Këtu transmetohet se ka ardhe, ka fal dy rekate, shkojmë dhe i falim dy rekate aty. Këtu transmetohet se pejgamberi ka pi ujë, shkojmë dhe pim ujë aty. Subhanallah, një prej sahabeve, Hazreti Abdullah ibn Omer, djali i Hazreti Omerit, ecte në gjurmë të caktuar i thonin, pse ecë në këtë mënyrë? Thoshte sepse këtu ka shkel pejgamberi alayhi salatu wasalam. La ilaha illallah. Kjo është nga dashnia, jo për të bashkëshirk Allahut, jo për të shpik diçka në fe, po kjo është dashni. Kjo është dashni të dashurit e mi. Dhe kush nuk ka dashuru, edhe kush nuk ka provu dashninë në jetë, nuk i kupton të çështje. Nuk e kupton fen. Pasha Allahun, kush nuk ka provu shijen e dashnisë, kush nuk ka provu dashninë në jetën e tij, nuk e kupton fen. Nuk i kupton të argumente. Dhe nuk ka të drejtë të flasë rreth tyre. Subhanallah, është pa duke i qesh fëmijëve dhe duke lujt me ta, edhe pse ishte njëri me namus kështu, dhe i thoshin edhe ti lun me fëmit, thotë e kam pa pejgamberin alayhi salatu wasalam duke lutë duke qesh me ta, edhe un veproj siç ka bë. Allah. Shkonte dhe rrinte tek një pemë atje larg dhe i thonin pse del larg Medinës, thoshte këtu kam pa pejgamberin alayhi salatu wasalam duke pushu. Subhanallah. U pa duke ngra një herë një prej sahabeve një prej frutave, i thanë, pse e hanë këte? Tha, e kam pa pejgamberin alayhi salatu wasalam duke hanër, edhe pse mu, unë nuk kam në një tërheqet madhe ndaj këti fruti, por pejgamberi e ka ngrënë, edhe unë du me hanër. Subhanallah, subhanallah. Pra të dashurit e mi, duhet me kuptu se meselet të këne në islam, nuk janë thjesht këshu të preme si pas tekave të njënit dhe tjetrit, dhe nuk janë si pas keq ledzimeve që i bahen tekseve, dhe nuk mundet një fmi sot, dhe një iri sot, dhe një i sapo diplomuar sot, dhe një që ka lexuar 10 libra 20, me hedh poshtë male prej dietarëve dhe ulemave të shuar të ummetit, edhe të na thotë se kjo është edhe meseleja e premte. Jo, nuk është kjo dhe nuk është meseleja e premte. Allahu azza wa jall e mëshiroft Hafiz Umer Bakallin që na ka zgjuar me këtë studim për të kthyer tek një çështje që është madhore në Islam, që është me kërku për dashninë e pejgamberit alayhi salatu wasalam në jetën tonë të përditshme, edhe me u bë thirrës drejt kësaj dashnie me sa të kemi mundësi, e me punu me sa të kemi forcë e vullnet e energji për këtë dashni të pastër, e cila ka mbuluar qiellin dhe tokën dhe është shpëtimtare për ne në këtë botë në jetën e përtejme. Allahu ju dashur, ju beqatoft, e na past në mëshirën e tij, e baftë sotmen. Ma të mirë se e shukaloj, e të nesërmen, ma të mirë se e sotmja, luja, ju la në mrojtë dhe Allah subhanahu ta'ala, edhe lutën për ju, edhe ju lutën i për mu, walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Dersi i javës, ligjëron Mufti i Shkodrës, Imam Muhammed Sytari.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: ju flet Radio Erhona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erhona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erhona.
2: E martë, ora 7, prezantimi i programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni audiolibri. Ora 13:30, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:15, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:05, emisioni Monument ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Gjithmonë
1: Hona 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: varë za gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilëti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
8: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
9: Emision e sotëm pas buletin të lajmeve do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë tekniku i zërit Ali Shehin.

0: Este vyr filmist po njojmë me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Në Ankara nesër nis punimet Këshilli i dytë i komunikimit të Turqisë me pjesëmarrjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Takimi dy ditor synon të përcaktoj drejtimet e ardhshme të politikave të komunikimit në kuadër të vizionit shekulli i Turqisë. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres, ku diskutuan zhvillimet në Siri dhe në Kipro. Biseda u zhvillua në prag të vizitës së Guterreshit në Ishull. Presidenti Sirian Ahmed Çara deklaroi se Turqia dhe Arabia Saudite ndërmjetësohen vitin e kaluar për heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë, ndërsa presidenti turk Recep Tayyip Erdogan zhvilloi kontakte me Shtetet e Bashkuara për këtë çështje. Kabineti i Sigurisë i Izraelit ka miratuar vendosjen e forcës ndërkombëtare të stabilizimit në Gazë në kuadër të planit të presidentit amerikan Donald Trump. Vendimi është shoqëruar me kundërshtim brenda qeverisë izraelite dhe me reagime nga Hamasi. Irani deklaron se vazhdon shkëmbimin e mesazheve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por thekson se aktualisht nuk ekzistojnë kushte për negociata për shkak të veprimeve ushtarake amerikane. Teherani akuzon Washingtonin se ka minuar vazhdimisht diplomacinë.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Këshilli i dytë i komunikimit të Turqisë do të nisë punimet të martën me një ceremoni hapse në qendrën e kongreseve të dhomës tregtare të Ankaras, ku do të marrë pjesë edhe presidenti Recep Tayyip Erdogan. Gjatë programit dy ditor përfaqësues të institucioneve publike, sektorit privat, organizatave të shoqërisë civile, mediave dhe komunitetit akademik, do të diskutojnë gjendjen aktuale të politikave të komunikimit si dhe strategjitë e propozimet për zhvillimin e tyre në të ardhmen. Në ditën e dytë në sallën e konferencave të drejtorisë së komunikimit, do të zhvillohen panele me pjesëmarrjen e ekspertëve nga fusha të ndryshme të komunikimit. Pas përfundimit të sesioneve, aktiviteti do të mbyll punimet. Këshilli organizohet në kuadër të vizionit shekulli i Turqisë dhe synon të krijojë një kornizë të zbatueshme për modelin turk të komunikimit. Sipas organizatorëve, Këshilli i dytë i komunikimit i organizuar në drejtimin e drejtorisë së komunikimit të Presidencës së Republikës së Turqisë, synon të kontribuojë në zhvillimin e politikave publike në fushën e komunikimit, të forcojë bashkëpunimin ndërmjet aktorëve të ndryshëm dhe të shërbejë si platformë për diskutimin e vizionit afatgjatë të Turqisë në këtë sektor.
0: Ministri i Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit të Ndërkombëtar të Sudanit, Mohidin Salem, do të zhvillojë një vizitë në Turqi me ministrin 829 korrik, gjatë të cilës do të ketë edhe një takim dypalësh me homologun Hakan Fidan. Sipas burimeve nga Ministria e Punëve të Jashtme të Turqisë, në bisedime pritet që Ankaraja të theksojë mbështetjen e saj për sovranitetin, unitetin dhe integritetin territorial të Sudanit, si dhe të riafirmojë vazhdimin e përpjekjeve diplomatike për arritjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në këtë vend afrikan. Po ashtu do të vihet në pa rëndësi e zhvillimit të mëtejshëm të marrëdhënieve dyparqe në ekonomi, tregti, energji, arsim e kulturë, si dhe forcimi i bazës ligjore të bashkëpunimit ekzistues. Turqia do të riafirmoj edhe vazhdimin e ndihmës humanitare për Sudanin, si dhe do të nënvizoj kontributin e rëndësishëm që kompani turke mund të japin në rindërtimin e këtij vendi. Palet do të shkëmbejnë gjithashtu mendime për zhvillimet në Bririn e Afrikës dhe çështjet e tjera me peshë rajonale e ndërkombëtare. Gjatë vizitës planifikohet të nënshkruhet memorandumi mirëkuptimi për bashkëpunimin ndërmjet Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë dhe Institutit Diplomatik të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Republikës së Sudanit. Marrëdhënie diplomatike ndërmjet Turqisë dhe Sudanit janë vendosur në vitin 1957. Gjatë vizitës së presidentit Recep Tayyip Erdogan në Sudan në vitin 2017, u krijua Këshilli i Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë ndërmjet dy vendeve. Vizita e nivelit të lartë të zhvilluar së fundmi kanë konfirmuar vullnetin e përbashkët për zgjerimin e bashkëpunimit në të gjitha fushat. Në këtë kuadër, kujtojmë që presidenti i Këshillit Sovran të Sudanit, Abdel Fattah al-Burhan, vizitoi Turqinë në dhjetor të vitit të kaluar dhe u takua sërish me presidentin Erdogan në Turqi në fillim të qershorit të këtij viti. Ndërsa kryeministri i Sudanit, Kamil Idris, zhvilloi një vizitë në Turqi në maj dhe gjatë kësaj vizite u mbajtën takimi 16 i Komisionit të Përbashkët Ekonomik Turqi-Sudan. Po ashtu ministri sudanez i punëve të jashtme Mohidin Salem mori pjesë në forumin e 5 diplomatik të Antalies, që u mbajtë mes datave 17-19 prill të vitit 2026. Pavarësisht konfliktit me të vazhdueshme dhe sfidave rajonale në Sudan, vëllimi tregtisë ndërmjet dy vendeve arritën në rreth $390 milion amerikan gjatë vitit 2025. Që nga vera e vitit 2024, Turqia ka dërguar në Sudan 8 anije me rreth 12.000 tonë ndihmë humanitare dhe 30.000 tenda. Gjithashtu në Korik 2025, Ministria Turqe e Shëndetësisë dërgoi 64 tonë materiale mjekësore, për të mbështetur luftën kundër epidemisë së kolerës në Sudan.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan zhvilloi të dierën një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, gjatë së cilës u diskutuan zhvillimet e fundit në rajon. Sipas burimeve diplomatike turke, biseda u përqendrua në vizitat e Guterresit në Siri dhe në ishullin e Kiprës, si dhe në çështje të tjera me interes rajonal. Më herët Guterres e njoftoi se OKB-ja do t'i paraqesë më vonë gjatë këtij muaji Këshillit të Sigurimit një raport të detajuar mbi shkeljet izraelite në Siri. Ndërkohë, Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se sekretari i përgjithshëm do të zhvillojë një vizitë në Kipro nga 27 deri më 29 korrik në kuadër të përpjekjeve për të çuar përpara procesin e paqes në ishull. Zëdhënës i OKB-s Stefan Dujarric tha se vizita është pjesë e misionit të mirëbesimit të Guterresit dhe dëshmia e angazhimit të tij për zgjidhjen e çështjes shqipriote. Gjatë qëndrimit në ishull, Guterresi pritet të takohet me presidentin e Republikës Turke të Kiprës Veriore Tufan Erhyrman dhe me presidentin e administratës greko-qipriote Nikos Christodoulides. Ai do të zhvillojë gjithashtu takime me palë të tjera të përfshira në proces, ku do të diskutohen përpjekjet për avancimin e dialogut të paqes, puna e misionit paqërorë të OKB-s në Kipro dhe nismat për ruajtjen e stabilitetit në ishull.
0: Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres njoftoi se OKB-ja do t'i paraqesë Këshillit të Sigurimit më vonë gjatë këtij muaji një raport të detajuar mbi shkeljet izraelite në Siri, ndërsa bëri thirrje për heqjen e menjëhershme të gjitha sanksioneve të vendosura ndaj Damaskut. Gjatë një konference për media në Damask, Guterres deklaroi se shkeljet e sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë janë të papranueshme dhe i kërkoi Izraelit të respektojë marrëveshjen e shkëputjes së forcave të vitit 1974. Ai theksoi se pavarësisht të vuajtjeve të viteve të fundit, populli sirian nuk ka hequr dorë nga aspiratat e tij legjitime për një të ardhme më të mirë. Kryeu i OKB-s paralajmëroi gjithashtu se ndihma humanitare organizatës mbulon aktualisht vetëm rreth 20% të nevojave të popullsisë siriane. Në përfundim të vizitës dyditore në Siri, Guterres kërkoi heqjen e të gjitha sanksioneve të vendosura gjatë regjimit të Bashar Asadit, duke mirëpritur masat e fundit që kanë lehtësuar disa kufizime dhe kanë krijuar mundësi për rimëkëmbjen ekonomike të vendit. Ai tha se vizita në burgun famkeq të Sednajas i ka treguar për masat e krimeve të kryera gjatë regjimit të Esadit, ku sipas tij 10 mijëra njerëz janë vrarë ose torturuar. Guterres i shprehu mbështetjen OKB-s për procesin e tranzicionit politik në Siri, duke theksuar se drejtësia tranzicionale do të siguroj përgjegjësi për të gjitha krimet e kryera gjatë viteve të fundit.
1: Presidenti i Sirisë Ahmed Sharaa ka deklaruar se Turqia dhe Arabia Saudite ndërmorën vitin e kaluar përpjekje ndërmjetësuese për heqjen e sanksioneve ndërkombëtare ndaj Sirisë. Ndërsa presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u angazhua për këtë çështje dhe në kontaktet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një intervistë për televizionin Al Jazeera, presidenti Sharaa tha se homologu i tij amerikan Donald Trump ka luajtur një rol të rëndësishëm në procesin e heqjes së sanksioneve ndaj Sirisë, duke vlerësuar njëkohësisht kontributin diplomatik të Turqisë dhe Arabisë Saudite. A i theksoj se shumica e sankcioneve ndaj Sirisë ishin vendosur për shkak të krimeve të kryera nga regjimi rrëzuar i Bashar Asadit dhe se nuk ishte arsyeshme që populli sirian të vazhdonte të përballej me të njëjtat masa ndëshkuese pas ndryshimit të regjimit. Presidenti sirian nënvizoi gjithashtu rëndësinë e shfuqizimit të ligjit Cesar si dhe të largimit të Sirisë nga lista amerikane e shteteve që sponsorizojnë terrorizmin, ku ndodhet që nga viti 1979. Sipas tij, procedurat për këtë çështje po vazhdojnë në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai shtoi se pas përfundimit të afatit për paraqitjen e kundërshtimeve, vendimi pritet të hyjë në fuqi.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe Nabil Fehmi deklaroi se bllokimi i procesit të përzgjidhjes së çështjes palestineze dhe përshkallëzimi i krizës në Gjirin Persik e kanë futur rajonin në një fazë jashtëzakonisht rrezikshme, me rrezik për shpërthim të gjerë të konfliktit. Në një deklaratë të Ligës Arabe, Fehmi theksoi se të gjitha palët të mbajnë përgjegjësi për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit rajonal, duke veçuar edhe përgjegjësinë e presidentit amerikan Donald Trump dhe administratës së tij, të cilët nisën në tetor një plan paqe për të dhënë fund luftës në Gaz. Ai tha se edhe pse kanë kaluar 9 muaj nga shpallja e planit, nuk është shënuar përparim në fazën e dytë të zbatimit. Sipas tij, rreth 2 milionë palestinezë në rripin e Gazës vazhdojnë të jetojnë në kushte të vështira, duke u përballur me uri dhe sëmundje. Fehmi akuzoi qeverinë izraelite se vazhdon të promovojë zgjerimin e vendbanimeve dhe kontrollin afatgjat mbi territorin e Gazës, ndërsa i bëri thirrje Trumpit para takimit të prishëm me Benjamin Netanyahu të frenojë politikat që rrezikojnë planin e paqes. Ai kërkoi gjithashtu ndërprerjen e menjëhershme të shkeljeve izraelite në kompleksin e xhamis Al-Aqsa dhe në Jerusalimin e lindur të pushtuar, si dhe ndalimin e sulmeve të kolonëve izraelite ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor. Sipas Fehmit, qeveria izraelite synon të dobësojë praninë palestineze përmes zgjerimit të vendbanimeve, zhvendosjeve të detyruara dhe bllokimit të burimeve financiare të autoritetit palestinez, duke penguar ofrimin e shërbimeve bazë për popullsinë. Ai kujtoi se presidenti Trump kishte një rol kyç në hartimin e planit 20 pikësh për Gazën, të mbështetur edhe nga Liga Arabe dhe Këshilli i Sigurimit i OKB-s, i cili parashikon rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një shteti të pavarur palestinez. Fehmi kërkoi presidentin amerikan të kundërshtojë çdo përpjekje të që synon të zvarrisë zbatimin e planit të paqes, të zgjasë krizën humanitare në Gazë dhe të çojë drejt aneksimit de facto të Bregut Perëndimor.
2: Izraeli gjenocidal vazhdon në sulmet dhe blokade në Gazë pavarësisht armpushimit, ndërsa palestinezët detyrohen të presin me orë të tëra në rrafët e kuzhinave popullore për të siguruar një vakt ushqim. Sulmet e nisur nga ushtria izraelite në tetor të vitit 2023 shkaktuan shkatërrime të mëdha në rripin e Gazës, duke lënë popullsinë përballë uris, mungesës së ujit dhe ilaçeve. Gjatë kësaj periudhe, kur uria u përdor si mjet lufte, 10 persona, përfshi këtu fëmijë dhe të moshuar, humbën jetën nga uria para syve të tërë botës. Edhe pse armpushimi u arrit rreth 10 muaj më parë, ai nuk solli përmirësim të kushteve të jetesës për banorët e Gazës, përveç se rindërtimi nuk ka nisur, shumë familje nuk kanë mundur të sigurojnë as strehim më dinjitar të tillë se kontejnerët dhe të vazhdojnë të jetojnë në çadra. Për shkak të blokadës dhe hyrjes së kufizuar të ndihmave humanitare, radhët para kuzhinave popullore mbeten pjesë përditshmërisë. Sasi të ndihmave që lejohen të hyjnë në Gazë nuk mbulojnë asnjë pjesë të vogël të nevojave. Për këtë arsye, mijëra palestinezë presin çdo ditë me orë të tëra në pikat e shpërndarjes së ushqimit, shpesh duke u përballur me turma të mëdha. E njëjta situatë vërehet edhe në zonën Mewasit të Han Yunusit. Palestinezja Nesrin Abu Matar e zhvendosur nga lagja Tel es-Sultan në Rafah, edhe pse e sëmur me kancer, detyrohet të shkojë çdo ditë në kuzhinën popullore për të siguruar ushqim për 5 fëmijë.
3: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues, çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit.

0: Se radion tënde. Radioja Hona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Varza gjemura, si më kini një sët, më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrën në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se dhe gjej under manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Sot në Milano vendosim një tjetër gur themeli në transformimin e onkologjisë shqiptare. Në nshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit mes Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Instituto Nazionale dei Tumori të Milanos, nuk është thjesht një akt institucional. Është një zgjedhje e qartë për të ndërtuar një sistem shëndetësor modern, europian dhe të orientuar drejt pacientit. Ky partneritet strategjik afatgjatë sjell në Shqipëri ekspertizën e një prej qendrave më të rëndësishme onkologjike në Europë dhe krijon bazat për një transformim të thellë të mënyrës se si diagnostikojmë, trajtojmë dhe ndjekim pacientët me sëmundje onkologjike. Përmes këtij bashkëpunimi do të fuqizojmë kapacitetet profesionale, do të standardizojmë protokollet sipas politikave më të mira europiane dhe do të integrojmë teknologjitë më të avancuara nga inteligjenca artificiale dhe diagnostika digjitale te telemjekësia dhe sistemet moderne të vendimarrjes klinike. Një nga arritjet më domethënëse të kësaj marrëveshje është mbështetja për ngritjen e qendrës së studimeve klinike pranë QSUT-s, duke i dhënë Shqipërisë mundësinë të bëhet pjesë aktive e kërkimit shkencor ndërkombëtar dhe duke ofruar pacientëve shqiptar akses më të hershëm në terapitë më inovative. Po ashtu, ky bashkëpunim mbështet ndërtimin e rjetit kombëtar onkologjik me QSUT-n si qendër reference për të garantuar standarde të njëjta trajtimi dhe akses të barabartë në kujdes cilësor për çdo qytetar pavarësisht vendbanimit. Ky është vizioni ynë për shëndetësinë: më shumë investim në dije, më shumë inovacion, më shumë cilësi dhe më shumë mundësi për pacientët shqiptar. Reformat që po ndërmarrim nuk synojnë vetëm të përmirësojnë shërbimet, por të afrojnë Shqipërinë me sistemet më të avancuara shëndetësore të Evropës. Faleminderit partnerëve tanë në Milano për besimin dhe gatishmërinë për të ecur së bashku në këtë rrugë. Kjo marrëveshje është një hap i rëndësishëm në ndërtimin e onkologjisë së të nesërmes në Shqipëri.

0: Lois Smith. Mamma impara 63 via del guru diretto o canisco.
1: Po ve servet e mua në mend, shtje 63 vjet. Ajo konë dita e ejte, a e shtun. Jo më konë i pusum në qarshi, u konë koha 5-17 minuta në gjumin më të mirë. Kur u trishtum i kom pas 16 vjet. Edhe kur jo më quë, tha shka u bo, u trishtove, jo nisa me bikatën, të ra ato keremidët e kërpisht, se te për e gjimës e shpive jo në konë me kërpisht e me druna.
0: Po i smet, edhe unë kujtohet që kërë dretë toka, ishëm fëmin nëndjeqarë, e shopë po binë keremidët, tullat, Për fatë mirë, në murë që e kemi pasë, ku kemi filetë këtë fëminja atene, a i murë nuk ra ka na me na zonë fëmive, po ra ka në kujshive në tonë, në kishë në shprastin, edhe komplet murë i ra ka kujshive.
1: A baba u konën, pa të dalën bostani, hemen të u pjekën, të e rujtë bostanin, buj ku konën, e nona edhe me fëmitë. Unë e mora njënën thmi, tre vjetë i ka pas, nona e mora njënën dullum, që ka ati në atë gjonsinën në rrugë. Kur nonës ju në tek tha, njënën thmi e pas në harru, e me gjithë guximin e vetë, hini mrenda, e ka marë pak dheve, e kishë pas vra pak hundën.
0: Unë më thëshim që ka unë kje tërmet, më kve dishim që që se këmë Kujtu që kam me pasë, kështë dhe me mendova luft, ta që jenë të bombarduve. E nëna ime, në po në nëzirë për shë babën të dira, dil bërtit kërë në stejme, dil ma shpet, dil që dhe të zonë e shpija, aja i qëtë kërë të eshat për shpije. E të ka jo nuk duhet të qështë të ablejë të eshat që kam me zonë shpija dhe dëllëm, dëllën mahala të që ka thunë në shprastin. Edhe, Hinëm të shpia Abdullahit, kishë oborin e malë, qatit malë së mbledhën. Shku më të e këtë, pështiru konë shumë.
1: U konën, trishtimi malë, jo në konë të varfën, minëzi i kimi ndresa të shpijët, se na i kimi bo do vjetë, ta shi kom 7-9 vjetë, atëheri kom pas 16 vjetë, atë trishtim nuk e harroj tërë të desë. E lutë Zotin, ishtolla kur këta generata treja nuk e shofin atë trishtim.
0: Amin, aga ismet, Allah i razi i kohë.
2: Ke gjuar për vrasjet me porosi? Kjo që duhet të regoj është vrasje me porosi në politikë. Funksionon edhe kjo. Shini për. Qepe gojen, mos fol, ik pjerdhu, plas keq mes Ramës dhe Braqës në mbledhën e grupi parlamentarë të PS, kryeministri deputetëve do të bëjnë do njërin shëmbull. Një tjetër, me të njëjtin titull, qepe gojen, ik pjerdhu, sherë me dyër të mbydhura në PS, Braqë për plaset me Ramën për antarët e KPP-s do bëjnë do njërin shëmbull. Tjetra, monologu i flamingove, Rama sherë me Braqën, deputeti e mëronë anonim, kreu i PS-s në bydhë gojen, dilë. Për jashta. Shikoni, kjo është njësoj, si teknologjia e vezës. Asaj vezës që me të cilën qëllohen deputet pas një shkak, zero, madje pa i njohur fare, pa ju ditur dhe emrin, një pjesë, e rëndësishme. Por, pa tjetër që është në të njëtën linjë, synon thjesht dhe vetëm linjë qinën edhe poshtërinë. Përnda e është vrasje në porosi. Dje para se sa të filloja të flisja në mbledhje me grupin parlamentar të Partisë Socialiste i kërkova gjithë pjesëmarrësve, se me thënë drejtën kishte më shumë se sa deputet në sallë, që mos nxirnin për jashtë asgjë nga ato që unë do të thosha aty, dhe ishte fillimi i mbledhjes. Ja që ndodhi kjo që lexoni. Edhe e transformuar natyrisht. Tani me që vjen u mor një angazhim për të bërë shembull njërin ndër ata që nxjerrin fjalët e shtëpisë për të vrarë politikisht tjetrin atje më tan, unë mezi pres që të mbahet fjala, pra të bëhet shembulli. Në mungesë të tij do më duhet pastaj që të mendoj një gjë tjetër. Në anën tjetër. Mua nuk më kanë nxjerrë kërkush dje për jashtë nga mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ska se si, nuk ka. Unë jam ulur pasi nuk kam pasur më çfarë të them. Dhe pasi kam thënë aty, dhe jo vetëm në këtë mbledhje, po edhe në mbledhje më pararendëse, shumë gjatë, e shumë më me argumenta se sa në këtë mbledhje, gjithçka që thonë socialistët prej një viti, dhe unë i dëgjoj prej një viti këtu në Tiranë. Kam dalë jashtë, pasi mbledhja ka qenë e ndërprerë, dhe natyrisht kam dalë jashtë, vetë, pasi s'kisha më çfarë të dëgjoja. Kjo është e vërteta.
3: Kombëtarja e Shqipërisë në basketbol për meshkuj për kategorinë U20 konkurri në Slovaki për eliminatorët e Evropianit. E veçanta e këtij aktiviteti ishte sepse shefi i delegatës

0: në madhe.
1: Gjetë, pas i përvoje me Vlazin U20, si trenerin i parë, por edhe si zërën trener me skuadën e parë të Vlazinit, në posibot për meshuj, që ju si një rapar, që ju mërëni të vërësim nga federata.

0: יש עוד אנטרופיה.
1: פלאש הבר. רדיו יהונה, 107.6 מגהרץ. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Kur Berisha but. Një brema shqiptar. Një brema njës të lirë që nuk e unë i kokën për pas pa drejtësive.
3: Bravo.
2: Së pari, duat ju falenderoj nga zemra për 56 ditë. 56 ditë që ndres. Me rrallë keni shenë këtu. Faleminderit çdo shqiptar.

0: dhe ja për patronazhistë partije. Pas patronazhistë. Unë jam një njeri, një student dhe një qytetar që beson se Shqipëria meriton më shumë. Unë sonte nuk flas vetëm me emrin tim, flas me emrin të gjithë të rinjve të Shqipërisë, jo vetëm tu, por jashtë vendit. Unë punoj çdo ditë si shumë të rinj shqiptar dhe përpiqem të jetoj me dinjitet nga puna ime. Kjo nuk është vetëm historia ime, është historia e mirë shqiptarëve që punojnë çdo ditë me ndeshmëri, paguajnë taksa dhe në fund të muajit nuk jetojnë, thjesht mbi jetojnë. Jemi këtu sepse durimi i qytetarëve ka një kufi. Për vite me radhë ne shpërndua zhvillim, mirëshenje dhe drejtësi. Por realiteti është krejt tjetër. Të rritë jargon, familje me zdi përbalojnë kostët jetesës. Bizneset e ndeshme luftojnë të mbjetojnë dhe qytetarën dhjetë të pëmbrojtur nga institucionet që duhet të shërbejnë. Tur! E Tirana, pushteti nuk është pronë personale, Shqipëria nuk është pronë e jotja. Ky vend u përket qytetarëve që paguajnë taksa, punojnë me ndeshmëri dhe kërkojnë vetëm dinjitet. Një kryeministër që nuk dëgjon popullin e tij e ka humbur arsyen të qeverisë. Prandaj kërkesat tona janë të qarta. Merë përgjegjësi politike dhe jep dorëheqje. Dorëheqje! Dorëheqje! Demokracia nuk do pësohet me një kryeministër largohet. Demokracia forcohet kur respektohet vullneti qytetarëve. Ne nuk do të ndalemi. Do të vazhdojmë të protestojmë me vendosmëri dhe me besimin se Shqipëria meriton më shumë. Sepse Shqipëria është më e madhe se çdo pushtet. Është më e rëndësishme se çdo individ. Rrëmë trinia shqiptare. Rrëmë demokracia. Rrëmë Shqipëria. Faleminderit. Rama jepe dorëheqjen.
1: Ju këtu në kudoj që jeni, ne nuk do t'i ndalemi kësaj kauze, për aq kohë sa këta të kuptojnë që kjo nuk është thjesht një protestë e qytetarëve apo e një populli hynor si që është Shqipëria dhe shqiptarët, por kjo është një proces historik. Ne do të rrim këtu deri sa ata të kthejnë pasurinë publike në duart e këtij populli dhe jo në duart e patvetave. E dini që të thot të provosh krom në buqiz dhe ti është më i vatër se kushdo. E dini se të thot të provosh naft dhe mos kesh rafineri por të qosh atë e në ankon një rrug detare, një rrug rogë pundori, një rrug tjetër detare, dhe të marrësh më shtrejnë si Anglia dhe se Franca. E dini që thot që të provosh Bakrin, ti marrësh përqindje në Arit, dhe kush e merë, do thoni ju, ky, dhe vetëm ky, i pangopur, i paskupur, më qeni një fjallë në fjallori shqiptarë në ato që kanë kuptim negativ dhe kërë mos të meritoj. Më qeni një fjallë pozitive në fjallori shqiptarë dhe kërë të meritoj. Por, bashkë me te, i tini nuk është vetëm, është bashkë me atë klasë politike shqiptare që për 30 e

0: jashtë vjetë, vendosën në mënyrë të gabuar, duke shitur ajsa. Në kushtetutën e ndryshuar të 2008-ës, mbani mend, këta kanë vënë që kufit shtretor të Shqipërisë mund të tjetërsohen. Dhe një muaj më vonë, këta kanë hequr hapësirën vetare territoriale nga Karapulluri Butrinë në mënyrë që fitoi shteti krejt. E mendoni? Por një gjyq Norembergu, këta të da meritojnë dhe këtë popull do t'ja pej ku një qeveria politike që do vi. Ne do vendosim 12 shtylla të një shteti, që do të thotë, toka shqiptare nuk shqiptet, zona mbrojtu nuk jepet, nuk ndryshojnë kufit, zona publike nuk preket, toka bujësore, ku 100.000 hektar, njërë dhe në zjornisëve, nuk ka për të lënë kur, për të rrisa ka protestush, me zemër, me mandje, me ndryqenje, prandaj, i bëjtirje, që profesori shqiptar, të leri më njando një mëni, prandaj dhe kënga e Akilit, fillon me mënie e Akil Peljadit, kur ne duhet të shohim njëri tjetrin sy më sy, dashuri më dashuri, dhe i bëjtirje rradh parë moshës time 7 vjeçare, që të mbrojmë kauzën të rinjtë, të jemi në vit të parë të fondit, siç bëri lufta e Vlorës në 1920. Prandaj i bëjtirje të rinjve, mostrim klubeve, po të rinjë pranë orës së madhe që ka nevoj atë dheu, sepse ka një pyetje, në mos sot, kur, në mos për të qeshtje, për qëfar, prandaj o i ri, o i re, o pjahtë.
1: Kombëtare e Shqipërisë në basketbol përmes të U18 po bën një figurë mjaftëmirë sportive në eliminatorët e evropianit që po luajnë në Shkodër. Jordi Prejka është përfaqësuesi i vazhdimit të Shkodrës në këtë kombëtare. Prejka, urime për pjesëmarrjen në kombëtare. I kënaqur?
2: Shumë i kënaqur. Kja është që në punë të në punën që ka bërë të në stafi teknik i Vaznis, familja jeme, edhe trajnet e djerë si Klaudia që më kam dimu me fillimet e mija, edhe jam shumë mirë njësë për të në trajnet, të në njerëzi që më kam dimu në këtë rëktim, edhe ku kënë ndër shumë e madhë për me qyshe vogilë, madhë komptare, edhe është i mësën shumë i malë, normalisht, që bërë si të mësë që bërë të edhe në Shkodër, në shpinë të MMA, edhe kja gjatë që dënë tonë mosha e me që mërë me sport.
1: Kini rritur me ekipet e vazhdisë e moshave, ma dhe të shpërinë edhe pjesë ekipit të parë të kategorisë e Superligës, ndërko që keni kaluar edhe kombëtaret e moshave me zbogla, por të shpërinë me U18 është një kulmi uaj.
2: Në kam një mu shumë si dëmas edhe ekipi i parë, si që pa thu edhe ti, edhe normalisht që kam pas edhe eksperiencë për U16, por këtë vit ashtë jam edhe fija ma i vogël edhe fokusuar ma shumë të viti tjetër, që ashtë U18.
1: Në tre balafaqime të ekipit tonë kombëtar, në Shkodër, dy fitore, një ndaj Star Marinos dhe sot ndaj Moldavisë dhe u mundët nga Malta. Por të mos në takimin me Star Marinon ishit shumë i spikatur në fushën e lojës.
2: Po, ishte mirë sepse mora edhe 10 minuta me Star Marinon. Mundume me kishin në neshën në kontrolë, fillu me mirë qysh në fillim, edhe ishte krejt në neshë ajo. Edhe në mundove me lujt mirë për ekipin e për tonë, normalisht.
1: Ti djeni vetën edhe në bashkëpunim me stafin teknik, me teknikën Besim Dervishaj?
2: Krejt mirë. Tana janë të shku si ashtu si sa menu, janë tana gjanë perfekt, organizimi janë shkreti mirë edhe jena kretë nasën e shdo gjanë.
1: Dy fitore dhe një humje dhe Shqipëria është kualifikuar në gjysmë finale. Objektivit është me sa vjen dhe...
2: Rritet, normal. Emocionet kam më rritë meshe, kam me kënë shumë atë forta se tesh, si kja meshe që patme. Kishim i gabim shumë malë që bame me Malten, që e fillu me meshe shumë ka bashkë, por i rekuperu me diftu me vetin si kusha skuadra është i njështë, se në qëfar punet këna bërë të qysh gjellim, edhe këna diftu më atë njërë e muskët.
1: diçka në aspektin personal, publiku shodan për ju Eduard Roket, por ndërkohë familja juaj vazhdon të jetë prezente si gjithmonë në tribunën e Pallatit të Sportit gjatë ndërvishjeve dhe me siguri jep më tepër moral.
2: Po normal, sidomos familja Roket në shtetë janë më çysa kanë filluar basketbollin. Edhe deri tani, më kanë ndihmuar shumë, sidomos kanë ndaj afër çdo nesër kur kanë pas lek. Nëse që kam pas jashtë, nëse që kam pas me hem koken në shtetë, jam e më malë. Qëse jam kërëm veç për në shtetës familjës, shtetës qove, njështë në kam i mu.
1: E pa, në fakt, edhe babin edhe mamin, po cili për tyre është me te për t'i posë?
2: Me basketbolin për t'i ju? Baba ma shumë, sepse baba kuptan sportin ma shumë se mama, në malisht që ka me kem baba, pa dhe mama.
1: Dhe kërritje tuaj në aspektin profesional, dedikimi është për familjen?
2: Normal, është diskutuar. Për familjen e thjesht për tani, për tanerat e për shtatin.
3: Ngjarja e ditës.
4: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Brioshtë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshtet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra, ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 06 19 20 98 410.
5: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ti. ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
3: Radio Jehona ju paraqet.

0: Dhe gjusë të nderuar, a e dini se në mesin e 20 qyteteve më të mbrojtura në botë ndodhet edhe qyteti turk Safranbolu? Për shkak të vlerave të saj universale dhe të jashtëzakonshme të cilat arriten në ditët tona nga shekulli 17 në një mënyrë të shëndetshme dhe të rregullt, nën prefektura Safranbolu e Karabykut u përfshi në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 1994. Një veçori tjetër e këtij qyteti është se ai është marrë i tërë në mbrojtje. Me anë të vendimit të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të marrë më datën 8 tetor të vitit 1976, në këtë nën prefektur u restauruan afërsisht 600 vepra historike, duke i konservuar ato për të ardhmen. Për shkak të pasqyrimit të arkitekturës, jetës së qytetare dhe kulturës së periudhës osmane, Safranbolu quhet ndryshe edhe gjurmët e gishtrinjve të otomanëve. Me hamamet, hanet, konakët, çezmat, xhamit dhe urat që kanë mbetur nga kjo periudhë, qyteti është një muze në qiell të hapur.
1: A e dini se

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lend. Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Giorni, Radio Yehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Iron, Radio Iron. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 06 66 46

0: Radio Jehona. To number one. Kamarier, një çajt lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Yauna. Varza e gjelmura si më keni një sët, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Me hona.
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

këndë do të gjeni. Divane dhe kënde me hapje, kotuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj

paketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Savoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e Magjer, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Radio Jehona 107.6 MHz. Resin by Dhurata. Mirësevini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radio Jahona.
1: Radio Jahona.
0: Radio Jajua.
1: Radio Jajua.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
8: Dekor Shop Lend.
7: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
8: Sigurisht që ka.
7: Sigurisht që ka.
8: Dekor Shop Lending.
7: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
8: Dekor Shop Lending.
7: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
8: Lend.
7: Dekor Shop Lend.
8: Dekor Shop Lend.
7: Nuk ndalet në surprizë.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Radio Yauna. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh, Big Josh.
0: Alo, po vitë ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klijent të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: heronjë t'janë për cjellëndër shekuj si shëmbulli mëj mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Sot në Milano vendosemi tjetër gur themeli në transformimin e onkologjisë shqiptare. Në nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit mes Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Instituto Nazionale dei Tumori të Milanos, nuk është thjesht një akt institucional. Është një zgjedhje e qartë për të ndërtuar një sistem shëndetësor modern, europian dhe të orientuar drejt pacientit. Ky partneritet strategjik afatgjat sjell në Shqipëri ekspertizën e një prej qendrave më të rëndësishme onkologjike në Europë dhe krijon bazat për një transformim të thellë të mënyrës se si diagnostikojmë, trajtojmë dhe ndjekim pacientët me sëmundje onkologjike. Përmes këtij bashkëpunimi do të fuqizojmë kapacitetet profesionale, do të standardizojmë protokollet sipas politikave më të mira europiane dhe do të integrojmë teknologjitë më të avancuara nga inteligjenca artificiale dhe diagnostika digjitale te telemjekësia dhe sistemet moderne të vendimarrjes klinike. Një nga arritjet më domethënëse të kësaj marrëveshje është mbështetja për ngritjen e qendrës së studimeve klinike pranë QSUT-s, duke i dhënë Shqipërisë mundësinë të bëhet pjesë aktive e kërkimit shkencor ndërkombëtar dhe duke ofruar pacientëve shqiptar akses më të hershëm në terapitë më inovative. Po ashtu, ky bashkëpunim mbështet ndërtimin e rrjetit kombëtar onkologjik me QSUT-n si qendër reference për të garantuar standarde të njëjta trajtimi dhe akses të barabartë në kujdes cilësor për çdo qytetar pavarësisht vendbanimit. Ky është vizioni im për shëndetësinë: më shumë investim në dije, më shumë inovacion, më shumë cilësi dhe më shumë mundësi për pacientët shqiptar. Reformat që po ndërmarrim nuk synojnë vetëm të përmirësojnë shërbimet, por të afrojnë Shqipërinë me sistemet më të avancuara shëndetësore të Europës. Faleminderit partnerëve tanë në Milano për besimin dhe gatishmërinë për të ecur së bashku në këtë rrugë. Kjo marrëveshje është një hap i rëndësishëm në ndërtimin e onkologjisë së të nesërmes në Shqipëri.

0: Lois Meth. Ma menë para 63 vjetëve kur u dredhë të oka në Shkop.
1: Po vesërvet e mojnë menë shtje 63 vjetë. Ajo konë dita e ejte, a e shtunë. Jo më konë i pusumë në qarëshi, u konë koha 5-17 minuta në gjumin më të mirë. Kur u trishtu mi kom pas 16 vjetë. Edhe kur jo më quë, tha shka u bo, u trishtuve, jo nisa me bikatën, të ra ato keremidët e kërpisht, se te për e gjimës e shpive jo në konë me kërpisht e me druna.
0: Po i smet, edhe unë kujtohet që kur u dretë toka, ishëm fëmin nëndjeqarë, e shohë po binë qeremindet, tullat, për fatë mirë, në murë që e kemi pasë, ku kemi filetë këtë fëminja atene, a i muri nuk ra ka na me na zonë fëmive, po ra ka na kujshive në tonë, i kishë një shprastin, edhe komplet muri ra ka kujshive.
1: A baba u konën, pa dalën bostani hemen të pjekën, tu e rujtë bostanën, buj kukonën, e nona edhe me thmit. Unë e mora njonën thmi, tre vjetë i ka pas, nona e mora njonën dullum, që ka ati në atë gjonsinën në rrugë. Kur nonës ju në tek tha, njonën thmi e pas në harru, e me gjithë guximin e vetë, hini mrenda, e ka marë pak dheve, i kishë pas pësu, e kishë pas vra pak hundën.
0: Unë më thëshim që ka unë kje tërmet, më kve dishim që që se këmë kujtu që kam me pasë, se dhe me më ndova luft, ta që jenë të më bombarduve. E nëna ime, në po në nëzirë për shë babën të dira, dil bërtit kërë në stejme, dil ma shpet, dil që dhe dzonë e shpija, aja i qëtë kërë teshat për shpije, e, dhe jo nuk duhet të qështë të ablejë të eshët që kam e tonë shpija dhe dëllëm, dëllën mahala të që ka thunë në shprastin, edhe hinëm të shpija Abdullahi. Kishë oborën e malë, që atit mahala së më ledhëm, shkru më të eket, pështiru konë shumë.
1: U konën, trishtimi malë, jonë konë të varfën, Minzi i kimi ndresa të shpijet, se na i kimi bo do vjetë, ta shi kom 7-9 vjetë, atëheri kom pas 16 vjetë, atë trishtim nuk e harroj tërët desë. E lutë Zotin, ishtolla kur këta generata treja nuk e shofin atë trishtim.
0: Amin, aga i smet, Allah i razi i kohë.
2: Ke gjuar për vrasjet me porosi? Kjo që duhet të regoj, është vrasje me porosi në politikë. Funksionon edhe kjo. Shihni pa. Që pegojmë, mos folë ikë pjerdhu, plasë keqë mes Ramës dhe Braqës në mbledhën e grupi parlamentarë të PS, kryeministri deputetëve do të bëjmë do njërin shëmbull. Një tjetër me të njëjtin titull, që pegojmë ikë pjerdhu, sherë me dyrë të mbyllura në PS, Braqë përplaset me Ramën për antarët e KPP-s, do bëjnë do njërin shëmbull. Tjetra, monologu i flamingove, Rama sherë me Braqën, deputeti e mëronë në anonim, kreu i PS-s në bëllë gojen, dilë për jashta. Shikoni, kjo është njësoj, si teknologjia e vezës, asaj vezës që me të cilën qëllohen deputet pas një shkak, zero, madje pa i njohur fare, pa ju ditur dhe emrin një pjesë e rëndësishme. Por, pa tjetër që është në të njëtën linjë, synon thjesht dhe vetëm linjë qinën edhe poshtërinë. Prandaj është vrasje në porosi. Dje para se sa të filloj atë flisja në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste i kërkova gjithë pjesëmarrësve, se me thënë drejtën kishte më shumë se sa deputet në sallë, që mos nxirnin për jashtë asgjë nga ato që unë do të thosha aty, dhe ishte fillimi i mbledhjes. Ja që ndodhi kjo që lexoni. Edhe e transformuar natyrisht. Tani me që dje u mor një angazhim për të bërë shembull njërin ndër ata që nxjerrin fjalët e shtëpis për të vrarë politikisht tjetrin atje më tan, unë mezi pres që të mbahet fjala, pra të bëhet shembulli. Në mungesë të ti, do më duhet pasaj që të mendoj një gjë tjetër, në anën tjetër. Mua nuk më kanë zirë kërkush tje për jashtë nga mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ska se si, nuk ka. Unë jam ullur pasi nuk kam pasur më qëfar të them. Dhe pasi kam thënë aty, dhe jo vetëm në këtë mbledhje, po edhe në mbledhje më pararendëse, shumë gjatë, e shumë më me argumenta se sa në këtë mbledhje, gjithçka që thonë socialistët prej një viti, dhe unë i dëgjoj prej një viti këtu në Tiranë. Kam dalë jashtë, pasi mbledhja ka qenë e ndërprerë, dhe natyrisht kam dalë jashtë vetë, pasi s'kisha më çfarë të dëgjoja. Kjo është e vërteta.
3: Kombëtarja e Shqipërisë në basketbol për meshkuj për kategorinë U20 konkurroi në Slovaki për eliminatorët e evropianëve. E veçanta e këtij aktiviteti ishte sepse shef i delegacionit

0: diversi di preta, uccidi dopo professore Shodan per la piena.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Muhamedi alayhi salam, mësuesi më i mirë. Allahu nuk më ka dërguar të detyroj dhe vështirësoj, por më ka dërguar të mësoj dhe lehtësoj. Hyrje. Mësuesia është ndër profesionet më të mira dhe më fisnike të muslimanët, por mësuesia nuk është vetëm profesion, por është gjithë jeta. Mësues është jeta. Mësues është përvoja e dikujt. Mësues është mësimi nga pësimi. Në Islam, mësuesia është prioritet individual, grupor e shoqëror. Në dobijet e saj është çdo gjë. Urdhrat hyjnor. Shembulli i pejgamberit ton, Muhammedit alayhis salam, dhe i gjithë muslimanëve gjatë historisë. Filozofi francez Roger Garaudy thotë: "Po të mos ishin të dërguarit shembull për njerëzit, njerëzimi do t'i humbiste të gjitha shpresat." Kleriku katolik Hans Küng për misionin e të dërguarve të Zotit dhe mësimet e tyre ka një thënie kuptim plot. Ata përcaktuan konfigurimin shpirtëror dhe cilësinë intelektuale të botës sonë, duke kontribuar në mënyrë vendimtare për lëvrimin e hullive botërore historike. Abdullah ibn Asi, Allahu qoftë i kënaqur me të, shoku i Muhamedit alayhi salam, edhe që e kishte lejen e Muhamedit alayhi salam për të shkruar hadithe përcjell. Një ditë, pejgamberi alayhi salam doli nga dhoma e tij dhe hyri në mesxhid. Aty ishin dy grupe njerëzish. Njëri grup mësonte Kur'an dhe i bënte dua Allahut, ndërsa grupi i dytë prekupohej me arritjen e dijes. Kur i shikoi pejgamberi alayhi salam, tha: "Të dy grupet janë në dobi, por njëri prej tyre është më i mirë." Disa lexojnë Kur'an dhe bëjnë dua. Nëse Allahu dëshiron, u jep atë që dëshirojnë. Ata nga grupi i dytë arrin dituri dhe mësojnë të tjerët. Edhe un jam dërguar si mësues. Pasi e tha këtë, pejgamberi alayhis salam ju bashkua grupit që mësonte.

Arritja e dijes është fars. Allahu Xhaleshanuhu është i gjithdijshëm. Ai di të fshehtën edhe të dukshmen, atë që e ka kaluar dhe atë që do të vijë. Nuk ka mësues as nxënës, nuk mëson as nuk harron. Thjesht është i vetë mjaftueshëm, pa krahasime, pa ngjashmëri. Krijues absolut, tek ai drejtohemi edhe nga ai kërkojmë ndihmë. Thuaj, a janë një lloj ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Mësim marrin vetëm të mençurit. Surja Zumër ajeti 9. Edhe para teje kemi dërguar vetëm njerëz të cilëve u kemi dërguar shpallje. Po pyetni njerëzit e dishëm, nëse ju nuk dini. Surja Al-Anbiya ajeti 7. Shtejet larg pamës, por edhe gjithë përfshirës hadithi vijues. Bëhu alim, dietar, ose student, ose dëgjues, ose ai që e do dijen. Mos u bëj i pesti, ai që nuk e do dijen, sepse do të shkatërrohesh. Dietarët islam pajtohen se farz, e detyrim, është dituria fetare, besimore, iman, juridike, islam, etike, ihsan, që mjafton për të vepruar denjësisht si musliman. Disa shok të pejgamberit alayhis salam gjithkohën kanë qëndruar në një aneks të xhamisë së pejgamberit alayhis salam me qëllim mësimin për vete dhe dhënien mësim të nevojshmeve. Shumica e tyre u dërguan në vende të ndryshme për të mësuar muslimanët të rinj, por meqë numri i tyre ishte i vogël, sepse shkrimleximi në Mekë ishte privilegj i disa njerëzve, Muhamedi alayhis salam, robërit e luftës në betejën e Bedrit, i kushtizoi të lironte me aftësimin e 10 muslimanëve për shkrim lexim, e jo t'i priste si që ishte zakoni kohës. Imam Gazaliu në njërën prej veprave të tij të shumta për dijen tha, për ignorantin nuk ka justifikim, as në këtë botë, as në ahiret. Personin që e karakterizon pa dija është i mashtruar në të dyja botët, sepse ndërimet e të dyja botëve janë të fshehura në dije. Ai që e do këtë botë, le të merret me tregti, ndërsa ai që e do ahiretin, le të përmbahet nga kënaqësitë e kësaj bote. Ai që e do edhe këtë botë, edhe tjetrën, le të mësoj, sepse kur të vijë koha e shpërnguljes në ahiret, çdo gjë pos dijes mbetet në këtë botë. Padyshim, dija është bashkulltari i njerëzit, një ngushtë edhe furnizim në varr. Kjo këshill është në frymën e ajetit: O Zoti im, mashto mua dijen. Surja Ar-Rum, ajeti 114. Muhamedi alayhis salam thot: Zoti im, mashto diturinë. Prej teje kërkoj mbrojtje nga dija e padobishme. Sufihu Sahel ibn Tustari thot: Nuk ka fatkeqësi më të madhe se sa padija.

grada e dietarit është më e lartë se grada e të devotshmit. Dietari është i pakrahasueshëm krahasisht të tjerëve. Ai ka vlerë dhe respekt të jashtëzakonshëm. Për ta bërë dallimin më të qartë, Muhamedi alayhis salam tha: "Në luftë kundër intrigave të shejtanit, fakihu, dietari që ka dije të madhe dhe të thellë, është më i fuqishëm se 1000 abid, njerëz të devotshëm, por të paditur." Muhamedi alayhis salam gjithashtu ka thënë: "Përparësia e të diturit ndaj të devotshmit është sikurse përparësia ime ndaj sahabit tim në shkallën më të ulët." Këto krahasime Muhamedi alayhis salam i bëri jo për të përbuzur të devotshmit, por për të nxitur të devotshmit në mësim e studim, sepse si i tillë, pa dije, vlera e tij është e mangët. Allahu ka dhuruar pejgamberëve çdo gjë në tokë, qiej dhe çka ka mes tyre, por një prej këtyre dhuratave e ka veçuar, dije. Ty Allahu ta shpalli librin dhe urtësinë dhe të ka mësuar atë që nuk e ke ditur. Mirësia Allahut është e madhe ndaj teje. Surja An-Anbiya, ajeti 113. Vetë Muhamedi alayhis salam i tha Aishës: "Allahu qoftë i kënaqur me të. Allahu nuk më ka dërguar të detyroj dhe vështirësoj, por më ka dërguar të mësoj dhe lehtësoj." Mirësjellja e Muhamedit alayhis salam, si butësia, durimi, prakticiteti, qartësia, maturia, pastaj eleganca në veshmbathje, ecje e të tjera, janë gjëra që përfituan zemrat e njerëzve për t'i mësuar drejt edhe me dobi.

Rashëgimi e pejgamberit alayhi salam. Vula e pejgamberve Muhammedi alayhi salam ka thënë: Dietarët, alimet janë trashëgimtarë të pejgamberve. Pejgamberët nuk kanë lënë trashëgimi, as argjend, as flori. Ata në trashëgimi lënë dijen. Për këtë arsye, ai që merr dije do të arrijë dobi të mëdha. Dituria është e gjerë dhe e thellë. Nga ajo hyjnore, akaidore, juridike, morale, deri tek ajo e shkencave egzakte, gjuhësore e tjera. Të poseduarit e dijeve të shumta, njeriu e bën më të vlefshëm. Por kjo kohët e fundit pothuajse është pamundur, sepse dija dhe shkenca kanë arritur nivele të larta. Kur i dërgoi Muhamedi alayhi salam Ebu Musës dhe Muadhiun për administrues në Yemen, i këshilloi: Lehtësoni e mos vështirësoni, përgëzoni e mos i dëboni, dëgjojeni njëri tjetrin dhe mos u përçani. Kjo metodologji mbijetoi tash 15 shekuj, specifikisht ndikoi tek Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, Imam Ebu Hanifja, me shkollën e tij i dha strukturë për mbajtje metodologji shkencore ideore. Ajo u shërbeu studimeve moderne muslimane jo muslimane. Fryma e hapur, parlamentarizmi, besimi, shpirti, arsyeja bën që trashëgimia e Muhamedit alayhis salam të jetë fenar deri në ditën e gjykimit.

Muhammedi alayhi salam për kujdesin ndaj fëmijëve. Nuk kam parë dikë më të mëshirshëm ndaj fëmijëve se pejgamberi alayhi salam, Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të. Hyrje. Suksesi kërkon përpjekje. Edhe edukimi i suksesshëm i fëmijëve kërkon përpjekje të shumta, rrugë të ndryshme, metoda të lloj-llojta. Krahas këtyre duhet dije, përvojë dhe praktik, të përcjellja me zemërgjërsi, durim, dëmshuri dhe virtyte të tjera. Vitet e para të edukimit të fëmijës janë me rëndësi për formimin e personalitetit të tyre, zbulimin e aftësive të tyre, prirjet, afinitetin e tjerë. Kjo moshë është kategoria më e vështirë për edukim, por edhe kategoria që më së miri i përfitojnë ofertat nga të dashurit e tyre, pikërisht si thënia popullore se fëmijët janë sikurse brumi në duart tuaja. I trajtësoni ashtu si dëshironi. Faktorët e suksesit. Pejgamberi Muhammedi alayhi salam e dinte këtë fakt, ndaj sidhej me ta në mënyrën më të mirë. Por edhe kërkonte nga shokët që me fëmijët të sidheshin mirë. Më pasaj, ata do të bëheshin antar të vyeshëm të shoqërisë. Ndër faktorët që duhen pasur parasysh gjatë edukimit të tyre janë disa, por në këtë rast po cekim. Ata janë fëmijët e jo të rriturit, dhe sjellja jonë duhet të jetë në pajtim me këtë. Ata janë fëmijët tanë e jo të huaj, dhe në sjelljet tona duhet të ketë butësi dhe afërsi ndaj fëmijëve. Duhet të jemi të qëndrueshëm dhe këmbëngulës në edukimin dhe arsimimin e tyre, dhe asnjëherë të mos i shpërfillim. Pejgamberi Muhammedi alayhi salam i donte shumë fëmijët. Me ta sidhej me kujdes të madh dhe butësi të jashtëzakonshme. Gjithnjë përpiqej që të fëmijët të mbëltonte ndjenjën e vetmohimit, rrugës së drejtë, veprimeve korrekte dhe bujare. Me dëmshurinë dhe mëshirën e tij i përvetësonte zemrat e tyre, kështu që edhe ata e donin atë. Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "Nuk kam parë dikë më të mëshirshëm ndaj fëmijëve se pejgamberi alayhis salam." Rafi bin Amr Gifari, Allahu qoftë i kënaqur me të, rrëfen: "Derisa isha fëmijë, me një rast me gur

ushqes stomakun e këtij fëmije. Hadithi i sipër përmban disa parime bazore mbi zgjedhjen ndaj fëmijëve. Pejgamberi alayhi salam, fëmijës që ka gabuar, i drejtohej me zë plot mëshirë. Muhamedi alayhi salam me butësi e pyet fëmijën për shkakun e gabimit. Muhamedi alayhi salam i tregon mënyrën e furnizimit me ushqim për të plotësuar nevojën e uris. Pejgamberi alayhi salam në fund e levatoi kokën e fëmijës dhe përfitoi zemrën e tij. Pejgamberi alayhi salam bëri lutje tek Allahu për fëmijën. Muhamedi alayhi salam ishte i ëmbël me fëmijët. Luante me ata, bënte shaka, fliste dhe luante lojra fëmijësh vetëm e vetëm që t'i kënaqte ata, edhe pse për të nuk kishte rëndësi parsore.

Ebu Katade, Allahu qofti kënaqur me të, përcjell se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Nganjëherë hyj në namaz dhe synoj të qëndroj më gjatë, por kur dëgjoj të qarat e fëmijës, atëherë e shkurtoj leximin në namaz, duke mos dëshiruar t'ia vështirësoj nënës së tij." Gjatë komunikimit me fëmijët, Muhamedi alayhis salam përpiqej t'ua bënte me dije se si ai i respektonte, i vlerësonte dhe i çmonte. Abdullah ibn Amiri thot: "Më ftoi nëna ime, kurse Muhamedi alayhis salam ishte ulur në shtëpinë tonë. Nëna më thirri me fjalët: "Eja të t'jap diçka." Pejgamberi alayhis salam e pyeti: "Çfarë dëshirove të japësh?" Nëna i tha: "Do të jap një kokër hurm." Pejgamberi alayhis salam tha: "Patyshim. Nëse nuk i jep gjë, do të shkruhet si gënjeshtër." Transmetuar nga Abu Dauti. Mësuesi dhe edukatori ynë, pejgamberi alayhis salam, e dinte se nuk ka padrejtësi më të madhe se sa të lëndosh shpirtin e fëmijës, të shkaktosh stres apo dëshpërim. Për këtë shkak, ndaj fëmijëve nuk tregohej kooperaci, por i dashur, i kujdesshëm, i mëshirshëm, i drejtë, i dhëmshëm, i durueshëm, gjithnjë duke u dhënë të drejtat e tyre kundër atyre që i privojnë fëmijët nga e drejta e tyre. Të njëjtin qëndrim e kishte edhe me fëmijët e shokëve të tij, të cilët më vonë do të bëhen shtetar të mirë, komandant të shkathët apo dietar të mëdhej. Pejgamberi alayhis salam fëmijëve u jep shumë të drejta, por po cekin vetëm disa. 1. Kërkejnë prej ardhjën e vet, të cilën të tjerët e din dhe e dëshmojnë. Ka shpjeguar martesat jo të rregullta, ka sulmuar prostitucionin që të mos ketë fëmijë nga martesa e tillë e tjerë. Pastaj ka treguar për obligimin e ruajtjes së frytit gjatë shtatzënisë, nga ushqimet dhe pijet haram, kujdesi nga aborti e tjerë. 2. Fëmijëve që nuk kanë prindër u ka dhënë të drejta të njëjta sikur se atyre që kanë prindër të gjallë ose të njohur. Jetimet duhet të gëzojnë kujdes nga të afërmit apo nga institucionet përkatëse. 3. I jep fëmijës të drejtë, kurse babait obligimin që t'i zgjidhë një nën të mirë, besimtare edhe të sjellshme, në këtë të drejtë, në trashëgimi e tjerë. Po ashtu i jep fëmijës të drejtë të ketë emër të bukur, me të cilin do të thirret në këtë dhe atë botë, të rritet në mjedis të shëndosh, të edukohet me edukim fetar.

përfundim. Mund të përfundojmë se pejgamberi a.s. është shembull që duhet të ndiqet sepse ai ka thënë: Unë jam dërguar si mësues. Allahu Xhaleshanuhu ka konfirmuar për ne që Muhamedi a.s. ka qenë mësues madhështor. Allahu Xhaleshanuhu ka thënë: Atë që ia ka dhënë Allahu si plaçk profetit të vet nga fshatrat, ajo është Allahut, e pejgamberit, të afërmve dhe bonjakve, e varfanjakve dhe ulltarit që ajo të mos qarkullojnë nëpërmjet pasanikëve tuaj. Çkado që u jep i dërguari, atë merrni. E çka t'ju ndaloj, përmbajuni prej asaj dhe friksojuni Allahut. Allahu një mend është ndëshkim fort.

Surja al-Hashr ajeti 7. Thuaj: Nëse e doni Allahun, pasomeni mua. Edhe ju Allahu do t'ju doj dhe do t'ju fal mëkatet. Allahu fal dhe është mëshirë plot. Surja al-Imran ajeti 31. O besimtar, ruajini veten edhe familjet tuaja nga zjarri. Lënë tjekse të cilit janë njerëzit dhe gurët, të cilin do të ruajnë engjëjt të rrept dhe të fort. Nuk u kundërvijen asaj që i urdhëron Allahu, edhe veprojnë si janë të urdhëruar. Surja At-Tahrim, ajeti 6. Pendimi është ilaçi i të gjitha lëshimeve njerëzore. Pastaj, edukimi aty ku mundemi e sa mundemi, shembull kemi Muhammedin alayhis salam dhe shumë personalitete historike muslimane.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndiqni.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza gjemura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Papur Berisha bu. Një brema shqiptar. Një brema njës të lirë që nuk e unë i kokën për pas pa drejtësive. Pari, duat ju falenderoj nga zemra për 56 ditë që ndres me rrallë keni shenë këtu. Faleminderit çdo qytetari, çdo triu, çdo prindi, çdo punëtori dhe çdo njeriu të ndeshëm që nuk është dorëzuar dhe ka zgjedhur të qëndrojë për pa padrejtësive. Falendërimi takon edhe disa atyre në administratë. Shqipëria ka nevoj për njerës që s'jodhën dërseshën dhe jo presionin. Ka nevoj për njerës që shërbeshën dhe tarve dhe jo për patronazhistë partije. Pash patronazhistë! Unë jam njeri, një student dhe një qytetar që beson se Shqipëria meriton më shumë. Unë sonte nuk flas vetëm me emrin tim, flas me emrin të gjithë të rive të Shqipërisë, jo vetëm tu, por jashtë vendit. Unë punoj çdo ditë si shumë të rinj shqiptar dhe përpiqem të jetoj me dinjitet nga puna ime. Kjo nuk është vetëm historia ime, është historia e mirë shqiptarëve që punojnë çdo ditë me ndeshmëri, paguajnë taksa dhe në fund të muajit nuk jetojnë, thjesht mbi jetojnë. Jemi këtu sepse durimi qytetarëve ka një kufi, për vite me radhë, me shpërndarë zhvillim, një shenje dhe drejtësi. Por realiteti është krejt tjetër. Të rritë jargohen, familje me si përbalojnë kostët jetesës. Bizneset e ndeshme luftojnë të mbijetojnë dhe qytetarën djenë të pëmbrojtur nga institucionet që duhet të shërbej. Tur! E Tirana! Pushteti nuk është plan personale. Shqipëria nuk është plan e jotja. Ky vend u përket qytetarëve që paguajnë taksa, punojnë me ndeshmëri dhe kërkojnë vetëm dinitet. Një kriminalistë që nuk dëgjon popullin e tij e ka humbur arsyen të qeverisë. Prandaj kërkesat tona janë të qarta. Merr përgjegjësi politike dhe jep dorëheqje. Dorëheqje! Dorëheqje! Demokracia nuk do pësohet me një kriminalistë largohet. Demokracia forcohet kur respektohet vullneti qytetarëve. Ne nuk do të ndalemi. Do të vazhdojmë të protestojmë me vendosmëri dhe me besimin se Shqipëria meriton më shumë. Sepse Shqipëria është më e madhe se çdo pushtet. Është më e rëndësishme se çdo individ. Rrah rinia shqiptare. Rrah demokracia. Rrah Shqipëria. Faleminderit. Lama jepe dorëheqjen.
1: Ju këtu dhe kutoj që jeni. Ne nuk do t'i ndalemi kësaj kauze. Për aq kohë sa këta të kuptojnë që kjo nuk është thjesht një protestë e qytetarëve apo e një populli hynor si që është Shqipëria dhe Shqiptarët. Por kjo është një proces historik dhe do të rrim këtu deri sa ata të kthejnë pasurinë publike në duart e këtij populli dhe jo në duart e patvetave. E dini që të thot të provosh kronë në buqiz dhe ti është më i vatër se kushdo. E dini se të thot të provosh naft dhe mos kesh rafineri, por të qosh atë e në ankon një rrug detare, një rrug rogë pundori, një rrug tjetër detare dhe të marrësh më shtrejnë si Anglia dhe se Franca. E dini që të thot që të provosh bakrin, ti marrë është përqindje në arit dhe kush e merë, të thoni ju. Ky, dhe vetëm ky, i pangopur, i paskupur, më qeni një fjallë, në fjallori shqiptarë, në atoj që kanë kuptim negativ, dhe ky mos ta meritoj. Më qeni një fjallë pozitive, në fjallorin shqiptar dhe ky ta meritoj. Por bashkë me te i tini nuk është vetëm, është bashkë me atë klasë politike shqiptare që për 36 vjetë vendosën në mënyrë të gabuar duke shqipur ajsa në kushtetutën e ndryshuar të 2008-ës ma një mëndë. Këta kanë vënë që kufit shtretor të Shqipëris mund të tjetërsojnë. Dhe një muaj më vonë, ta kanë equr hapsirën detare territoriale nga Karapuruni Putrin në mënyrë që tjetërsojnë shtetin krejt. E mendoni, burgë shpakti, por një gjyq Norembergu, këta të da meritojnë dhe këtë popull do t'ja pejnë ku një qeveria politike që do vi, ne do vendosim 12 shtylla të një shteti, që do të thotë, toka shqiptare nuk shqipte, zona mbrojtu nuk jepe, nuk ndryshojnë kufit, zona publike nuk prete, toka bujësore kur 100 mijë hektar, njerëz vënë zonistave, nuk ka për të dhënë kur, për të rrita ka protestush, me zemër, me mandje, me ndërgjegje, prandaj, i përthirje, që profesori shqiptar, të deri më njën do një mëni, prandaj dhe kënga Akilit, fillon në mënie e Akil Peljadit, kur ne, duhet të ashtrojmë njëri tjetërit, syrë më syrë, dashuri më dashuri, dhe e përthirje, rratë parë, moshës time, 7 vjetë të qare, që të mbrojmë qalëtën të rinjë, të jemi në vitë të parë të fondit, si që bëjë lufta e blorës në 1920. Pandaj, i përthirje, të rinjëve, mostrim klubëve, po të rinjë, pranë, orës së madhe që ka nevoj atë dheu, sepse ka një pjëtje, në mos, sot, kur, në mos për të qeshtje, për qëfar, prandaj o i ri, o i re, o pjahtë.
0: Kombëtare e Shqipërisë në basketbol përmes të U18 po bën një figurë mjaft të mirë sportive në eliminatorët e evropianit që po luajnë në Shkodër. Jordi Prejka është përfaqësuesi i vllaznisë së Shkodrës në këtë kombëtare. Prejka, urime për pjesëmarrjen në kombëtare. I kënaqur?
6: Shumë i kënaqur. Kam kja është që në punë, ta në punën që ka bërë ta në stafi teknik i vaznis, familja jeme, edhe tajnet e djerë si Klaudia që më kam nimu me fillimet e mija, edhe jam shumë mirë njësë për ta në tajnet, ta në njerëzi që më kam nimu në këtë rëktim, edhe ku kënë andër shumë e madhë për me qyshe vogilë, madhë komptare, edhe është i mësën shumë i malë, normalisht, që bërë si të masë që bërë edhe në Shkodër, në shpinë të MMA, edhe kja gjarë që dënë tonë mosha e me që mërë me sport.
0: Kini rritur me ekipet e vllaznisë e moshave, ma dje të shpejnë edhe pjesë ekipit të parë të kategorisë e Superligës, ndërkohë që keni kaluar edhe kombëtaret e moshave më të vogla. Por të shpejnë me U18 është një kulmi juaj.
6: Në kanë imu shumë si të mosha dhe ekipi parë, si që pa thu edhe ti. Edhe normalisht që kam pas edhe eksperiencë për U16, por këtë vit është jam edhe fija ma i vogël dhe fokusuar ma shumë të vitit tjetër, që është U18.
0: Në tre ballafaqime të ekipit tonë kombëtar në Shkodër, dy fitore, një ndaj San Marinos dhe sot ndaj Moldavisë dhe u mundët nga Malta. Por sidomos në takimin me San Marino ishit shumë i spikatur në fushën e lojës.
6: Po, ishte mirë sepse mora edhe 10 minuta me San Marinon. Mundume me kishin në neshën në kontrolë, fillu me mirë qysh në fillim, edhe ishte krejt në neshë ajo. Edhe në mundove me lujt mirë për ekipin e për tonë, normalisht.
0: Ti djeni vetën edhe në bashkëpunim me stafin teknik, me teknikën Besim Dervishaj?
6: Krejt mirë. Tana janë të shku si ashtu si sa menu, janë tana gjanë perfekt. Organizimi është krejt i mirë edhe jena krejt në asë me zdo gjanë.
0: Dy fitore dhe një humje dhe Shqipëria është kualifikuar në gjysmë finale. Objektivit është me sa vjen dhe...
6: Rritet, normal. Emocione ka më rritë meshe, nërë me kënë shumë atë forta se tesh, si kja meshe që partme. Kishim i gabim shumë malë që bame me Malten, që e fillu me meshe shumë ka bashkë, por i rekuperu me diftu me vetin se kusha skuadra është i njështë, se në qëfar punet këna bërë të qysh gjellim, edhe këna diftu me atë njërë e muskët.
0: Dishka në aspektin personal, publiku Shodan për ju Duart Roket, por ndërkohë familia juaj e i vazhdojnë tjetë prezente si gjithmonë në tribunin e Palatës Sport të Gjatë Ndërvishje dhe në figurë i jepë ma te për moral.
6: Po normal, si të mas familia ko kërë në shtetë e me ma qysa kam figurë basketbolin, edhe diri më tani, më kam një mu shumë si të mas kam nëjë afës do në e që kërë kam pas lërëk, nëjse që kam pas që është, nëjse që kam pas me hem kërken në shtetë e me më malë. Që se jam kërëm veç për në shtetës familjës, shtetës qovëve, njësë në kam një mu.
0: E pa në fakt, edhe babin edhe mamin, po cili për tyre është me te për t'i posë?
6: Në basketbolin për t'i ju? Baba ma shumë, sepse baba kuptan sportin ma shumë se mama, normalisht që ka me kem baba, pa dhe mama.
0: Dhe këtë rritje tuaj në aspektin profesional, dedikimi është për familjen?
6: Normal, është diskutuar. Për familjen e tjerë, për trajnerët e për stafin.
4: ngjarja e ditës.
7: Telefona 107.6 MHz.
8: Radio juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Erona.
10: Radio Erona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Borici Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë

0: kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve trekton. Panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 06

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallë, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroft pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vënd, por duke bërë diferencët. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Onion apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Po rinovoni banjën apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni 4. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujgja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujgja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujgja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujgja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Varza e gjelmura, si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: 10 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re Qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se da gjej under manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Që fësha për zotin, kjo qenë kam rekudi, XL, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Punën me diellën, qëllimi nuk ishte thjesht të bëjmë një avatar të flas. Qëllimi ishte të ndërtonim një urlice komunikimi midis shtetit dhe qytetarit, ku informacioni të ishte i thjesht dhe i kuptueshëm. Kjo duke

0: Jo superfuqizuar nga inteligjenca artificiale. Ndaj, diella nuk është thjesht një chatbot. Njerëzit komunikojnë më natyrshëm kur përballë ka një fytyrë, dëgjojnë një zë dhe përgjigjet i kanë në gjuhën e tyre. Prandaj arkitektura e diellës formohet nga katër komponentë kryesorë, të cilat janë truri, zëri, dëgjimi dhe figura. Truri është pjesa që kupton pyetjen, kërkon informacionin dhe formon përgjigjen. Zëri është mënyra se si ajo komunikon. Fytyra është prezenca vizuale, ndërsa dëgjimi lidhet me aftësitë për të kuptuar të folurën, pyetjen apo kërkesat e qytetarit dhe për ta kthyer atë në ndërveprim. Për një projekt të tillë si Diella Ministre, ne nuk kishim një model të gatshëm për të ndjekur, sidomos në një gjuhë si shqipja, ku burimet, modelet dhe datasetet janë më të kufizuara se sa në shumë gjuhë të tjera. Fillimisht provuam kapacitetet e modeleve të mëdha gjuhësore në gjuhën shqipe në asistentin virtual në Jellbenia, ku deri më tani ka dhënë mbi 3 milion përgjigje. Krijimi dhe përdorimi i diellës na tregoi dy gjëra. Së pari, që qytetarët janë gati ta përdorin AI në shërbime publike, dhe së dyti që modelet mund funksionojnë qëndrueshëm në mënyrë fantastike edhe në Shqip, nëse ndërtohen dhe kontrollohen siç duhet. Më pas puna u zgjerua edhe në fusha më të vështira, siç është parafrimi i licencionit evropian me atë shqiptar, të cilën e zhvilluam në bashkëpunim me OpenAI dhe Microsoft. Aty u bë edhe më e qartë që inteligjenca artificiale mund përdoret edhe në detyra më komplekse, siç është leximi i materialeve ligjore, përmbledhja e tyre apo interpretimi i tyre.
1: Pjesa ligjore e diellës është një nga komponentët kryesor, sepse aty kërkohet saktësi, kontekst dhe kujdes. Sot kemi rreth 50.000 akte ligjore të digitalizuara, të cilat janë të përditësuara në kohë reale. Por diella ka akses edhe në dokumenta të tjera shpjeguese, materiale mbështetëse dhe burime institucionale. Në praktik, kjo do të thotë se sistemi duhet të punojë me një volum shumë të madh informacioni. Po vështirësia nuk është vetëm te sasia e të dhënave, vështirësia është si i përdor ato të dhëna në momentin e duhur. Kur dikush bën një pyetje, diella duhet të jetë aftë të kuptojë realisht çfarë kërkohet, të gjejë informacionin përkatës, të ruajë kontekstin dhe të japë një përgjigje që është e saktë për njeriu që po e dëgjon. Pra, sistemi nuk duhet të ketë vetëm informacion apo akses mbi dokumenta, por duhet të dië dhe të arsyetojë mbi to. Një nga sfidat teknike ka qenë pikërisht ndërtimi i këtij procesi. Si merret pyetja, si interpretohet, si kërkohet informacioni, si filtrohen burimet dhe si kthehet përgjigja në formë të kuptueshme. Nëse përgjigja është shumë teknike, përdoruesi nuk mund të ndihmojë. Nëse është e përgjithshme, humbet vlerën. Balanca është që dilla duhet jetë sakt dhe thjesht për të kuptuar. Dhe kjo duhet ndodhë në kohë reale gjatë një bisede që të ndihet sa më natyrale.
2: Nga ana vizuale, dilla fillimisht funksiononte si një model dy-dimensional. Kjo ishte mjaftueshme për fazën e parë, sepse qëllimi ishte të shikojë ndërveprimi dhe cilësia e përgjigjeve. Për ta çuar më tej, na duhej më shumë kontroll mbi prezencën e saj vizuale. Prandaj vendosëm të krijonim një model tridimensional. Diella si fillim shihet si personazh, prandaj nuk mund të ishte thjesht një imazh që lexon. Për këtë u punua jo vetëm fytyra, por edhe flokët, shamia, veshja, shprehjet, lëvizja e syve, kokës dhe mënyra si këto elemente që ndronjë gjatë lëvizjes. Fytyra kalojnë në disa versione, sepse një imazh mund të duket mirë në pamje të parë, por të mos funksionojë kur personazhi duhet të flasë dhe të reagojë. Këtu hyjnë edhe elemente si frymarrja dhe mënyra si fytyra që ndron kur diella nuk po flet. Nuk janë gjëra që analizohen veçmas, por janë gjëra që bën komunikimin të ndihet më i gjallë. Në fund, synimi nuk është ta bëjmë diellën të ndihet si njëri real. Synimi është që ndërveprimi të mos ndihet i ftohtë, mekanik dhe i shkëputur. Ajo duhet të funksionojë si një ndërfaqe e afërt, e lexueshme dhe natyrshme. Ajo që shihet është fytyra, por vlera është puna pas saj që e bën eksperiencën të ndihet më natyrale.
3: Duke shprehur të gjithë këto konsiderata të merituara për ju, dua të shpreh edhe një thirrje për të gjithë njerëzit që të bëjnë kujdes. Ne e dim shumë mirë që zjarret nisin nga gjërat vogla, zjarret nisin nga një cigare hedhur nga makina, zjarret nisin nga një hi që nuk është shuar mbas një pikniku, zjarret nisin edhe kur askush nuk do që të ndodhi, pa haruar që ato nisin edhe kur ka qëllime të liga, apo kur njerëz me çrregullime psikologjike i vënë zjarrin një territori. Dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme puna e policisë shtetit, puna parandaluese, vëzhgimin territor dhe shfrytëzimi i teknologjisë për të identifikuar zjarrvënësit. Gjë që është bërë më mirë se asnjëherë vitin e shkuar, por gjë që ne presim të bëhet edhe më mirë në këtë sezon. Dhe në mbyllje dua të them që jam shumë vetëdijshëm që fjalët nga kjo foltore janë shumë të lehta për t'u nxjerrë, ndërkohë që jeta nën uniformën e zjarrfiksit është shumë e vështirë sesa çdo fjalë që mund thuhet. Pa llogaritur pastaj kur ajo uniformë është në mes të flakëve. Dhe ne e nderojmë shumë këtë. Unë uroj shumë që sezoni të jetë sa më i qetë, të ketë sa më pak emergjenca, por nga ana tjetër ne e dimë shumë mirë që kjo është e vështirë të parashikohet dhe çdo minutë mund ndryshoj gjithçka. Dhe në çdo minutë jeni ju që merrni zilen e parë dhe duhet të niseni për në vatrën e ferrit. Por duhet ta dini që në çdo moment kur ju jeni përballë flakëve, ne jemi bashkë me ju, mirënjohës dhe admirues të sakrificës tuaj, e patjetër edhe pastaj të vetëdijshëm për faktin që për çdo gjë që ju e bëni më mirë, për gjithçka që ju bëni më shumë, ne nga ana jonë duhet bëjmë për ju më mirë dhe më shumë. Një vend nuk mbrohet vetëm nga ligjet, as nga muret, një vend mbrohet nga njerëzit, mbrohet nga zemra e tyre, dhe nëse një vend ka nevojë për të parë shëmbulltyrën më besnike të zemrës që mbron organizmin e vendit, kjo shëmbulltyrë është shëmbulltyra e zjarrfiksit. Shumë faleminderit gjithëve, më shumë respekt.
4: Duke filluar nga data 1 korriki 2026, dy fishohet pagesa mujore bazë për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuar deri në moshën 18 vjeç. Kjo masë përfshin të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuar, përfshirë edhe personat e vlerësuar si pas skemës sonë të biopsikosocialit, por gjithashtu edhe personat e verbër, si dhe personat me status paraplegjik dhe tetraplegjik. Ky është një hap shumë i rëndësishëm i fëmijëve, por edhe i familjeve tonë. Dhe përfitues në qarkun mbi ndryshimet e fundit të ligjit, ne kemi mbi 432 përfitues, pra fëmijë nga 0 deri në 18 vjeç. Një tjetër lehtësim shumë i rëndësishëm lidhet me skemën e biopsikosocialit të vlerësimit. Me ndryshimet e fundit ligjore, hiqet detyrimi për kontrollin periodik vjetor mjekësor për personat që sigurisht janë vlerësuar me një afat mbi 1 vjeçar. Deri më tani, për hir të vërtetës, këta qytetar duhet të paraqiteshin çdo vit tek mjeku specialist për plotësimin e formularit të kontrollit vjetor dhe më pas ta dorëzonin pranë komisioneve tona shumë disiplinore të vlerësimit të aftësisë së kufizuar. Tashmë kjo procedurë nuk do të jetë më nevojshme në një farë mënyrë duke ulur edhe burokracinë, por nga ana tjetër edhe vështirësitë për familjarët dhe qytetarët. Gjithashtu nga data 1 korrik 2026 është realizuar indeksimi i pagesave për përfituesit e skemës së biopsikosocialit në masën 2.7%. Kjo me qëllim ruajtje në vlerë se përfitimeve në raport edhe me ndryshimet ekonomike që ndollin në shime. 1 tëtorë të 2026-ës lidhet me ndimësit personal. Deri më sot, vetëm ndimësit personal të personave me status paraplegjik apo tetraplegjik përfitonin për julje në njohës se kujdesit si për julë sigurimi, qoftë për efekt pleqërie, por gjithashtu edhe për efektet të përfitimet të barë lindjes. Me ndryshimet e realigjore, kjo drejt zgjerohet për të gjithë ndimësit personal të gjithë kategorive të personave me aftësi të kufizuar, përfshirë personat e vlerësuar si pas skemës sonë të biopsikosocialit, personat e verbër, por me kusht që ndimësi personal të mos jetë ekonomikisht aktiv, pra çka do të thotë të mos ketë ardhura nga sigurimet shoqërore të detyrueshme. Kjo do të thotë se gjithë për yulla, gjatë së cilës ai apo sa ajo do të kujdeset me personin për aftësi të kufizuar, do t'i njihet si për yull sigurimi, qoftë për efekt pensionit pleqërisë, por gjithashtu edhe për të gjitha përfitimet e barr lindjes. Prandaj themi që këto ndryshime ligjore në fakt kanë sjellur përfitime për fëmijët, njëkohësisht për ndihmësit personal, por edhe për të gjithë familjen.
5: Ngjarja e ditës.
6: Hona 107.6 MHz.
7: Radio Juaj.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Radioja Hona, Radioja Hona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.
7: Chronotex.

0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 483.

0: skoj.
1: Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vitë ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 06 19 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heronjt të janë përcjellë ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Një pushtrues do në asnjë vend. Kjo është historia më e turpshme. Një vend antar i NATO-s vendos një shtet rrëthim të tillë ndaj qytetarëve, sikur të ishte Korea e Veriut. Ju them sot se qindra e qindra traktor, zetor, që janë nisur nga të katër anët e Shqipërisë, janë bllokuar me urdhër rrugëve, kërcënuar me konfiskim dhe kthyer në mënyrë që të mos mund të shprehin solidaritetin me protestën më të fuqishme 35 viteve të fundit. Kjo që ndodh sot në parlament brenda, ky është një akt tjetër i turpshëm i Edi Rams, i cili një kredi të qeverisë Shteteve të Bashkuara për qëllime mbrojtje, për çka Partia Demokratike është mirënjohëse, donë me çdo kusht ta kaloj me procedurë jo kushtetuese. Ka një përcaktim kushtetues e cila nuk lejon votimin me procedurë të përshpejtuar pa një afat minimal një javor. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese para 3 muajve ku konsideron votim jo kushtetues votimin për bordin e paqes apo për një çështje tjetër. Por Edi Rama kërkon me çdo kusht të tregoj se kushtetuta është një letër e vdekur për te dhe se ky është një sundimtar që nuk ka ligj as moral. Unë sot i shtoj një pyetje edhe Peleshit të ti edhe Rams. Pse në një akt të parë zhduket nga të gjitha institucionet e vendit, nga parlamenti, qeveria, flamurin e NATO-s? Shqipëria është vend antar i NATO-s. Dhe në qofë se ka një flamur tjetër që ajo duhet të shfaqë, është flamur i NATO-s, i cili ishte në të gjitha institucionet. në një akt të parë, në një nga urdhrat më të parë, ai urdhëroi të hiqej flamuri i NATO-s nga të gjitha institucionet. Edi Rama është personi i vetëm në Europën ish komuniste që ka organizuar protesta të egra kundër antarësimit të Shqipërisë në NATO. Dhe tani i çekuilibruar totalisht kërkon të dhunoj kushtetutën dhe të paraqitet si flamurtar për plotësimin e fondë e buxhetit për NATO. E vërteta është që buxheti për NATO sot është 1.3%.
1: Zoti Berisha, a do të merrni
4: 1.3%
1: në seancën e votimit në orën 15?
4: Ne nuk votojmë në procedura antikushtetuese në mënyrë absolute.
1: Pra deklaroni drejtë në seancën e orës 15.
4: Ne jemi edhe një herë. Ne jemi pro kredis dhe shprej mirënjohje, por ne kërkojmë që kjo kredi, kjo procedur të bëhet në përputhje me kushtetutën dhe jo qëndrimet vullnetin e lik antikushtetues të Edi Ramës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ose Qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka dorëzuar në qeverinë këte marveshje muaj më parë. Shka do thot, kjo marveshje kaloj në qeveri me datën 20 e sa qërëshorë. Dhe këta e mbajtën nga 20 e sa qërëshori për ta sjellë në parlament me 28 korrik, me 28 korrik.
1: 24 korrik,
4: më falni, po. 24, po ishte weekendi. Mes, për ta sjellë në parlament dhe për ta kaluar me çdo kusht me procedurët për të shpejtuar. Partia Demokratike, grupi parlamentar, ofroi propozimin e saj për të ndjekur rregullin kushtetues. Pra, në mënyrë që parlamenti të mblidhet edhe ditën e premte që vjen dhe të votohet në përputhje me kushtetutën. Por deputetet e vakansave, pas e ra dakord Nikoja, është sklav, e ke morë vështirë sklav apo jo? Me sklav i Belinës, edhe ajo, se nuk ka morë vetëm aj, tjerë, ka morë edhe këtë vila ty. Është sklav i Belinës dhe i tjera me rrallë, pra. Pas i e pranoj, i thanë jo se ne kemi përnotuar vakansat deputetet e partisë së krimit. Kjo është e vërteta u themu ju.
1: Zotë i Berisha, mund t'imi dhe kaluar të qartë për qëndrimin e opozitës, pra ju do t'jeni prezent apo jo në parlament
4: tani, në 15? Tani, qëndrimi i opozitës, a do jetë apo së dojetë parlament, nuk ka asnjë rëndësi. Rëndësi ka që opozita në absolute nuk do pranoj kur të votoj në procedura antikushtetuese. Janë të faktura nga gjykata kushtetuese, të faktura nga kushtetuta. Ne kërkojmë zbatim në kushtetutës. Dhe ne do informojmë për këte në të gjitha nivellet autoritetet e qeverisë Shtetet Bashkuara për këte akt të shëmtuar që bën Edi Rama vetëm se deputetët e ti janë në vakanca.
1: Zoti Berisha, do ta lexoni ju
4: urdhë?
5: Do ta takojnë gjithë gjatë kushtetuese vendimin e sotë Partia Demokratike?
4: Nuk ka rëndësi ajo fare, rëndësi ka nuk ka rëndësi ato, rëndësi ka që këtu shkelmohet, se gjykata kushtetuese para një muaji ka vendosur. Ka thënë që kjo procedurë ishte jo kushtetuese. Gjykata ka gjykon procedurën. Kjo është haptas jo kushtetuese. Peleshi e pranoi vet. Peleshi e pranoi dje, kanë bërë negociata me zotin Bardhi që të votimi të bëhet ditën e premte. Për shkak sepse e kërkon kushtetuta. Tani këta s'kan kushtetutë. Këta e kanë kushtetutën një letër të vdekur kaq.
1: Zoti Berisha, si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, do të firmosni deklaratën e konfidencialitetit për të mësuar më shumë rreth kësaj marrëveshje?
4: Rreth kësaj marrëveshje un po ta lexoj sigurisht dhe do e firmos. Kam bindje, nuk kam tu asnjë vërejtje. Pavarësisht se Edi Rama po mashtron me përqinjen e buxhetit për mbrojtjen, sepse
6: Kanë qenë me temë Shkodrën, men. Njeni është gjiruar në teatr, një tjetëri në Zogaj. Janë mundu, pra që ko psa kishim me badi qatë bukur. Shpesaj, ja, masi ti shofim, atërë nështë të mund të thëtë. Publiku ka me kanë, ajë që ka me dhanë me limin, besaj ma mirë. Po, filmi shkurt, kjo është e fështirësia, që du të me dhanë mesajin për atë që pak kohë sa ke. Fështirë ishte, pa eksperiencë bukur, sepse bugjeti ishte zero. Po, bashkëpunimi me miqë që erdhen nga Italia dhe vendet tjera të botës, ishte shumë i bukur. Unë ndihmuam me njëri tjetrin, dhe shpresoj që diçka kemi arritur. Filmet e mi njëri është si një dedikim për babain, është një ëndër, një tjetri, edhe tjetri është i fije, kështu si paga shumë si peshkaqeni dhe gjaus, po është me krap.
7: Me peshkun
6: ton tradicional.
8: Të kanë me qikë një arë, profesor Stefanin, të kanë stafin e tatit, më gjeni e aktor.
9: Atëherë, kinastët u lodhen. U lodhen sepse kur bën një film të vjen të bësh sa më mirë, që jetë e mundur. Po, mjetet janë ato që janë, edhe u lodhen, por kjo lodhje jep eksperiencë. Se këta ne duam, ne nuk duam filma perfekt, ne duam filma që japin eksperiencë kinastët që i realizojnë ata. Edhe që të bëjnë kinast më të mirë, edhe të bëjnë filma gjithmonë e më të mirë. Përvoja që e fantastike, sepse Shkodra na përqafoi, si ti themi, edhe Teatri Migjeni na dha në dispozicion gjithçka. Edhe gjithmonë kur kishim nevojë për ndihmë, ishte dikush që njihte dikë tjetër që mund na ndihmonte. Kështu që përvoja është fantastike, edhe tani jemi në këtë premierë plot me njerëz, edhe shpresojmë që të jetë i pari i një nisme shumë vjetore që ne mund të bëjmë. Sigurisht filmat që kanë dalë pak më nga ana e festivalit, se ka filma për festival, ka filma jo për festival, ato janë të regjizorëve dhe regjizorët mund t'i çojnë ato për festivale edhe të njihet Shkodra në barbot.
10: Ndajte nuk kemi kënaqën me gjithë se na vi me mas një faze përkretore, bëja ki të ranë, vajzët nuk e liruar lo nga kam, por ishte thjesht një neqe që ta shifshim vetin, ta kontrolloshim vetin ku jena, thëmë drejtën, mua mija, kemi edhe 10 ditë kohë, dhe që qëmë në neqen e parë, kemi shumë për të rekuperu, për të riparu, dhe do t'i shojmë gjana ditë për ditë duke riparuar veprimet, por vajzat ditë për ditë jënë duke të lirohen nga kam, dhe normalisht do dalim aty ku dyshërim. Çiko, fizikisht ata nuk janë keq, pra ata përballuan 90 minutën, pavarësisht se nuk dolën në atë lojë ku doshim ne ose nuk ishin aq agresiv në momentin kur duhet të më kenë agresiv. Kështu që thash, vajzat do të lirohen ditë mbas ditë, do të lirohen nga kom, do shkojnë në mënyrën e vet si duhet më kenë, që ne të shkojmë edhe drejt aty në rezultat, drejt aty rezultatit ose më mirë me thënë drejt ati harmonizimit të plot të grupit deri në fund të ndërtimit e parë. Normalisht shpresojmë të jenë sa më mirë, vajza thash shkojnë drejt atij harmonizimi sepse siç e keni parë ju ka 2 ditë kohë që ka ardhur qendërmëruesja braziliane, ajo nuk është harmonizuar la me pjesën tjetër të grupit, por gradualisht do të vim në momentin e duhur, në vendin e duhur dhe në kohën e duhur ashtu siç duhet më kanë. Pëtim papati sotim që është lart morali sepse los Champions League shumë prej vajzave nuk kanë luajtur Champions League në herë. Dhe normalisht është për tash një diçka e jashtëzakonshme.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
12: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
13: Me depozit, normalisht.
14: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
15: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
13: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
16: Nuk e depozit!
12: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
17: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Emona.
1: Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
1: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Mona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sër.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio i Hola, me ju dhe për ju. Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrevullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 VM.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ugja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ugja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ugja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ugja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ugja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Punën me diellin, qëllimi nuk ishte thjesht bëjmë një avatar të flas. Qëllimi ishte të ndërtonim një urë lidhse komunikimi midis shtetit dhe qytetarit, ku informacioni të ishte i thjeshtë dhe i kuptueshëm. Kjo duke u superfuqizuar nga inteligjenca artificiale. Ndaj diella nuk është thjesht një chatbot. Njerëzit komunikojnë më natyrshëm kur përballë ka një fytyrë, dëgjojnë një zë dhe përgjigjet i kanë në gjuhën e tyre. Prandaj arkitektura e diellës formohet nga katër komponentë kryesorë, të cilat janë truri, zëri, dëgjimi dhe figura. Truri është pjesa që kupton pyetjen, kërkon informacionin dhe formon përgjigjen. Zëri është mënyra se si ajo komunikon. Fytyra është prezenca vizuale, ndërsa dëgjimi lidhet me aftësitë për të kuptuar të folurën, pyetjen apo kërkesat e qytetarit dhe për ta kthyer atë në ndërveprim. Për një projekt të tillë si Diella Ministre, ne nuk kishim një model të gatshëm për të ndjekur. Sidomos në gjuhë si shqipja, ku burimet, modelet dhe datasetet janë më të kufizuara se sa në shumë gjuhë të tjera. Fillimisht provuam kapacitetet e modeleve të mëdha gjuhësore në gjuhën shqipe në asistentin virtual në Yelbenia, ku deri më tani ka dhënë mbi 3 milion përgjigje. Krijimi dhe përdorimi i diellës na tregoi dy gjëra. Së pari, që qytetarët janë gati ta përdorin AI në shërbime publike, dhe së dyti që modelet mund funksionojnë qëndrueshëm në mënyrë fantastike edhe në Shqip, nëse ndërtohen dhe kontrollohen siç duhet. Më pas, puna u zgjerua edhe në fusha më të vështira, siç është parafrimi i licitacionit evropian me atë shqiptar, të cilën e zhvilluam në bashkëpunim me OpenAI dhe Microsoft. Aty u bë edhe më i qartë që inteligjenca artificiale mund përdoret edhe në detyra më komplekse, siç është leximi i materialeve ligjore, përmbledhja e tyre apo interpretimi i tyre.
5: Pjesa ligjore e diellës është një nga komponentët kryesor, sepse aty kërkohet saktësi, kontekst dhe kujdes. Sot kemi rreth 50.000 akte ligjore të digitalizuara, të cilat janë të përditësuara në kohë reale. Por diella ka akses edhe në dokumenta të tjera shpjeguese, materiale mbështetëse dhe burime institucionale. Në praktik, kjo do të thotë se sistemi duhet të punojë me një volum shumë të madh informacioni. Po vështirësia nuk është vetëm te sasia e të dhënave, përqërsia është si i përdor ato të dhëna në momentin e duhur. Kur dikush bën një pyetje, diella duhet të jetë aftë të kuptojë realisht çfarë përkërkohet, të gjejë informacionin përkatës, të ruaj kontekstin dhe të japë një përgjigje që është e saktë për njeriu që po e dëgjon. Pra, sistemi nuk duhet të ketë vetëm informacion apo akses mbi dokumenta, por duhet të dië dhe të arsyetojë mbi to. Një nga sfidat teknike ka qenë pikërisht ndërtimi i këtij procesi. Si merret pyetja, si interpretohet, si kërkohet informacioni, si filtrohen burimet dhe si kthehet përgjigja në formë të kuptueshme. Nëse përgjigja është shumë teknike, përdoruesi nuk mund të ndihmojë. Nëse është e përgjithshme, humbet vlerën. Balanca është dilla duhet jetë sakt dhe thjesht për të kuptuar. Dhe kjo duhet ndodhë në kohë reale gjatë një bisede që të ndihet sa më natyrale.
1: Nga ana vizuale, dilla fillimisht funksionon të si një model dy-dimensional. Kjo ishte mjaftueshme për fazën e parë, sepse qëllimi ishte të shikojë ndërveprimi dhe cilësia e përgjigjeve. Për ta çuar më tej, na duhej më shumë kontroll mbi prezencën e saj vizuale. Prandaj vendosëm të krijonin një model 3-dimensional. Diella si fillim shihet si personazh, prandaj nuk mund të ishte thjesht një imazh që lexon. Për këtë u punua jo vetëm fytyra, por edhe flokët, shamia, veshja, shprehjet, lëvizja e syve, kokës dhe mënyra si këto elemente qëndrojnë gjatë lëvizjes. Fytyra kalojnë në disa versione, sepse një imazh mund të duket mirë në pamje të parë, por të mos funksionojë kur personazhi duhet të flasë dhe të reagojë. Këtu hyjnë edhe elemente si frymarrja dhe mënyra si fytyra qëndron kur diella nuk po flet. Nuk janë gjëra që analizohen veçmas, por janë gjëra që bën komunikimin të ndihet më i gjallë. Në fund, synimi nuk është që ta bëjmë diellën të ndihet si njëri real. Synimi është ndërveprimi të mos ndihet i ftohtë, mekanik dhe i shkëputur. Ajo duhet të funksionojë si një ndërfaqe e afërt, e lexueshme dhe natyrshme. Ajo që shihet është fytyra, por vlera është puna pas saj që e bën eksperiencën të ndihet më natyrale.
6: Duke shprehur të gjithë këto konsiderata të merituara për ju, dua të shpreh edhe një thirrje për të gjithë njerëzit që të bëjnë kujdes. Ne e dim shumë mirë që zjarret nisin nga gjëra të vogla, zjarret nisin nga një cigare hedhur nga makina, zjarret nisin nga një hi që nuk është shuar mbas një pikniku, zjarret nisin edhe kur askush nuk do që të ndodhi, pa haruar që ato nisin edhe kur ka qëllime të liga, apo kur njerëz me çrregullime psikologjike i vënë zjarrin një territori. Dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme puna e policisë shtetit, puna parandaluse, vëzhgimi në territor dhe shfrytëzimi i teknologjisë për të identifikuar zjarrvënësit. Gjë që është bërë më mirë se asnjëherë vitin e shkuar, por gjë që ne presim të bëhet edhe më mirë në këtë sezon. Dhe në mbyllje, dua të them që jam shumë vetëdijshëm që fjalët nga kjo foltore janë shumë të lehta për t'u nxjerrë, ndërkohë që jeta nën uniformën e zjarfiksit është shumë e vështirë sesa çdo fjalë që mund thuhet. Pa llogaritur pastaj kur ajo uniformë është në mes të flakëve. Dhe ne e nderojmë shumë këtë. Unë uroj shumë që sezoni të jetë sa më i qetë, të ketë sa më pak emergjenca, por nga ana tjetër ne e dimë shumë mirë që kjo është e vështirë të parashikohet dhe çdo minutë mund ndryshojë gjithçka. Dhe në çdo minutë jeni ju që merë një zilën e parë dhe duhet të niseni për në vatrën e ferrit. Por duhet a dini që në çdo moment kur ju jeni për balë flagve, ne jemi bashkë me ju, mirënjohës dhe admirues të sakrificës tuaj e pa tjetër edhe pastaj të vetëdijshëm për faktin që për çdo gjë që ju e bëni më mirë, për gjithçka që ju bëni më shumë, ne nga ana jonë duhet të bëjmë për ju më mirë dhe më shumë. Një vend nuk mbrohet vetëm nga ligjet, as nga muret. Një vend mbrohet nga njerëzit, mbrohet nga zemra e tyre, dhe nëse një vend ka nevojë për të parë shëmbulltyrën më besnike të zemrës që mbron organizmin e vendit, kjo shëmbulltyrë është shëmbulltyrë e zjarfiksit. Shumë faleminderit gjithëve, më shumë respekt.
7: Duke filluar nga data 1 korrik 2000

0: Pra fëmijë nga 0 deri në 18 vjeç. Një tjetër lehtësim shumë rëndësishëm lidhet me skemën e biopsikosocialit të vlerësimit. Me ndryshimet e fundit ligjore, hiqet detyrimi për kontrollin periodik dhjetor mjekësor për personat që sigurisht janë vlerësuar me një afat mbi 1 vjeçar. Deri më tani, për hir të vërtetës, këta qytetar duhet të paraqiteshin çdo vit tek mjeku specialist për plotësimin e formularit të kontrollit vjetor dhe më pas ta dorëzonin pranë komisioneve tona shumë disiplinore të vlerësimit të aftësisë së kufizuar. Tashmë kjo procedurë nuk do të jetë më nevojshme në një farë mënyrë duke ulur edhe burokracinë, por nga ana tjetër edhe vështirësitë për familjarët dhe qytetarët. Gjithashtu nga data 1 korrik 2026 është realizuar indeksimi I pagesave për përfituesit e skemës së biopsikosocialit në masën 2.7%. Kjo me qëllim ruajtjen e vlerës së përfitimeve në raport edhe me ndryshimet ekonomike që ndodhin në Shqipëri. Me 1 tetor të 2026-s lidhet me ndihmësit personal. Deri më sot, vetëm ndihmësit personal të personave me status paraplegjik apo tetraplegjik përfitonin për ylljen e njohjes së kujdesit si për yll sigurimi, qoftë për efekt pleqërie, por gjithashtu edhe për efektet të përfitimit të barrëlindjes. Me ndryshimet e rea ligjore, kjo drejt zgjerohet për të gjithë ndihmësit personal dhe të gjithë kategorive të personave me aftësi të kufizuar, përfshirë personat e vlerësuar si pas skemës sonë të biopsikosocialit, personat e verbër, por me kusht që ndihmësi personal të mos jetë ekonomikisht aktiv, pra çka do të thotë të mos ketë ardhura nga sigurimet shoqërore të detyrueshme. Kjo do të thotë se gjithë për yulla gjatë së cilës ai apo sa ajo do të kujdeset me personin për aftësi të kufizuar do t'i njihet si për yull sigurimi, qoftë për efekt pensionit pleqëris, por gjithashtu edhe për të gjitha përfitimet e barr lindjes. Prandaj themi që këto ndryshime ligjore në fakt kanë sjellur përfitime për fëmijët, njëkohësisht për ndihmësit personal, por edhe për të gjithë familjen.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më I paparë në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani I traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenik.

0: kemë si përfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje.
1: Hidrosanitare
0: Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributohet e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.
7: Chronotex.

dhuratat personalizuara, suvenire dhe punime si pas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtimi veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë kudo.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Raci, s'po të shof në Tereziri. Mos re re qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Një pushtues do në asnjë vend. Kjo është historia më e turpshme. Një vend antar i NATO-s vendos një shtet rrëthim të tillë ndaj qytetarëve sikur të ishte Korea e Veriut. Ju them sot se qindra e qindra traktor, zetor, që janë nisur nga të katër anët e Shqipërisë, janë bllokuar me urdhër rrugëve, kërcënuar me konfiskim dhe kthyer në mënyrë që të mos mund të shprehin solidaritetin me protestën në të fuqishme 35 viteve të fundit. Kjo që ndodhë sot në parlament brenda, ky është një akt tjetër i turpshëm, i Edi Rams, i cili një kredi të qeverisë shteteve të bashkuara për qëllime mbrojtje, për çka Partia Demokratike është mirënjohëse, don me çdo kusht ta kaloj me procedurë jo kushtetuese. Ka një përcaktim kushtetues e cila nuk lejon votimin me procedurë të përshpejtuar pa një afat minimal një javor. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese para 3 muajve ku konsideron votim jo kushtetues votimin për bordin e paqes apo për një çështje tjetër. Por Edi Rama kërkon me çdo kusht të tregoj se kushtetuta është një letër e vdekur për te dhe se ky është një sundimtar që nuk ka ligj as moral. Unë sot i shtoj një pyetje edhe Peleshit të ti edhe Rams. Pse në një akt të parë zhduket nga të gjitha institucionet e vendit, nga parlamenti, qeveria, flamurin e NATO-s? Shqipëria është vend antar i NATO-s. Dhe në qofë se ka një flamur tjetër që ajo duhet të shfaq, është flamur i NATO-s, i cili ishte në të gjitha institucionet. në një akt të parë, në një nga urdhrat më të parë, ai urdhëroi të hiqej flamur i NATO-s nga të gjitha institucionet. Edi Rama është personi i vetëm në Europën ish komuniste që ka organizuar protesta të egra kundër antarësimit të Shqipërisë në NATO. Dhe tani i çekuilibruar totalisht kërkon të dhunoj kushtetutën dhe të paraqitet si flamurtar për plotësimin e fondit e buxhetit për NATO-n. E vërteta është që buxheti për NATO-n sot është 1.3%.
1: Zoti Berisha, a do të merrni
5: 1.3%
1: në seancën e votimit në orën 15?
5: Ne nuk votojmë në procedura antikushtetuese në mënyrë absolute.
1: Pra deklaroni bojkotin në seancën e orës 15.
5: Ne jemi edhe një herë. Ne jemi pro kredis dhe shpreh mirënjohje, por ne kërkojmë që kjo kredi të bëhet, kjo procedurë të bëhet në përputhje me kushtetutën dhe jo qëndrimet vullnetin e lig antikushtetues të Edi Ramës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ose qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka dorëzuar në qeverin këtë marrëveshje muaj më parë. Çka do thotë, kjo marrëveshje kaloi në qeveri me datën 20 e sa qershor dhe këta e mbajtën nga 20 e sa qershori për ta sjellë në parlament me 28 korrik. Me 28 korrik. 24 po ishte weekendi. Mes për ta sjellë në parlament dhe për ta kaluar me çdo kusht me procedurë të shpejtuar. Partia Demokratike, grupi parlamentar ofroi propozimin e saj për të ndjekur rregullin kushtetues. Pra, në mënyrë që parlamenti të mblidhet edhe ditën e premte që vjen dhe të votohet në përputhje me kushtetutën. Por deputetet e vakancave, pas e ra dakord Nikoja, sklav, e ke morë vështirë sklav apo jo? Me sklav i Belinës, edhe ajo, se nuk ka morë vetëm aj, ka morë nga dhe kënë vila ty. Për shtavi Belinës dhe i tjera me rrath, pra. Pas i e pranoj, i thanë jo se ne kemi prënotuar vakansat deputetet e partisë së krimit. Kjo është e vërteta u themu ju.
1: Zotë Berisha, dhe kaluar për qëndrimin e opozitës, pra ju do t'jeni prezent apo jo në parlament në 15?
5: Tani, qëndrimi i opozitës, a do jetë apo zbërën parlament, nuk ka asnjë rëndësi. Rëndësi ka që opozita në absolute nuk do pranoj kur të votoj në procedura antikushtetuese. Janë të faktura nga gjykata kushtetuese, të faktura nga kushtetuta. Ne kërkojmë zbatim në kushtetutës. Dhe ne do informojmë për këte të gjitha nivellet autoritetet e qeverisë së Shtetit të Bashkuara për këte akt të shëmtuar që bën Edi Rama vetëm se deputetët e tij janë në vakanca.
1: Zoti Berisha, do ta lexoni ju
5: urdhë?
4: Do ta takojmë gjithë ata kushtetuese vendimin e sot të parlamentit.
5: Nuk ka rëndësi ajo fare, rëndësi ka, nuk ka rëndësi ato. Rëndësi ka që këtu shkelmoset gjykata kushtetuese para një muaji ka vendosur. Ka thënë që kjo procedurë ishte jo kushtetuese. Gjykata ka gjykon procedurën. Kjo është haptas jo kushtetuese. Peleshi e pranoi vetë. Peleshi e pranoi dje, kanë bërë negociata me zotin Bardhi që të votimi të bëhet ditën e premte. Për shkak sepse i kërkon kushtetuta. Tani këta s'kan kushtetut. Këta e kanë kushtetutën një letër të vdekur kaq.
1: Zoti Berisha, si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, do firmosni deklaratën e konfidencialitetit për të mësuar më shumë rreth kësaj marrëveshje?
5: Rreth kësaj marrëveshje un kam bindjet, un po ta lexoj, do ta lexoj sigurisht dhe do e firmos. Kam bindje, nuk kam tu asnjë vërejtje. Pavarësisht se Edi Rama po mashtron me përqinjen e buxhetit për mbrojtjen, sepse...
6: kanë qenë me temë Shkodrën mend. Njëni është gjiruar në teatr, një tjetri në Zogaj. Janë mundu, pra që ko psa kishim me badi qatë bukur. Shpesaj, ja, mbasit i shofim, atërë në ofta mund të thë, publiku ka me kanë, ajë që ka me dhanë me limin, besaj ma mirë. Po, filmi shkurt, kjo është e fështirësia, që du të me dhanë mesajin për atë që pak kohë sa ke. Fështirë ishte, pa eksperiencë bukur, sepse budjeti ishte zero. Po, bashkëpunimi me miqë që erdhen nga Italia dhe vendet tjera të botës, ishte shumë i bukur. Unë ndihmuam me njëri tjetrin, dhe shpresoj që diçka kemi arritur. Filmet e mi, njëri është si një dedikim për babain, është një ëndër, një tjetri, edhe tjetri është i fije kështu si paga shumë si peshkaqeni, dhe gjaus, po është me krap.
7: Me peshkun
6: ton tradicional.
8: Të kanë me qikënjarë, profesor Stefanin, të kanë stafin e tatit, në gjeni aktor.
9: Atëherë, kinastët u lodhen sepse kur bën një film të vjen të bësh sa më mirë, që jetë e mundur. Po, mjetet janë ato që janë, edhe u lodhen, por kjo lodhje jep eksperiencë. Se këta ne duam, ne nuk duam filma perfekt, ne duam filma që japin eksperiencë kinastët që i realizojnë ata, edhe që të bëjnë kineast më të mirë, edhe të bëjnë filma gjithmonë e më të mirë. Përvoja që e fantastike, sepse Shkodra na përqafoj, si ti themi, edhe Teatri Migjeni na dha në dispozicion gjithçka, edhe gjithmonë, kur kishim nevoj për ndim, ishte dikush që njëhte dikë tjetër, që mund në ndimonte. Që përvoja është fantastike, edhe tani jemi në këtë premier plot me njerëz, edhe shpresojmë që tjetë i pari i një nisme shumë vjetore që ne mund të bëjmë. Sigurisht filmat që kanë dalë pak më nga ana e festivalit, se ka filma për festival, ka filma jo për festival, ato janë të regjizorëve dhe regjizorët mund t'i çojnë ato për festivale edhe të njihet Shkodra në barbot.
10: Ndërtu nuk kemi kënaqur me gjithë se na vijnë pas një faze përkëditore, Bajagi Tiran, vajzat nuk janë liruar nga kom. Por ishte thjesht një neqe që ta shifshim vetin, ta kontrollojmë vetin ku jena. Them drejtën, mua mirë, kemi edhe 10 ditë kohë, dhe që kemi në neqen e parë, kemi shumë për të rikuperu, për të riparu, dhe do t'i shohim gjanët ditë për ditë duke riparuar veprimet, por vajzat ditë për ditë janë duke të lirohen nga kamë dhe normalisht do dalim aty ku dyshojmë. Shiko, fizikisht ta nuk janë keq, pra ta përballuan 90 minutën, pavarësisht se nuk dolën në atë lojën ku doshim ne ose nuk ishin aq agresiv në momentit kur do të më kenë agresiv. Kështu që thosh, vajzat do të lirohen ditë pas ditë, do të lirohen nga kom, do shkojnë në mënyrën e vetë që duhet më kenë, që na të shkojmë ndonjë drejt aty në rezultat, drejt aty rezultatit ose më mirë me thënë drejt ati harmonizimit të plot të grupit deri në fund të ndërtit për ndeshjen e parë. Normalisht që shpresojmë të jenë sa më mirë, vajzat thash shkojnë drejt ati harmonizimi sepse si e keni parë ju ka 2 ditë kohë që ka ardha qendërmëruese braziliane, ajo nuk është harmonizuar la me pjesën tjetër të grupit, por gradualisht do të vimë në momentin e duhur, në vendin e duhur dhe në kohën e duhur, ashtu siç duhet me kanë. Këtim papati, sotim që është e lartë morali, sepse losë Champions League shumë prej vajzave nuk kanë luajtur Champions League në herë, dhe normalisht që është për ta është një diçka e zakonshme.
11: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
12: Jehona, 107.6 MHz.
13: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
14: Biznesit tuaj.
13: Kontakto në Radio Jehona.
14: Radio Jehona.
13: Numër telefoni 067-66-483-88.
15: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, me segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Lajmeve të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe A e dini se. Në varsi të kohës do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e transmetimit dhe Xhepo Zden do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Të gjusë ndëruar në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Tyrkia ka dërguar dy avion zjarfikës në Francë për të ndihmuar në shuarjen e zjarëve pyore, pas në mbështetjes ofruar më herët edhe për Spanjën. Autoritete turke theksuan se solidariteti ndërkombëtar është thelbësor në përballjen me fatkeqësitë natyrore. Ministri turk i Kulturës dhe Turizmit Mehmet Nuri Ersoy zhvilloi një takim me ambasadorin e SBA-s në Ankara Tom Barak, ku diskutua zgjerimi bashkëpunimit në fushën e turizmit, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe luftës kundër trafikimit të paleqëm të artefakteve. Gjysmën e kuqe turke shpëndau 1000 pakë ushqimore për familjet e zhvendosura në Sudan në bashkëpunim me gjysmën e kuqe sudaneze. Dhima të synojnë të mbulojnë nevojat të bazë ushqimore të familjeve të prekura nga konflikti. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se askush nuk mund t'i diktoj SBA-s se kujt duhet t'i shes armë, duke mbrojtur mundësinë e shqitjes avionëve F-35 të Tyrkisë. Ai e cilësoi Tyrkinë një aliate të rëndësishme dhe presidenti Recep Tayyip Erdogan si një mik të vërtet. Autoritetet palestineze njoftojnë se Izraeli ka konfiskuar afro 500 dynim tokën në bregun perëndimor të pushtuar, ndërsa kolonat izraelit kanë ngritur 8.4 reja vend banimisht të paligjshme. Kombet e bashkuara vazhdojnë të konsiderojnë këto vendbanime shkelje të së drejtës ndërkombëtare.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Republikës së Tyrkisë Burhanettin Durant deklaroi se qëllimi kryesor i organizimit të Këshillit të dytë të komunikimit është menaxhimi i rrezikeve me të cilat përballet vendi në kuadër të vizionit shekullit Tyrkisë dhe parimit shekulli i komunikimit, si dhe përshtatja me zhvillimet e reja për të paraqitur vizionin strategjik të komunikimit kombëtar. Para fillimit të aktivitetit organizuar në qendrën e kongreseve të dhomës së tregtisë së Ankarës, Durani u kujtoi gazetarëve se Këshilli i parë i komunikimit ishte mbajtur në shkurt të vitit 2023. Ai theksoi se kanë ndodhur ndryshime të mëdha që nga ajo kohë, si në sistemin ndërkombëtar, ashtu edhe në botën e komunikimit. Duke e parë nga dritarja e komunikimit, kemi hyrë në një periudhë ku inteligjenca artificiale dhe informacioni po marrin rëndësi gjithnjë e më shumë, ndërsa kufiri mes dezinformimit dhe së vërtetës është bërë më i paqartë. Në një mjedis pikërisht të kaqes sfidues, ne po organizojmë sot Këshillin e dytë të komunikimit me pjesëmarrjen e presidentit ton për të trajtuar sërish problemet e botës së komunikimit dhe për të vlerësuar komunikimin strategjik të Tyrkisë, thaj. Durani bërë të ditur se punimet e këshillit do të vazhdojnë edhe të mërkurën me panele që do të mbahen në drejtorinë e komunikimeve. Qëllimi ynë kryesor është të menaxhojmë rrezikjet me të cilat të përballet Tyrkia dhe duke ju përshtatur zhvillimeve të reja të paraqesim vizionin strategjik të komunikimit të vendit në shumë fusha, nga mediat lokale dhe ato digjitale te inteligjenca artificiale, kërcënimet hibride dhe dezinformimi. Në kuadër të përgatitjeve për këtë këshill, 425 ekspertë të komunikimit të ndarë në 16 grupe pune analizuan zhvillimet në botë dhe sfidat me të cilat përballet Tyrkia. Ishte një proces shumë fritëdhënës, gjatë këtyre dy ditëve do t'i përmbyllim këto punime dhe do t'ja prezantojmë opinionit publik, shpjegoi drejtori i komunikimeve të presidencës turke. Ai shtoi se në fund do të publikohet edhe një deklaratë përfundimtare dhe se në përputhje me vizionin shekullit Tyrkisë, si edhe me vizionin e udhëzimit të presidentit Erdogan, do të përgatitet një kornizë që synon në zgjidhjen e problemeve të ekosistemit të komunikimit në Tyrki.
0: Tyrkia ka zgjeruar mbështetjen e saj për vendet evropiane të prekura nga zjarrit pyjore, duke dërguar dy avion zjarfikës në Francë pas ndihmës ofruar më herët edhe për Spanjën. Ministri turk i bujqësisë dhe pyllëtarisë Ibrahim Jumakla njoftoi se me udhëzimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, dy avion zjarfikës janë dërguar në Francë pas kërkesës zyrtare për ndihmë nga autoritetet franceze. Ministri Jumakla tha se zjarret që prej ditësh po përfshijnë disa vende të Evropës dëshmojnë edhe një herë vështirësitë e luftës kundër zjarreve pyjore. Ai theksoi se Tyrkia fal kapaciteteve dhe përvojës së saj është e gatshme të kontribuojë jo vetëm në mbrojtjen e pyjeve të saj, por edhe të ndihmojë vendet e tjera ku paraqitet nevoja. Sipas ministrit, pas mbështetjes për Spanjën, Ankaraja i u përgjigj në një kohë të shkurtër edhe kërkesës së Francës për ndihmë. Në deklaratën e tij, Macron theksoi se pyjet janë trashëgëmia më e çmuar që duhet të lihet brezave të arshëm dhe se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet ndërkombëtare për mbrojtjen e tyre.
1: Prezidenti Francës Emmanuel Macron falenderoi Tyrkien për mbështetjen në luftën kundër zjarreve pyjore që kanë përfshirë vendin e tij prej javësh. Në një postim bërë në platformën X, Macron i citoi njoftimin e ministrit turk të bujqësisë dhe pyllëtarisë Ibrahim Jumaklë, i cili përgatitur se me udhëzimin e presidentit Erdogan, Tyrkia dërgoi dy avion zjarfikës në Francë pas një kërkese për ndihmë. Prezidenti francez e mbylli mesazhin e tij në gjuhën turke me fjalët: "Faleminderit Tyrkia."
0: Kryeministri i Republikës Turke të Shqipërisë Veriore Ynal Ustel tha në fillim të javës se një zgjidhje qëndrueshme në Shqipëri mund të arrihet vetëm përmes njohjes së realitetit në ishull, duke i bërë thirrje OKB-s ta njohë Republikën Turke të Shqipërisë Veriore. Nëse sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres dëshiron të hyjë në histori duke zgjidhur çështjen e Shqipëris, atëherë duhet të bëhet kjo. Asambleja e përgjithshme e OKB-s duhet të mblidhet dhe ta njohë Republikën Turke të Shqipërisë Veriore, tha Ustel. Sipas një deklarate me shkrim të Partisë së Unitetit Kombëtar, të cilën e drejton Ustel, ai i bëri këto deklarata ndërsa Guterreshi po përgatitej të vizitojë Shqipërin me datat 27 deri në 29 korrik dhe të takohet me udhëhecit turko-shqipriot dhe greko-shqipriot. Ustel tha se një proces i ri për Shqipërin mund të fillojë vetëm me pranimin e realitetit politik në ishull. Ai u shpreh optimist se vizita Guterreshit do të ofrojë një mundësi për të rivlerësuar me sinqeritet ato që i përshkroi si padrejtësitë e përjetuara prej shumë vitesh nga populli turko-shqipriot. Ustel argumentoi se premtimet e bëra ndaj turko-shqipriotëve pas referendumit të vitit 2004 për planin e Ananit nuk ishin përmbushur, ndërsa izolimi i tyre ishte thelluar dhe ajo që ai e cilësoi si trysni sistematike ekonomike ishte shtuar edhe më shumë. Ai tha se përgjithësia kryesore u takon në BE-s dhe OKB-s, të cilat nuk i kanë përmbushur zotimet e tyre. Ustel i bëri thirrje gjithashtu OKB-s të heqë dorë nga ajo që e përshkroi si një çështje të bazuar në federat, e cila nuk ka arritur të jap rezultate për më shumë se 6 dekada. Realiteti në ishull është i qartë. Në Çipër ekzistojnë dy popuj, dy demokraci dhe dy shtete të veçanta, deklaroi Ustel. Ai ritheksoi se një zgjidhje së ndrushme mund të arrihet vetëm duke pranuar këtë realitet.
1: Ministria e Kulturës dhe Turizmit e Republikës së Turqisë njoftoi se ministri Mehmet Nuri Ersoy priti në takim në Ankara ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Tom Barak për të diskutuar bashkëpunimin dy palësh në fushat e kulturës dhe turizmit. Sipas ministrisë, gjatë këtij takimi u shqyrtuan mundësitë për rritjen e lëvizjes turistike ndërmjet dy vendeve, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe forcimi i bashkëpunimit në luftën kundër trafikimit të paligjshëm të pasurive kulturore. Ministri Ersoy theksoi se palët të zhvilluan një diskutim të gjerë mbi bashkëpunimin në kuadër të marrëdhënieve të hershme mes Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai bëri të ditur se në takim u vlerësuan gjithashtu projektet e përbashkëta për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe u diskutuan iniciativa që synojnë në forcimin e dialogut dhe lidhjeve kulturore ndërmjet dy vendeve. Nga ana e tij, ambasadori amerikan Tom Barak vlerësoi historinë, pasurinë kulturore, mikpritjen dhe pozitën gjeografike të Turqisë, duke theksuar se këta faktor e forcojnë pozitën e vendit në tregun global të turizmit. Barak shprehu gjithashtu vlerësimin për përpjekjet e ministrit Ersoy në zhvillimin e potencialit turistik të Turqisë dhe theksoi rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit dy palësh në këtë fushë.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se askush nuk mund t'i diktojë Washingtonit se cilit shtet duhet ose nuk duhet t'i shes armë, duke komentuar kështu kundërshtimin e Benjamin Netanyahut ndaj shitjes së avionit luftarak F-35 Turqisë. Gjatë një bisede me gazetarët në bordin e avionit presidencial, rrugës nga Washingtoni drejt shtetit të Michiganit, Trumpi u pyet për qëndrimin e Netanyahut lidhur me mundësinë e furnizimit të Turqisë me avionet F-35. Në përgjigjen e tij, presidenti amerikan theksoi se Turqia ka qenë një aliate shumë e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara, ndërsa vijoi me këto fjalë: Presidenti Recep Tayyip Erdogan është miku im. Askush nuk mund të më thotë se kujt duhet ose nuk duhet të shesim armë. Turqia është një aliate e madhe e jona. Ai pranoi se marrëdhëniet mes Turqisë dhe Izraelit përballen me mosmarrveshje të njohura, por vlerësoi rolin dhe fuqinë ushtarake të Turqisë. Trumpi tha se vizita e tij në Ankara e zhvilluar në kuadër të samitit të NATO-s kishte qenë shumë e suksesshme, duke cilësuar Turqinë një vend të fuqishëm me një ushtri të madhe, të aftë dhe të pajisur mirë.
1: Gjysmëna e kuqe turke ka shpëndar 1000 pako me ushqime për familjet në nevojë që jetojnë në kampet e personave të zhvendosur brenda Sudanit. Sipas një njoftimi të organizatës, operacioni humanitar u realizua nga ekipi i saj në Sudan në bashkëpunim me gjysmën e kuqe sudaneze, në kuadër të vazhdimit të ndihmave për familjet e prekura nga konflikti. Paketat ushqimore u përgatitën mbi bazën e vlerësimeve të nevojave në terren dhe janë të mjaftueshme për të mbuluar nevojat bazë ushqimore të një familjeje me 6 anëtar për rreth 1 muaj. Shpëndarja u zhvillua më 26 dhe 27 korrik në 10 kampe të ndryshme ku strehohen personat të zhvendosur brenda vendit, ndërsa vullnetarët e gjysmës së kuqe sudaneze dhe ekipet e gjysmës së kuqe turke bashkëpunuan për të siguruar që ndihma të arrinin tek familjet me nevojat më të mëdha. Organizata bërë të ditur se në fazat e ardhshme të operacionit planifikohet shpëndarja ndihmave ushqimore edhe në rajonet e Hartumit dhe të Kordofanit Verior, me synimin për të zgjeruar mbështetjen humanitare dhe për të ndihmuar një numër edhe më të madh familjesh. Gjysmën e kuqe turke theksoi se do të vazhdojë programin e saj të ndihmës ushqimore në Sudan në bashkëpunim me gjysmën e kuqe sudaneze për të lehtësuar gjendjen e familjeve të prekura nga konflikti.
0: Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres deklaroi se shkeljet e Izraelit në territorin sirian janë të papranueshme, duke theksuar se Siria duhet të lihet të vendosë vetë për të ardhmen e saj. Në një intervistë për televizionin shtetëror sirian Al Ihbaria, Guterres u shpreh se Izraeli duhet të ndalojë veprimet në territorin sirian dhe të respektojë sovranitetin e këtij vendi. Ai theksoi se një pjesë e sanksioneve ndaj Sirisë mbetet ende në fuqi dhe bëri thirrje për heqjen e tyre, si dhe për ofrimin e mbështetjes konkrete financiare për qeverinë siriane. Sipas Guterreshit, Bashkësia Ndërkombëtare ka përgjegjësi të mbështesë së Sirinë, duke shtuar se vendi ka potencial të shndërrohet në një simbol të stabilitetit dhe paqes në rajon. Kreu i OKB-s tha se ishte thellësisht i prekur gjatë vizitës në burgun famkeq të Sednajas, ku mijëra persona u torturuan dhe u vran gjatë regjimit të Bashar al-Assadit. Ai veçoi si veçanërisht të dhimbshme fatin e personave të zhdukur, për të cilët familjet ende nuk dinë nëse janë gjallë apo kanë humbur jetën. Duke folur për situatën humanitare, Guterres i tha se një numër i madh i personave të zhvendosur po kthehen në zonat e tyre të origjinës, ndërsa bëri thirrje për mbështetje të veçantë për viktimat, familjet e tyre dhe të mbijetuarit. Ai theksoi se numri të zhvendosurve brenda Sirisë po bie me shpejtësi dhe se mbështetja ndërkombëtare do të jetë vendimtare për rikthimin e stabilitetit dhe zhvillimit të vendit. Guterres shtoi se nuk e kishte vizituar Sirinë për 15 vjet për shkak të represionit të ushtruar nga regjimi i rrezuar i Bashar al-Assadit ndaj popullit sirian, duke cilësuar vizitin e tij të fundit si veçanërisht domethënëse.
1: Turqia do të jetë vendi pritës i sesionit të 49 të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, i cili do të mbahet në Stamboll nga data 27 qershor deri më 7 korrik të vitit 2027. Vendimi u mor me konsensus gjatë sesionit të 48 të komitetit të zhvilluar në Busan të Koreas së Jugut. Në një deklaratë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë bëri të ditur se organizimi i këtij sesioni i është besuar Turqisë, duke theksuar se vendi do të vazhdojë të kontribuojë në bashkëpunimin ndërkombëtar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore të njerëzimit. Sipas burimeve të ministrisë, vendimi për mikpritjen e sesionit u miratua me unanimitet. Në të njëjtin takim, përfaqësuesi i përhershëm i Turqisë në UNESCO, ambasadori Mustafa Yurdakul, mori detyrën e kryetarit të sesionit të 49. Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Agjencia Palestineze e Lajmeve Wafa njoftoi se ekipet e kërkim shpëtimit kanë nxjerrë 99 trupa nga rënojat e një ndërtese në lagjën Sabra, në jug të qytetit të Gazës, e cila ishte shkatruar nga një sulm ajror i Izraelit. Sipas raportit, ndërtesa ishte goditur nga avionët luftarak izraelit në periudhën ndërmjet tetorit 2023 dhe 7 qershorit 2025. 10 persona kishin humbur jetën gjatë sulmit, ndërsa shumica viktimave mbetën të bllokuar në rënoja. Ekipet e mbrojtjes civile thekson se operacionet e kërkimit po zhvillohen në kushte tepër të vështira për shkak të mungesës së pajisjeve teknike dhe makinerive të rënda. Sipas tyre, mijëra trupa të tjerë vazhdojnë të jenë në rënojat e ndërtesave të shkatruara në të gjithë rripin e Gazës. Autoritetet palestineze vlerësojnë se si pasojë e sulmeve izraelite në Gazë janë krijuar nga 50 deri në 68 milion tonë rënoja, ndërsa rreth 8500 trupa ende nuk janë nxjerrë prej tyre. Megjithëse faza e parë e marrëveshjes së pushimit të tetorit të 2025 parashikonte

0: Kurit dhe të shëndetësore lokale. Si pas një zyrtari shëndetësor, në Gjabalia, në veri të Gazës, një dron izraelit të goditi një motociklete, duke lënë një të vrarë dhe tre të plagosur. Në një sulm tjetër me dron në Deir al-Bala, në pjesën qendrore të Gazës, u vra një palestinez pasi u godit një zonë ku ishin mbledhur civilët. Ndërkohë, në veri të Han Yunusit, pranë urës Al-Karara, një tjetër sulm me dron shkaktoi vdekjen e një personi dhe plagosjen e një tjetri. Burimet mjekësore raportuan gjithashtu se tre persona u plagosën pasi forcat izraelite hapën zjarr ndaj tendave që strehonin të zhvendosur në zonën Al-Mavasi, në jug perëndim të Han Yunusit, ndërsa një tjetër palestinez u plagos në një incident të veçantë në të njëjtën zonë. Po ashtu, tre peshkatar u plagosën pasi anije ushtarake izraelite hapën zjarr ndaj tyre në Brigjet e Gazës.
1: Raundi i ardhshëm i bisedimeve mes Izraelit dhe Libanit, të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të mbahet nga 4 deri më 6 gusht në Rom, me fokus zbatimin e marrëveshjes kornizë të sigurisë dhe avancimin e procesit drejt një marrëveshje të përhershme paqe. Sipas mediave amerikane, një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit deklaroi se takimi zhvillohet pas zbatimit të suksesshëm të zonës së parë pilot në jug të Libanit dhe pas takimit të fundit ndërmjet presidentit libanez Joseph Aoun dhe presidentit amerikan Donald Trump. Grupe teknike të punës do të shqyrtojnë zbatimin e plot të marrëveshjes kornizë të arritur muajin e kaluar. Në renditje do të jenë zgjerimi i zonës së pilot, zgjidhja e mosmarrëveshjeve kufitare dhe përgatitja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për paqe dhe siguri mes dy vendeve. Sipas zyrtarit amerikan në fjalë, zona pilot synon rikthimin e autoritetit të shtetit libanez përmes së çartëmatimit të verifikueshëm të grupeve të armatosura dhe krimit të besimit të për fazat e arshme të procesit. A i teksoj si korniza të repalqe përbën rrugën e vetme drejt paqës së qëndrushme dhe se administrata presidenti Trump vetit angazhuar për zbatimin e saj. Më 26 të qeshor, Izraeli dhe Libani nënshkrua një marveshje kornizë që parashikon të rheqin gradualit të forcave izraelite nga teritorit e kushtuara libaneze. Me gjithat, marveshja nuk përcakton në fate kohore, pasi tërheqja lidhet me vendosjen e plot të ushtrisë libaneze në zonat e liruara dhe çarmatimin e grupeve të armatosura përfshirë Hizbullahun. Sipas autoriteteve libaneze, që nga 2 marsi sulmet izraelite në Liban kanë shkaktuar 4328 viktima dhe 12232 të plagosur. Ndërkohë Izraeli vazhdon të mbajë nën kontroll disa zona në jug të Libanit, një pjesë të cilave janë të pushtuara për vitesh, ndërsa të tjera u morën gjatë të luftimeve të periudhës tetor 2023 nëntor 2024.
0: Autoritetet palestinese dhe mediat izraelite raportojnë se Izraeli ka konfiskuar rreth 500 dynim tokë palestineze në bregun perëndimor të pushtuar, ndërsa kolonët e izraelitë kanë ngritur 8 pika të reja vendbanimesh të paligjshme që nga e premtja. Komisioni për luftimin e kolonive hebraike dhe të murit të ndarjes njoftoi se autoritetet izraelite kanë konfiskuar 498 dynim tokë në provincën Tubas dhe në fshatin Tayasir për ndërtimin e një rruge ushtarake. Sipas komisionit, urdhrat e konfiskimit do të mbeten në fuqi deri në fund të vitit 2028 dhe synojnë ndërtimin e një rruge sigurie dhe ushtarake me gjatësi rreth 10 kilometra, e cila do të shërbejë ushtrisë izraelite dhe kolonëve. Komisioni palemëroi se masa do të kufizojë qasjen e palestinezëve në tokat e tyre. Radioja e ushtrisë izraelite raportoi se konfiskimi i tokës së përkon me ngritjen e 8 pikave të reja të vendbanimeve nga kolonët izraelite në zonën e Nablusit pas së sulmit të së premtes në fshatin Tel. Sipas të njëjtit burim, dy nga këto pika janë ngritur gjatë 24 orëve të fundit, njëra në zonën B, ndërmjet fshatit palestinez Deir Istia dhe vendbanimit të paligjshëm Emanuel, ndërsa tjetra në zonën C, në perëndim të Deir Balutit. Si pas parveshjes së Oslo së vitit 1995, zona B administrohet civilisht nga autoriteti palestines, ndërsa siguria kontrollohet nga Izraeli. Zona C mbetet në kontroll të plot civil dhe ushtarak të Izraelit. Komet e Bashkuara e konsiderojnë në bregun perëndimor, përfshirë këtu edhe Jerusalemin lindor, territor të pushtuar palestines dhe vlerësojnë se vendbanimet izraelite në këtë zonë janë të paligjshme sipas të drejtës ndërkombëtare.
1: Hamasi njoftoi se delegacioni i tij negociuese do të shkojë në Egjipt për të vazhduar bisedimin mbi zbatimin e fazës së dytë të marrëveshjes për armpushimin në Gaza. Përmes një deklarate nga platforma Telegram, lëvizja e rezidencës palestineze tha se ky delegacion do të takohet me zyrtarët egjiptian dhe ndërmjetësues nga Egjipti, Katari e Turqia, si dhe me fraksione e forca palestineze. Hamasi tha se bisedimet synojnë konsolidimin e armpushimit dhe sigurimin e zbatimit të angazhimeve të rëna dakord në Sharm el-Sheikh, qytete turistike.

0: che egyptiane në brigjet e detit të kuq, veçanërisht atyre që lidhe me kushtet humanitare në Gaz dhe kalimin në fazën e dytë të planit të presidentit Amerikan Donald Trump. Izraeli e nisi gjenocidin mbi Gazën më 8 tetor 2023 me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke vrarë më shumë se 73.000 palestinese dhe duke plagosur mbi 174.000 të tjerë, shumica prej tyre gra e fëmijë. Pavarësisht marrëveshjes për anëpushim që hyri në fuqi më 10 tetor të vitit 2025, Izraeli ka vazhduar sulmet e përditshme duke vrarë 1207 palestinese dhe duke plagosur 3914 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës. Izraeli vazhdon të shkel marrëveshjen duke kufizuar hyrjen e ushqimeve, ilaçeve, furnizimeve mjekësore, materialeve për strehim dhe shtëpive të prefabrikuara në Gaz, ku rreth 2.4 milion palestinez përfshir 1.5 milion persona të zhvendosur jetojnë në kushte katastrofike. Ndërsa Hamas i thotë se ka përmbushur angazhimet e fazës së parë duke liruar pengjet izraelit, Tel Avivi ka dështuar të përmbush detyrimet e tij përmes vazhdimit të bombardimeve dhe kufizimeve ndaj ndihmave humanitare. Faza e dytë përfshin një tërheqje më të gjerë të ushtrisë izraelite nga Gaza dhe fillimin e ndërtimit në kambim të ndisjes së çarmatimit të fraksioneve palestineze, kushte këto që ende nuk janë zbatuar.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Ministri i Përveti Jashtme të Iranit Abbas Araghchi zhvilloi bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Omanit Bedr bin Hamed Al Busaidi dhe me ministrin e jashtëm të Arabisë Saudite Faisal bin Farhanin, ku u diskutuan zhvillimet rajonale dhe marrëdhëniet e dypalshme. Sipas një njoftimi të publikuar në llogarinë zyrtare të Ministrisë së Jashtme të Iranit në Telegram, palët shkëmbyen pikpamje mbi situatën e sigurisë në rajon dhe çështje me interese përbashkët. Në bisedimi u trajtuan edhe pasojat e përshkallëzimit të tensioneve pas sulmeve të nisura më 20 shkurtë këtij viti nga Iranit, nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe situata e sigurisë në ngushticën e Hormuzit. Araghchi dhe homologët e tij theksuan ndësinë e bashkëpunimit rajonal dhe diplomacisë për uljen e tensioneve dhe rikthimin e sigurisë në ngushticën e Hormuzit, një prej rrugëve më të rëndësishme detare për transportin e naftës në botë.
0: Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, Kazem Garibabadi, deklaroi se janë përgatitur më shumë se 1400 faqe raportesh dhe dokumentesh juridike lidhur me krimet e luftës të kryera ndaj vendit të tij dhe se këto çështje do të ndiqen deri në fund. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Fars, Garibabadi foli në simpoziumin me temë juristët e përkushtuar. Duke u referuar luftrave 12 ditore dhe 40 ditore, ai tha se dëmet e pasuara nga Irani do të ndiqen në të gjitha platformat juridike brenda dhe jashtë vendit. Ai bëri të ditur se deri më tani janë përgatitur mbi 1400 faqe raportesh dhe dokumentesh juridike për të regjistruar në platforma ndërkombëtare kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe theksoi se proceset duhet të ndiqen edhe nëse zgjasin 10 deri në 15 vjet. Garibabadi nënvizoi se procedimet në gjykata ndërkombëtare përbëjnë parakusht për paditë që do të ngrihen në gjykatat e huaja, duke shtuar se kjo do të shmangë refuzimin e kërkesave të Iranit ose të paditësve individual për arsye procedurale. Ai kërkoi përshpejtimin e dokumentit të krimeve të luftës, duke paralajmëruar kundër rrezikut të parashikimit dhe duke u bërë thirrje institucionit përkatëse që të mos vonojnë mbledhjen e provave. Sipas tij, përfundimi i shpejtë i proceseve gjyqësore në Iran do të shërbejë si bazë e rëndësishme për nismat juridike në arenën ndërkombëtare.
1: Ndërka që një sondazh i publikuar nga CBS News tregon se 76% e Amerikanëve besojnë se lufta në vazhdim me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit ka rezultuar më e vështirë se sa kishte parashikuar administrata e presidentit Trump. Sondazh i realizuar nga CBS News dhe YouGov në periudën 22-24 korrik tregon se 58% e të anketuarve ndihen të pasigurt për zhvillimin e konfliktit, ndërsa 57% shprehen të zgënjur. Po ashtu 36% e pjesëmarrësve deklaruan se ndihen pesimistë lidhur me situatën, ndërsa vetëm 90% e tyre thanë se mbeten optimist. Sipas rezultateve, 20% e anketuarve mendojnë se lufta po zhvillohet sipas pritshmërive, ndërsa vetëm 4% besojnë se konflikti ka qenë më i lehtë nga sa priti. Lidhur me ecurinë e konfliktit, 40% e anketuarve vlerësuan se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhen në një pozitë më të favorshme. 38% thanë se asnjëra palë nuk ka e përsi, ndërsa 22% besojnë se Irani ka avantajin në teren.
0: Japonia lëshoi të martë një alarm për tsunami pas të tërmetit me magnitud të 7 presje një balë që goditi prefekturën në jug përëndimore të vendit Kumamoto. Tërmeti ndodhi në një thesi prej 10 km në orën 16:28 minuta si pas orës lokale, njoftoi shërbimi geologjik i SBAS, kurse geofoni i Gjermanisë fillimisht mati tërmeti me magnitudë 6.4 ball, për para se ta korrigjonte atë në 6.8 ball si pas shkallës së Richter. Divizioni i menaxhimit të fatkeqësive të zyrës së kabinetit të Japonisë tha se ishte lëshuar alarm për tsunami për detet Ariake dhe Yatsushiro, duke u kërkuar banorëve që të largohen menjëherë nga zonat bregdetare dhe të qëndrojnë larg derisa të hiqet alarmi. Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima apo dëme materiale.
1: Buletini informativ e mbylli me një lajm nga Rusia. Presidenti Vladimir Putin deklaroi se vendi i tij do të vazhdojë të ndjekë objektivat e përcaktuara në luftën në Ukrainë me kujdes, vendosmëri dhe qëndrueshmëri, duke theksuar se Rusia po kalon një periudhë vendimtare për të ardhmen e saj. Duke folur në Kremlin përpara deputetëve të Dumës Shtetërore në përfundim të sesionit parlamentar para zgjedhjeve të shtatorit, Putin i tha se pavarësisht zhvillimeve të 4 viteve të fundit, ekonomia ruse renditet e katërta në botë pas Kinës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Indisë, ndërsa është ekonomia më e madhe në Evropë. Ai shtoi se Rusia vazhdo të ketë ritme më të larta të rritjes ekonomike se Bashkimi Evropian, duke argumentuar se sanksionet perëndimore nuk kanë arritur objektivat e tyre dhe se pasojat e tyre po rëndojnë mbi vetë ekonomitë dhe qytetarët evropian. Lidhur me luftën në Ukrainë, Putini pranoi se veprimet më të guximshme në fushën e betejës shoqërohen me humbje për forcat ruse, por theksoi se Moska do të vazhdojë të veprojë me kujdes për të arritur synimet e saj. Presidenti rus e përshkroi periudhën aktuale si një kohë të vështirë dhe përcaktuese për vendin, duke thënë se Rusia po kalon një luftë të madhe dhe se fati i popullit rus është në rrezik. Putini akuzoi Perëndimin se që nga viti 2022 ka intensifikuar atë që e quajti makinerinë rusofobisë, ndërsa pretendoi se presioni ndaj Rusisë kishte nisur që para vitit 2014. Në përfundim, ai përgëzoi ushtarët që marrin pjesë në atë që Moska e quan operacionin special ushtarak në Ukrainë, duke cilësuar ata heronj dhe duke shprehur bindjen se Rusia do t'i arrijë objektivat e saj së bashku dhe me fitore.

0: Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 28 korrik. Si sot më 1299, Marco Polo u kthye në Venedik. Marco Polo ishte një tregtar venedikas, eksplorues dhe një prej evropianëve të parë i cili e përshkoi rrugën e mëndafshit dhe arriti deri në Kinë. Për udhëtimet e tij u shkrua libri Il Milione, pra Milioni, i njohur edhe si Udhëtimet e Marco Polos. Shumica e njohurive të evropianëve për Kinën aso kohe buronin nga tregimet e Marco Polos. Në këtë datë të vitit 1750, u nda nga jeta në moshën 65 vjeçare, kompozitori gjerman Johann Sebastian Bach, një prej emrave më të famshëm të muzikës klasike në botë. Të njëjtën ditë të 1794-s u ekzekutua me giotin Maximilian de Robespierre, një nga figurat më të njohura dhe më ndikuese të revolucionit francez. Si sot më 1914, filloi lufta e parë botërore. Ndërmjet shteteve të blokut të Antantës, ku bënin pjesë Anglia, Franca dhe Rusia, dhe forcave qendrore, ku bënin pjesë Gjermania, Austro-Hungaria dhe Italia. Kjo luftë zgjati 4 vjet. Me përfshirjen edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 1917, Gjermania dhe aleatët e saj pësuan humbje në të gjitha frontet, duke u detyruar të kërkojnë paqe. Në luftën e parë botërore morën pjesë rreth 70 milion trupa dhe të paktën 9 milion ushtar e qindra mira civil humbën jetën në fronte të ndryshme të kësaj lufte. Rezultatet më të rëndësishme të kësaj lufte ishin shfaqja e sistemeve të reja politike dhe qeverisëse në shumicën e vendeve pjesëmarrëse dhe fillimi i procesit të shpërbërjeve të perandorive. Në këtë datë të vitit 1915, Shtetet Bashkuara të Amerikës filluan një okupim 20 vjeçar të Haitit. Pushtimi përfundoi më 1 gusht të 1934-s, pasi presidenti Franklin Roosevelt riafirmoi një marrëveshje të shkëputjes në gusht të 1933-shit. Kontingjenti i fundit i marinësave amerikan u nis më 15 gusht 1934 pas një transferimi zyrtar të autoritetit në Garde de Haiti. Të njëjtën ditë 1921-shit u mblodh në qytetin Kytahya të Tyrkisë kuvendi luftarak grek, i cili i dha urdhër ushtrisë të marshojë drejt Ankaras. Si sot, më 1929-ën, u nënshkrua nga 48 shtete Konventa e Gjenevës për pengjet e luftës. Në këtë datë të vitit 1942, udhëheqësi sovjetik Josif Stalin lëshoi urdhrin numër 227 në përgjigje të avancimit alarmant të Gjermanisë në frontin e luftës. Sipas urdhrit, të gjithë ata që tërhiqen ose largohen pa urdhër nga pozicionet e tyre do të gjykoheshin nga një gjykatë ushtarake dhe do të merrnin dënime të ndryshme, që fillonin nga detyrat në një batalion në Strafbat e deri në burgosje në një gulag ose ekzekutim. E njëta ditë e 1943-shit ishte një prej ditëve më të zeza të luftës së dytë botërore. Forcat ajrore të Mbretërisë së Bashkuar bombarduan Hamburgun duke shkaktuar vatra zjarre të shumta në qytet. Në këto zjarre humbën jetën 42.000 civil gjerman. Si sot më 1954-ën, lindin në Sabanet Hugo Chavez. Chavezi ishte një politikan që shërbeu si presidenti i Venezuelës që nga viti 1999 deri në vdekjen e tij në 2013. Chavez ishte gjithashtu drejtues i partisë politike televizies së pestë të Republikës nga themelimi i saj në 1997 deri në 2007, kur ai u bashkua me disa parti të tjera për të formuar PSUV-n. Në këtë datë vitit 1962, filluan në Stamboll xhirimet e filmit Amerika, Amerika, të regjisorit të njohur Elia Kazan. Të njëjtën ditë 1968-s vdes në moshën 89 vjeçare Otto Hahn. Hani ishte një kimist gjerman dhe pionier në fushat e radioaktivitetit dhe radiokimis. Ai përmendet si babai i kimis bërthamore. Ai zbuloi izotopet radioaktive të radiumit dhe uraniumit. Më 1938-ën, Hahn dhe Fritz Strassmann zbuluan ndarje bërthamore, për të cilën Hani mori edhe çmimin Nobel në vitin 1944 për kimin. Si sot më 1976, një tërmet me magnitud 8.2 balë si pas shkallës Richter goditi qytetin bregdetar të Tangshanit në Republikën Popullore të Kinës, duke shkaktuar 222.769 viktima dhe 164.851 të plagosur. Ky tërmet llogaritet si një ndër më shkatërrimtarët jo vetëm në historinë e Kinës, por edhe të mbar botës për shkak të intensitetit të tij të madh. Në këtë datë vitit 1992, u nda nga jeta autoria turke, Mebrure Alevol, një prej shkrimtareve të para të periudhës së Republikës në Tyrkie. Çdo ditë e çdo viti tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot ne u hodhëm një vështrim i gjurmëve që ka lënë 28 korriku ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar, shëtitëm në prerogicat e ngushta të Erihas, Jerikos, një prej qyteteve më të lashta të njerëzimit, dhe zbuluam shtresat e jetës së që janë ndërtuar njëra mbi tjetrën për mijëra vjet. Sot, do të drejtojmë vështrimin ton, jo më te muret prej guri, por te një kujtes rënjësore që është gdhendur mbi vetë gurët. Sepse, pyetja që do të na udhëheq në këtë episod është: a tregon një hartë vetëm rrugët, apo na rrëfen edhe mënyrën se si njerëzit e kanë parë botën? Sot mjafton të nxjerrim telefonin celular nga xhepi dhe brenda pak sekondash mund të shohim çdo cep të globit përmes imazheve satelitore. Malet, lumenjt dhe qytetet janë vetëm një prekje larg. Por, mijëra vjet më parë, bota dukej krejt ndryshe. Të dije ku fillonte një mal, në për cilën lugin kalonte një rrugë karvanësh, apo pranë cilit lum ishte ngritur një qytet, nuk ishte vetëm çështje orientimi, ishte çështje mbijetese. Prandaj hartat nuk shërbenin vetëm për të përshkruar gjeografinë. Ato tregonin edhe mënyrën se si një qytetërim e kuptonte botën dhe vendin që mendonte se zinte brenda saj. Palestina ka qenë gjithmonë një urelidhëse mes tre kontinenteve. Karvanët që vinin nga Azia, rrugët tregtare që ngjiteshin nga Afrika dhe anijet që përshkonin mes dheun, kalonin në për këto troje. Një nyje kaq e rëndësishme ishte e destinuar të zinte vend edhe në hartat e kohës. Që nga mbishkrimet e Egjiptit të lashtë e deri te hartat romake, nga dokumentet bizantine te atlaset osmane, Palestina paraqitej jo thjesht si një rajon, por si një qendër globale ku kryqëzoheshin rrugët dhe orientoheshin udhëtimet. Por harta për të cilën do të flasim sot nuk është vizatuar mbi lëkur apo pergamen. Ajo është ndërtuar me gur. Me qindra, mijëra, ndoshta edhe miliona gur të vegjël, shumë ngjyrësh. Le ta përfitirojmë. Jemi në shekullin e 6. Hyjmë në një kishë të vogël në qytetin Madaba. Instinktivisht do të ngrinim sytë drejt kupolës. Por, këtë herë, shikojmë poshtë. Nën këmbët tona, shtrihet një hartë e tërë, e krijuar gur më gur. Lumenjt rrjedhin me guralecë ngjyrë blu. Qytetet marrin formë përmes vijave të kuqe dhe të zeza. Është sikur mjeshtrit e asaj kohe të na thonë: ja, kjo ishte bota jonë. Këto janë troje që i njihnim dhe i konsideronim të shenjta. Kjo vepër, e njohur sot si mozaiku hart i Madabës, që i përket periudhës bizantine, nuk është vetëm një krijim artistik. Ajo konsiderohet dokumenti më i hershëm, më i plot dhe më autentik gjeografik që ka mbërritur deri në ditët tona. Mozaiku u krijua duke bashkuar qindra mijëra, madje sipas disa studiuesve, miliona gur të vegjël me ngjyra. Por vlera e tij nuk qëndron vetëm te bukuria artistike. Saktësia gjeografike dhe topografike e tij vazhdon të manis historianët edhe sot. Mjeshtri që e realizoi mozaikun e vendosi Kutsin, Jerusalemin, në qendër të hartës dhe e paraqiti qytetin sikur shihej nga lart. Madje edhe sot mund të dallohen qartë porta e Damaskut, rruga me kolonada Kardo dhe kisha e varrit të shenjtë. Ka edhe një hollësi që tërheq veçanërisht vëmendjen. Në hartë, peshqit e paraqitur në lumin Jordan notojnë në drejtim të kundërt me rrjedhën e ujit.
Shumë studiues interpretojnë këtë si një simbolikë që lidhet me kripësinë e lartë të detit të vdekur, drejt të cilit derdhet lumi. Për këtë arsye, për arkeologët, mozaiku i Madabës nuk është thjesht një ilustrimi së kaluarës. Ajo është një dokument shkencor i gdhendur në gur, një dëshmitar i heshtur dhe një pusull që ka mbijetuar ndërshekuj. Gjatë gërmimeve moderne, vendodhja e shumë rënojave u përcaktua pikërisht duke i krahasuar me këtë mozaik. Rrugë antike të harruara për shekuj, vendodhjet e kishave dhe madje edhe dëshmi për anije tregtare që lundronin në detin e vdekur u zbuluan fal informacionit që ruanin këta gur. Ndonjëherë, një gur i vetëm mozaiku arriti të japë informacion më të qartë dhe më bindës se 10 faqe librash historie. Megjithatë, historia e hartografisë Palestinës nuk fillon dhe nuk mbaron me Madabën. Në hartën e Peutingerit, një prej hartave më të njohura rrugore të pranorisë romake, Jerusalemi paraqitet si nyja kryesore që lidhte mes dheun me rajonet e brendshme. Kjo hartë e gjatë në Pergamen ishte në një farë mënyre sistemi i navigimit të botës romake. Gjatë mesjetës, pelegrinët mbështeteshin në këto harta për të mos humbur rrugën, ndërsa në periudhën osmane, fal regjistrave të administratës dhe hartave të hollësishme, dokumentoheshin me saktësi burimet ujore, pronat e vakëfeve dhe rrugët tregtare. Çdo hartë e re nuk i shtonte gjeografisë vetëm rrugë të reja. Ajo sillte edhe një mënyrë të re për ta parë dhe kuptuar botën. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, hartat nuk kanë qenë kurrë krejtësisht neutrale. Të vendosësh një qytet në qendër të hartës, të nxjerrësh në pa një rrugë apo të ruash një emër gjeografik, do të thotë të tregosh se si një shoqëri e sheh botën dhe si dëshiron ta formësoj historinë. Hartat nuk shërbejnë vetëm për të treguar drejtimin, ato ndërtojnë edhe kujtesën kolektive të qytërimeve. Mozaiku, që edhe sot shtrihet në dyshemen e asaj kishe, na përshpërit një të vërtet të thjeshtë. Edhe kur një qytërim largohet nga skena historisë, gurët që lë pas vazhdojnë të flasin. Dhe ndonjëherë mjafton një copës e vogël mozaiku për t'ia rikthyer botës kujtimin e një qyteti të lashtë të harruar. Sepse kujtesa nuk jeton vetëm në mendjen e njerëzve. Ajo mund të mbijetojë mbi një gur, përgjatë një rruge të vjetër, apo në një mozaik që prej shekuish qëndron nën hapat e kalimtarve. Në episodin e ardhshëm, do të largohemi nga gurët dhe do të dalim në brigjet e detit. Do të ndalemi në një port të lashtë mes detar, ku për mira vjet janë takuar tregtar, detar dhe karvan. Do të jemi në Gaz. Një qytet që nuk njihet vetëm për ngjarjet e ditëve të tona, por edhe si një nga portet më të lashta dhe më strategjike të botës së lashtë, i cili ndikoi në rrjedhën e historisë. Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm me temën Gaza, një nga portet më të vjetër të botës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Miqtë vyrë, Artvini është kryeqendër e provincës homonime në kufirin Verlindor të Tyrkjes dhe 51% e territorit të tij përbëhet nga bjeshkët. Ai është një nga qytetet më të pasura turke për sa i përket turizmit natyror, me pyje, parqe kombëtare, përrenj, ujvara, rënoja historike, liçene dhe bjeshk të mrekullueshme. Po t'i hedhim një vështrim historisë Artvinit, do të shohim që ai është një qytet mesjetar pa shumë rënj në lashtësi. Megjithatë, gërmimet arkeologjike të kryera në zonë kanë zbuluar disa vend banime që datojnë në vitet të 2000 para erës sonë. Sidoqoftë, kur përmendet Artvini, gjëja e parë që vjen ndërmend nuk është historia, por mrekullitë natyrore të krainës. Në Artvin, mes shumë bjeshkëve të stolisura me 1001 tone të së gjelbërs, bjeshkët e kaçkarit janë ato me sipërfaqen pyjore dhe livadhore më të gjerë. Kurse në Rafshnaltën dhe bjeshkët e Kafkasorit, në një lartësi prej 1250 metrash mbi nivelin e detit dhe në jug perëndim të qytetit, javën e fundit të qershorit mbahet një festival i përvitshëm ku zhvillohen mundje demash. Në këto bjeshkë ka edhe shumë burime ujore me veti kurative. Lugina e Hatli Anit, e cila është 10 km larg qendrës së Artvinit, ka një larmi të gjerë specjesh bimore. Disa nga këto specie gjithsej mbi 500 dhe një duzin prej tyre endemike, janë bimë që kanë një përdorim të gjerë në industrinë farmaceutike. Liçeni Karagjolit, i cili përkufizohet si parajsa e rajonit të detit të zi, ndodhet gjithashtu brenda kufive administrativ të provincës së Artvinit në rrethin e Borçkës. Pegu i liçenit në fjalë dhe zona për rreth tij është shpallur park natyror. Karagjoli konsiderohet ndër liçenet më të bukur dhe më tërheqës në botë për adhuruesit e natyrës. Periudha ideale për ata që duan të eksplorojnë historinë dhe natyrën e Artvinit është ajo midis majit dhe gushtit, kur reshit e shiut janë në nivelin më të ulët. Gjatë këti harku kohor, Artvini ofron një klim më të butë për të bërë rafting dhe për të shëtitur me kanoa.
1: A e dini se

0: përpara se të mbyllim emisione sot në radiofonik, po i njohim edhe një shkurt me zhvillimet kryesore. Tyrkia ka dërguar dy avion zjarrfikës në Francë për të ndihmuar në shurin e zjarrëve pijore pas mbështetjes së ofruar më herët edhe për Spanjën. Autoritetet turke theksuan se solidariteti ndërkombëtar është thelbësor në përballjen me fatkeqësitë natyrore. Ministri turk i Kulturës dhe Turizmit Mehmet Nuri Ersoy zhvilloi një takim në Ankara me ambasadorin e SBA-s Tom Barak, ku u diskutua zgjerimi i bashkëpunimit të fushën e turizmit, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe luftës kundër trafikimit të paligjshëm të artefakteve. Gjysmona e kuqe turke shpëndau 1000 pako me ushqime për familjet e zhvendosura në Sudan në bashkëpunim me gjysmonën e kuqe sudaneze. Ndihmat të synojnë të mbulojnë nevojat bazë ushqimore të familjeve të prekura nga konflikti. Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi se askush nuk mund t'i diktojë SBA-s se kujt duhet i shes armë, duke mbrojtur mundësinë e shitjes së avionëve luftarak tipe F-35 Turqisë, ajo e cilësoi Turqien një aleatë e të rëndësishme dhe prezidentin Recep Tayyip Erdogan një mik. Autoritetet palestineze njoftojnë se Izraeli ka konfiskuar afro 502 dynim tokë në bregun perëndimor të pushtuar, ndërsa kolonët izraelitë kanë ngritur 8 pika të reja vendbanimesh të paligjshme. Komitetet e Bashkuara vazhdojnë të konsiderojnë këto vendbanime shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Dëgjua të transmitimin e radios Zëri Tyrkisë në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrki. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen në emision telefonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Së punën me diellin, qëllimi nuk ishte thjesht bëjmë një avatar të flas. Qëllimi ishte të ndërtonim një urë lidhse komunikimi midis shtetit dhe qytetarit, ku informacioni të ishte i thjeshtë dhe i kuptueshëm. Kjo duke u superfuqizuar nga inteligjenca artificiale. Ndaj, diella nuk është thjesht një chatbot. Njerëzit komunikojnë më natyrshëm kur përballë ka një fytyrë, dëgjojnë një zë dhe përgjigjet i kanë në gjuhën e tyre. Prandaj arkitektura e diellës formohet nga katër komponentë kryesorë, të cilat janë truri, zëri, dëgjimi dhe figura. Truri është pjesa që kupton pyetjen, kërkon informacionin dhe formon përgjigjen. Zëri është mënyra se si ajo komunikon. Fytyra është prezenca vizuale, ndërsa dëgjimi lidhet me aftësitë për të kuptuar të folurën, pyetjen apo kërkesat e qytetarit dhe për ta kthyer atë në ndërveprim. Për një projekt të tillë si Diella Ministre, ne nuk kishim një model të gatshëm për të ndjekur. Sidomos në gjuhë si shqipja, ku burimet, modelet dhe datasetet janë më të kufizuara se sa në shumë gjuhë të tjera. Fillimisht provuam kapacitetet e modeleve të mëdha gjuhësore në gjuhën shqipe në asistentin virtual në Jellbenia, ku deri më tani ka dhënë mbi 3 milion përgjigje. Krijimi dhe përdorimi i diellës na tregoi dy gjëra. Së pari, që qytetarët janë gati ta përdorin AI në shërbime publike, dhe së dyti që modelet mund funksionojnë qëndrueshëm në mënyrë fantastike edhe në Shqip, nëse ndërtohen dhe kontrollohen siç duhet. Më pas, puna u zgjerua edhe në fusha më të vështira, siç është parafrimi i licencionit evropian me atë shqiptar, të cilën e zhvilluam në bashkëpunim me OpenAI dhe Microsoft. Aty u bë edhe më e qartë që inteligjenca artificiale mund përdoret edhe në detyra më komplekse, siç është leximi i materialeve ligjore, përmbledhja e tyre apo interpretimi i tyre.
3: Pjesa ligjore e diellës është një nga komponentët kryesorë, sepse aty kërkohet saktësi, kontekst dhe kujdes. Sot kemi rreth 50.000 akte ligjore të digitalizuara, të cilat janë të përditësuara në kohë reale. Por diella ka akses edhe në dokumenta të tjera shpjeguese, materiale mbështetëse dhe burime institucionale. Në praktik, kjo do të thotë se sistemi duhet të punojë me një volum shumë të madh informacioni. Po vështirësia nuk është vetëm te sasia e të dhënave, vështirësia është si i përdor ato të dhëna në momentin e duhur. Kur dikush bën një pyetje, diella duhet të jetë e aftë të kuptojë realisht çfarë përkërkohet, të gjejë informacionin përkatës, të ruajë kontekstin dhe të japë një përgjigje që është e saktë për njeriun që po e dëgjon. Pra, sistemi nuk duhet të ketë vetëm informacion apo akses mbi dokumenta, por duhet të di edhe të arsyetojë mbi to. Një nga sfidat teknike ka qenë pikërisht ndërtimi i këtij procesi. Si merret pyetja, si interpretohet, si kërkohet informacioni, si filtrohen burimet dhe si kthehet përgjigja në formë të kuptueshme. Nëse përgjigja është shumë teknike, përdoruesi nuk mund të ndihmojë. Nëse është e përgjithshme, humbet vlerën. Balanca është që diella duhet jetë saktë dhe thjesht për të kuptuar. Dhe kjo duhet ndodhë në kohë reale gjatë një bisede që të ndihet sa më natyrale.
4: Nga ana vizuale, diella fillimisht funksiononte si një model dydimensional. Kjo ishte mjaftueshme për fazën e parë, sepse qëllimi ishte të shikojë ndërveprimi dhe cilësia e përgjigjeve. Për ta çuar më tej, na duhej më shumë kontroll mbi prezencën e saj vizuale. Prandaj vendosëm të krijonim një model 3-dimensional. Diella si fillim shihet si personazh, prandaj nuk mund të ishte thjesht një imazh që lexon. Për këtë u punua jo vetëm fytyra, por edhe flokët, shamia, veshja, shprehjet, lëvizja e syve, kokës dhe mënyra si këto elemente qëndrojnë gjatë lëvizjes. Fytyra kalojnë në disa versione, sepse një imazh mund të duket mirë në pamje të parë, por të mos funksionojë kur personazhi duhet të flasë dhe të reagojë. Këtu hyn edhe elemente si frymarrja dhe mënyra si fytyra qëndron kur diella nuk po flet. Nuk janë gjëra që analizohen veçmas, por janë gjëra që bën komunikimin të ndihet më i gjallë. Në fund, synimi nuk është që ta bëjmë diellën të ndihet si njëri real. Synimi është që ndërveprimi të mos ndihet i ftohtë, mekanik edhe i shkëputur. Ajo duhet të funksionojë si një ndërfaqe e afërt, e lexueshme dhe natyrshme. Ajo që shihet është fytyra, por vlera është e puna pasaj që e bën eksperiencën të ndihet më natyrale.
5: Duke shprehur të gjithë këto konsiderata të merituara për ju, dua të shpreh edhe një thirrje për të gjithë njerëzit që të bëjnë kujdes. Ne e dim shumë mirë që zjarret nisin nga gjëra të vogla, zjarret nisin nga një cigare e hedhur nga makina, zjarret nisin nga një hi që nuk është shuar mbas një pikniku, zjarret nisin edhe kur askush nuk do që të ndodhi, pa haruar që ato nisin edhe kur ka qëllime të liga, apo kur njerëz të me çrregullime psikologjike i vën zjarrin një territori. Dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme puna e policisë shtetit, puna parandaluese, vëzhgimin territor dhe shfrytëzimi i teknologjisë për të identifikuar zjarrvënësit. Gjë që është bërë më mirë se asnjëherë vitin e shkuar, po gjë që ne presim bëhet edhe më mirë në këtë sezon. Dhe në mbyllje dua të them që jam shumë vetëdijshëm që fjalët nga kjo foltore janë shumë të lehta për t'u nxjerrë, ndërkohë që jeta nën uniformën e zjarfiksit është shumë e vështirë se sa çdo fjalë që mund thuhet. Pa llogaritur pastaj kur ajo uniformë është në mes të flakëve. Dhe ne e nderojmë shumë këtë. Unë uroj shumë që sezoni të jetë sa më i qetë, të ketë sa më pak emergjenca, por nga ana tjetër ne e dimë shumë mirë që kjo është e vështirë të parashikohet dhe çdo minutë mund të ndryshojë gjithçka. Dhe në çdo minutë jeni ju që merë një zilën e parë dhe duhet të niseni për në vatrën e ferrit. Por duhet a dini që në çdo moment kur ju jeni për balë flagve, ne jemi bashkë me ju, mirë njohës dhe admirues të sakrificës tuaj, e pa tjetër edhe pastaj të vetëdijshëm për faktin që për çdo gjë që ju e bëni më mirë, për gjithçka që ju bëni më shumë, ne nga ana jonë duhet të bëjmë për ju më mirë dhe më shumë. Një vend nuk mbrohet vetëm nga ligjet, as nga muret. Një vend mbrohet nga njerëzit, mbrohet nga zemra e tyre, dhe nëse një vend ka nevojë për të parë shëmbulltyrën më besnike të zemrës që mbron organizmin e vendit, kjo shëmbulltyrë është shëmbulltyra e zjarfiksit. Shumë faleminderit të gjithëve, më shumë respekt.
6: Duke filluar nga data 1 korrik 2026, dyfishohet pagesa mujore bazë për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuar deri në moshën 18 vjeç. Kjo masë përfshin të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuar, përfshirë edhe personat e vlerësuar si pas skemës sonë të biopsikosocialit, por gjithashtu edhe personat e verbër, si dhe personat me status paraplegjik dhe tetraplegjik. Ky është një hap shumë i rëndësishëm i fëmijëve, por edhe i familjeve tonë. Dhe përfitues në qarkun mbi ndryshimet e fundit të ligjit, ne kemi mbi 432 përfitues, pra fëmijë nga 0 deri në 18 vjeç. Një tjetër lehtësim shumë i rëndësishëm lidhet me skemën e biopsikosocialit të vlerësimit. Me ndryshimet e fundit ligjore, hiqet detyrimi për kontrollin periodik dhjetor mjekësor për personat që sigurisht janë vlerësuar me një afat mbi 1 vjeçar. Deri më tani, për hir të vërtetës, këta qytetar duhet të paraqiteshin çdo vit tek mjeku specialist për plotësimin e formularit të kontrollit vjetor dhe më pas ta dorëzonin pranë komisioneve tona shumë disiplinore të vlerësimit të aftësisë së kufizuar. Tashmë kjo procedurë nuk do të jetë më nevojshme në një farë mënyrë duke ulur edhe burokracinë, por nga ana tjetër edhe vështërsitë për familjarët dhe qytetarët. Gjithashtu nga data 1 korrik 2026 është realizuar indeksimi i pagesave për përfituesit e skemës së biopsikosocialit në masën 2.7%. Kjo me qëllim ruajtjen e vlerës së përfitimeve në raport edhe me ndryshimet ekonomike që ndodhin në Shqipëri. 1 tetor të 2026-s lidhet me ndihmësit personal. Deri më sot, vetëm ndihmësit personal të personave me status paraplegjik apo tetraplegjik përfitonin për juljen e njohës së kujdesit si për julë si sigurimi, qoftë për efekt pleqërie, por gjithashtu edhe për efektet të përfitimit të barë lindjes. Me ndryshimet e reja ligjore, kjo drejt zgjerohet për të gjithë ndihmësit personal, të gjithë kategorive të personave me aftësi të kufizuar, përfshirë personat e vlerësuar si pas skemës sonë të biopsikosocialit, personat e verbër, por me kusht që ndihmësi personal të mos jetë ekonomikisht aktiv, pra çka do të thotë të mos ketë ardhura nga sigurimet shoqërore të detyrueshme. Kjo do të thotë se gjithë Për yulla, gjatë së cilës ai apo sa ajo do të kujdeset me personin për aftësi të kufizuar, do t'i njihet si për yull sigurimi, qoftë për efekt pensionit pleqërisë, por gjithashtu edhe për të gjitha përfitimet e barë lindjes. Prandaj themi që këto ndryshime ligjore në fakt kanë sjellur përfitime për fëmijët, njëkohësisht për ndihmësit personal, por edhe për të gjithë familjen.
1: Flesh Haber.

Ponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anatours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Anatours Company.

rrugët dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

Të dashur dëgjues, sot do të udhtojmë bashkë në jetën e një njeriu të veçantë, një shkrimtari, pedagogu dhe folësi që i kushtoi gjithë veprën e tij një teme që shpesh duket e thjeshtë, por në të vërtetë është një nga forcat më të mëdha të ekzistencës njerëzore, dashurisë. Ky njeri ishte Leo Buscaglia. Qëndroni me ne në Monument Jehona.

Kur flasim për Leo Buscaglian, nuk flasim vetëm për një autor librash, flasim për një njeri që u përpoq të ndryshonte mënyrën se si njerëzit shihnin veten, marrëdhëniet me të tjerë dhe kuptimin e jetës. Ai nuk ishte filozof në kuptimin tradicional të fjalës, por nuk pretendonte të kishte përgjigje për çdo pyetje të madhe të ekzistencës. Ai kishte një bindje të fortë: njerëzit mund të bëhen më të mirë nëse mësojnë të duan më shumë, të dëgjojnë më shumë dhe të kujdesen më shumë për njëri tjetrin. Leo Buscaglia lindi më 31 mars të vitit 1924 në Los Angeles, Kaliforni, në një familje me origjinë italiane. Prindrit e tij ishin emigrant italianë dhe si shumë familje emigrantësh, ata sollen me vete jo vetëm kujtimet e vendit të tyre të lindjes, por edhe vlerat e familjes, punës, respektit dhe lidhjes mes njerëzve. Fëmijëria e tij u ndikua shumë nga atmosfera familjare. Në shtëpinë e tij kishte një rëndësi të madhe: komunikimi, ushqimi i përbashkët, tregimet, emocionet dhe kujdesi për të tjerët. Ai mësoi që në moshë të vogël se familja nuk është vetëm një grup njerëzish që jetojnë së bashku, por një vend ku njeriu duhet të ndihet i pranuar dhe i dashur. Megjithatë, jeta e tij nuk ishte pa vështirësi. Si shumë fëmijë të familjeve emigrante, ai u përball me sfidat të identitetit dhe përshtatjes. Ai jetoi mes dy botëve, trashëgimisë italiane të familjes dhe shoqërisë amerikane ku po rritej. Kjo përvojë do të ndihmonte më vonë të kuptonte rëndësinë e pranimit dhe të respektit ndaj dallimeve njerëzore. Pas përfundimit të studimeve, Buscaglia zgjodhi rrugën e arsimit. Ai besonte se mësuesi nuk duhet të jetë vetëm një person që transmeton informacion, por dikush që ndikon në jetën e nxënësve. Për të, edukimi nuk ishte kuptim nëse nuk prekte edhe zemrën e njeriut. Ai u bë profesor në Universitetin e Kalifornisë së Jugut, ku për shumë vite dha mësim në fushën e edukimit. Në universitet ai u përball me një realitet që do të ndryshonte përgjithmonë drejtimin e jetës së tij. Ai vuri re se shumë studentë dinin shumë për provimet, për profesionet dhe për arritjet akademike, por shumë pak dinin për veten e tyre, për emocionet e tyre dhe për marrëdhëniet me njerëzit e tjerë. Në një shoqëri që shpesh i mëson njerëzit të konkurrojnë, të fitojnë dhe të arrijnë sukses material, Buscaglia ngriti një pyetje shumë të rëndësishme: apo i mësojmë njerëzit si të jetojnë? Kjo pyetje u bë themeli i punës së tij. Në vitet 1960, pas një ngjarje tragjike në jetën universitare, ai filloi të mendonte më thellë për vetminë, mungesën e komunikimit dhe nevojën e njerëzve për lidhje emocionale. Ai krijoi një kurs të veçantë që u bë i njohur si klasa e dashurisë, një kurs mbi dashurinë. Në këtë kurs nuk mësohej dashuria romantike në kuptimin e zakonshëm. Buscaglia fliste për dashurinë si një aftësi njerëzore, aftësinë për të kuptuar, për të falur, për të respektuar dhe për të qenë i pranishëm për të tjerët. Në fillim shumë njerëz u habitën. Në botën akademike, ideja që dashuria mund të studiohej si një temë mësimore dukej e pazakont. Por studentët filluan të vlerësonin shumë këtë kurs, sepse aty gjenin diçka që shpesh mungonte në jetën e përditshme, një hapësirë ku mund të flasin për ndjenjat, frikrat, shpresat dhe ëndrat e tyre. Buscaglia nuk u përpoq të mësonte njerëzve një formulë magjike për lumturinë. Ai u kujtonte atyre diçka më themelore, që çdo njeri ka nevojë të ndihet i parë, i dëgjuar dhe i vlerësuar. Ai shpesh theksonte se dashuria nuk është vetëm një ndjenjë që na ndodh, por një zgjedhje dhe një veprim i përditshëm. Për të, një buzëqeshje ndaj një personi të vetmuar, një fjalë inkurajuese për dikë që po kalon vështirësi, një dëgjim i sinqertë ndaj një njeriu që ka nevojë të flasë, të gjitha këto ishin forma të dashurisë.
Kjo mënyrë të menduarit e bëri atë një figurë të njohur jo vetëm në universitete, por edhe në publikun e gjerë. Fama e tij u rrit sidomos përmes televizionit. Paraqitjet e tij në programet publike e bën një nga folësit më të dashur të kohës së tij. Ai kishte një mënyrë të veçantë komunikimi. Fliste me energji, me humor, me emocion dhe me një sinqeritet që i afronte njerëzit. Ai nuk qëndronte larg publikut si një profesor që jepte leksione nga lart poshtë. Përkundrazi, ai krijonte ndjesinë e një bisede mes miqve, sepse shumë njerëz kujtojnë jo vetëm fjalët e tij, por edhe mënyrën se si ai i thoshte ato. Ai qeshte, emocionohej, tregonte histori nga jeta dhe shpesh i ftonte dëgjuesit të shikonin brenda vetes. Leo Buscaglia njihet si shkrimtari që mësoi botën të dashuronte. Pas suksesit të tij si pedagog dhe folës, ai u bë edhe një shkrimtar shumë i dashur. Librat e tij nuk ishin thjesht libra këshillash, ata ishin si biseda të gjata me një mik të mençur, një njeri që të ftonte të shikoje brenda vetes dhe të pyesje sa shumë po dua, sa shumë po jetoj, sa shumë po u jap të tjerëve. Libri i tij më i famshëm është Dashuria, botuar fillimisht në vitin 1972. Ky libër lindi nga përvoja e tij me kursin e veçantë mësimi i dashurisë në Universitetin e Kalifornisë Jugore. Në të, Buscaglia shpjegon se dashuria nuk është vetëm një emocion që na ndodh rastësisht, por një aftësi që njeriu mund ta mësojë dhe ta zhvillojë. Ai argumentonte se shumë njerëz mësojnë matematikë, histori, shkenca dhe profesione të ndryshme, por shumë pak mësojnë një nga gjërat më të rëndësishme, si të krijojnë marrëdhënie të shëndetshme me njerëzit. Në këtë libër ai flet për dashurinë ndaj vetes, dashurinë ndaj familjes, dashurinë ndaj miqve dhe shoqërisë. Por mbi të gjitha, ai kujton se dashuria kërkon përgjegjësi. Nuk mjafton vetëm të thuash të dua, duhet ta tregosh këtë përmes veprimeve.

Një tjetër vepër shumë e njohur është të jetosh, të duash dhe të mësosh. Ky libër përmbledh ligjëratat dhe mësimet e tij mbi jetën, edukimin dhe marrëdhëniet njerëzore. Ai u bë një nga librat që e afruan më shumë me publikun e gjerë. Në këtë vepër, Buskalia thot se njeriu nuk duhet ta kaloj jetën vetëm duke kërkuar suksesin e jashtëm, por duhet të zbuloj edhe botën e brendshme. Sipas tij, një njeri mund ketë të shumë pasuri dhe arritje, por nëse nuk di të krijoj lidhje me të tjerët, ai mbetet i varfër në kuptimin më të thellë njerëzor. Një libër tjetër i rëndësishëm është Duke dashur njëri tjetrin. Këtu, ai analizon marrëdhëniet mes njerëzve, martesën, miqësinë, familjen dhe mënyrën se si ne shpesh presim që të tjerët të na kuptojnë pa bërë përpjekje për t'i kuptuar ata. Një nga idejt më të bukura të Buskalias ishte se marrëdhëniet nuk mbahen gjallë vetëm nga ndjenjat, por nga kujdesi i përditshëm. Një fjalë e mirë, një dëgjim i sinqert, një falje në kohën e duhur, këto janë gjërat që ndërtojnë afërsinë mes njerëzve. Por Leo Buskalia nuk shkroi vetëm për të rriturit, ai shkroi edhe libra që prekin zemrat e fëmijëve dhe familjeve. Një prej tyre është Rënja e Gjethes Fredi, një tregim simbolik për jetën dhe ndryshimin. Nëpërmjet historisë një gjetheje që përjeton stinën e jetës, Buskalia flet për bukurinë e ekzistencës, për ndryshimin dhe për pranimin e natyrës së jetës. Ky libër është interesant sepse edhe pse duket si një histori e thjeshtë për fëmijë, mesazhi i tij është shumë i thellë edhe për të rriturit. Çdo gjë në jetë ka një fillim, një rrugëtim dhe një përfundim, por kjo nuk e bën jetën më pak të bukur. Një detaj interesant nga jeta e Buskalias është se ai nuk ishte vetëm një njeri që shkruante për dashurinë. Ai e jetonte këtë filozofi në komunikimin e tij. Në ligjërata televizive ai shpesh përqafonte njerëzit, që ishte me zë të lartë dhe tregonte emocionet pa frikë. Në një kohë kur shumë figura publike përpiqeshin të dukeshin të ftohta dhe perfekte, ai tregonte njerëzoren e tij. Ai besonte se cënushmëria nuk ishte dobësi. Përkundrazi, një njeri që mund të shpreh ndjenjat e tij është më i fortë. Një tjetër hollësi e veçantë ishte dashuria e tij për udhëtimet. Ai nuk udhëtonte vetëm për të parë vende të reja, por për të kuptuar njerëzit. Përmes takimeve me kultura të ndryshme, ai kërkonte përgjigje për një pyetje të madhe: çfarë na bashkon si qenie njerëzore? Pavarësisht se ishte një profesor amerikan me origjinë italiane, mesazhi i tij u bën ndërkombëtar. Librat e tij u lexuan në shumë vende sepse tema që trajtonte ishte universale: nevoja e çdo njeriu për dashuri dhe kuptim. Leo Buskalia ndroi jetë në vitin 1998, por idejt e tij vazhdojnë të jetojnë. Ai la pas jo vetëm libra, por një mënyrë të veçantë të të parit të jetës, me më shumë mirësi, më shumë afërsi dhe më shumë vëmendje ndaj njerëzve që kemi pranë, sepse siç na kujton gjithë vepra e tij, jeta nuk matet vetëm me vitet që kalojmë, por me dashurinë që japim dhe me gjurmët që lëmë në zemrat e të tjerëve. Kur flasim për Leo Buskalian, është e pamundur të mos ndalemi tek një pyetje e madhe: pse ky njeri i preku kaq shumë zemra në mbar botën? Përgjigja ndoshta qëndron në thjeshtësinë e mesazhit të tij. Ai nuk premtoi pasuri, famë apo një jetë pa probleme. Ai nuk tha se njerëzit mund të shmangin dhimbjen, humbjen apo zhgënjimet. Përkundrazi, ai e pranoi se këto janë pjesë e natyrshme e jetës, por besonte se mënyra se si përballemi me to varet shumë nga aftësia jonë për të dashur, për të komunikuar dhe për të mos u izoluar nga të tjerët. Në një botë ku njerëzit
seksit shpesh ndihen të vetmuar edhe kur janë të rrethuar nga shumë të tjerë, fjalët e Buskaljas mbeten të rëndësishme edhe sot. Ai shpesh thoshte se një nga tragjeditë më të mëdha të njerëzit është se shumë njerëz kalojnë gjithë jetën duke pritur dikë që t'i vlerësoj, ndërkohë që harrojnë të shprehin vetë dashuri dhe mirënjohje. Një tjetër vepër e njohur e tij është i lindur për dashuri. Vetë titulli përmbledh një nga bindjet më të mëdha të Buskaljes, se njeriu ka nevojë të natyrshme për të dhënë dhe për të marrë dashuri, prandaj ne e lam përfund. Sipas tij, dashuria nuk është një luks emocional, ajo është një nevojë njerëzore, njësoj si nevojat e tjera themelore. Ai besonte se mungesa e dashurisë dhe e komunikimit mund të krijojë plagë të thella tek njerëzit. Një fëmijë që rritet pa ndjenjën se është i pranuar, një i moshuar që ndihet i harruar, një person që jeton vetmi, të gjithë këta ishin për të kujtesa se shoqëria duhet të bëhet më njerëzore. Leo Buskalja kishte edhe një lidhje të veçantë me kulturën italiane nga vinte familja e tij. Ai trashëgoi nga prindrit një dashuri për familjen, për tryezën e përbashkët, për tregimet dhe për afërsinë mes njerëzve. Këto elemente u shfaqen shpesh në mënyrën e tij të menduarit. Për të, një shtëpi nuk ishte vetëm një vend ku njerëzit jetojnë, ishte një vend ku njerëzit duhet të ndihen të mirëpritur. Një bisedë në kuzhinë, një darkë familjare, një kujtim i ndarë mes brezave. Këto ishin gjërat që ndërtonin lidhjet njerëzore. Në fund të jetës së tij, Buskalja vazhdoi të shkruante dhe të fliste për të njëjta tema që kishin shoqëruar gjithmonë: dashuria, jeta, ndryshimi dhe rëndësia e marrëdhënieve. Ndëroi jetë pra siç e tham në vitin 1998 në moshën 74 vjeçare, por sigurisht vdekja e tij nuk i dha fund ndikimit të tij. Librat e tij vazhdojnë të lexohen, të përkthehen, ligjëratat vazhdojnë të dëgjohen dhe mesazhi i tij vazhdon të kalojë nga njëri brez tek tjetri.

të dashur miq, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ritransmetimi i emisionit Monumente do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Ju pres të hënën që vjen sërish në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqe Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Bashk me teknikët, bashk me stafin, uroj për ju një javë të bukur, miru të takofshin.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Jehona 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbish Bek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë. Ju mirë presim.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Kinguit e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet

të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
7: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
8: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në

showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Një pushtues do në asnjë vend. Kjo është historia më e turpshme. Një vend antar i NATO-s vendos një shtet rrëthim të tillë ndaj qytetarëve, sikur të ishte Korea e Veriut. Ju them sot se qindra e qindra traktor, zetor, që janë nisur nga të katër anët e Shqipërisë, janë bllokuar me urdhër rrugëve, kërcënuar me konfiskim dhe kthyer në mënyrë që të mos mund të shprehin solidaritetin me protestën në të fuqishme 35 viteve të fundit. Kjo që ndodhë sot në parlament brenda, ky është një akt tjetër i turpshëm i Edi Rams, i cili një kredi të qeverisë shteteve të bashkuara për qëllime mbrojtje, për çka Partia Demokratike është mirënjohëse, donë me çdo kusht ta kaloj me procedurë jo kushtetuese.